0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Kada gleda tvoje lice, uvijek osjeti vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

TV gledaš isto, a ipak ti je dosadno. Imaš glatku kožu,

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
3: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

zato će danas u Sarajevu biti oko 23 stepena Celzijusa dnevna temperatura, a inače na jugu i do 29 stepeni. Nakon ovog maglovitog jutra po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, sunčan dan, u jutarnjim satima nešto malo magle, a jutarnje temperature između 5 i 10, na jugu od 13 do 18 stepeni, dnevne između 20 i 26, na jugu do 29 stepeni. Slično vrijeme nastavlja se i narednih dana, pa evo koliko vidimo i ovih prvih oktobarskih. O tome ćemo pričati nešto kasnije uz ostale servise informacija, aktualnosti i vijesti. Još da kažemo da nam sunce izlazi u 6 sati i 41 minut, zalazi u 18 sati i 31 minut. Da, tu su nam i aktualnosti, kratak pregled na početku, ono što izdvajamo, ne propusti otkucaj. U Sarajevu javnozdravstveni događaj posvećen zdravlju srca. Danas je 29. septembar koji se obilježava kao svjetski dan srca. Pričat ćemo o tome više i najaviti aktualne događaje povodom tog dana. Od ostalog izdvajamo svakako, kako da ne, na početku Barbares Bakšić i Bajraktarović su složni, jedna od najboljih utakmica Bosne i Hercegovine, gledali smo to sinoć s velikim užitkom, radošću i ponosom. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacija gostovala u Bukureštu reprezentaciji Rumunije i pred praznim tribinama zabilježila prvu pobjedu u ovo sezonskom izdanju Lige nacija. U sjajnoj igri našeg tima ostvarena je pobjeda 4-2, što je odlična uvertira pred meč koji nas čeka sa favoriziranom Švedskom u petak u Zenici. Od ostalih aktualnosti u protekla 24 sata izdvajamo, arbitraža stigla na naplatu, Energoinvestu prijeti blokada računa, Ustamujući gost od dnevnika 2 federalne televizije kaže dogovorili smo otplatu duga na rate u naredne 3 godine. Tema o kojoj ćemo pričati u drugom satu, Mostarke mapirale nesigurne lokacije, problemi su, kažu, rasvjeta i prolazi. Sjajne vijesti stižu iz turističke zajednice kantona Sarajevo, Fazlagić, Sarajevo borilo turističke rekorde, gotovo 855.000 dolazaka i nova priča obilazi svijet. Iz regiona i svijeta više osoba privedeno u Skoplju zbog sumnje na terorizam, pronađeno oružje i zastave ISIS-a. Trump negira da je Kini nudio američko oružje. Zelenski tvrdi da Rusija provodi dodatnu mobilizaciju i planira dolazak još 10.000 sjevernokorejskih vojnika. SAD i Kina smanjuju carine na proizvode vrijedne po 30 milijardi dolara. Potpisana povelja o inkluziji izdvajamo iz kulture. Kultura treba biti dostupna svima. A Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo sa ponosom najavljuje održavanje festivala kulture Sidre Novi dani, koji će biti održan od 30. septembra do 2. oktobra. Ono što izdvajamo na početku, nešto kasnije za par minuta idemo mi i do portala federalna.ba, a naravno tu su i priče naših novinara i dopisnika. Do 9 sati smo zajedno i ovog jutra. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Tonski realizator Sead Rasagić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

I da, čuli smo samo kratko na početku da će danas biti sunčan dan i da će biti toplo do 29 stepeni Celzijusa na jugu. Rekli smo, slično vrijeme očekuje nas i u narednim danima. Istina, evo sutra je 30. septembarski dan koji će isto tako biti sunčan, bez padavina, dio prijepodneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove lokalno sa maglom, to je uobičajeno u ovo doba godine. Jutarnje temperature između 5 i 10 na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. Do 28 je i u srijed, u četvrtak, a to

Nam je prvi oktobarski dan, pretežno sunčano vrijeme, jutarnje temperature između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a dnevne između 21 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. I drugi oktobarski dan, isto tako identično vrijeme, pa čak evo jutarnje temperature između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, dnevne između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. I da pogledamo još biometeorološku prognozu, nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnijih biometeoroloških prilika. To nas raduje. U svježije, u unutrašnjosti prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odijevanju, te ugodnije, toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteopata neće biti suviše izraženo. Dakle, naklonjene su nam evo i biometeorološke prognoze, jel, prilike, a isto tako i vremenske. Do vikenda je bila to vremenska prognoza, vidjet ćemo šta će biti dalje. 6 sati 13 minuta, dobro jutro vam želimo, u nastavku portal federalna.ba i aktualnosti.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Sad imaš priliku da sve

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:24, ovo jutarnji program Federalnog radija aktualnosti, portal federalna.ba i udarna vijest na portalu. Trijumf reprezentacije Bosne i Hercegovine, naših zmajeva u Bukureštu i sjajan naslov, sjajna igra reprezentacije Bosne i Hercegovine, velika pobjeda u Rumuniji. U okviru drugog kola Lige nacija reprezentacija je gostovala u Bukureštu i pred praznim tribinama zabilježila prvu pobjedu u ovo sezonskom izdanju Lige nacija. Ostvarena je pobjeda rezultatom 4:2, što je odlična uvertira pred meč sa favoriziranom Švedskom u petak u Zenici. Opširnije ćemo čuti u sportskom pregledu. Od ostalih aktuelnosti sa portala izdvajamo. U Stamujić dogovorili smo otplatu duga na rate u naredne 3 godine. Generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić u Dnevniku 2 federalne televizije govorio je o stanju u kompaniji, o dugovanjima naslijeđenim od prethodnih uprava, arbitražnoj odluci u vezi sa mađarskim FGS-om, ali i rezultatima poslovanja Energoinvesta. Pročitajte i pogledajte opširnije na portalu. Sjećanje kao institucionalna obaveza. Šta je nama Memorijalni centar Srebrenica? Zbog straha od najavljenog u Memorijalni centar Srebrenica dolazit će samo neophodno osoblje, a javnost bi u narednim danima lako mogla ostati bez pristupa centru, a time i značajnim dijelom svemu onome što centar čuva. Zato, evo, u nastavku o značaju ove institucije, mjesta na kojem se podsjeća na historijske činjenice i čuva istina, opširnije detaljnije možete pročitati i pogledati svakako na našem portalu federalna.ba. Mostarke su mapirale nesigurne lokacije. Problem su rasvjeta i prolazi. Koliko je javni prostor siguran za žene, ovim pitanjem bavili su se stručnjaci u Mostaru mapirajući tako mjesta na kojima se žene osjećaju nesigurno. Istraživanje je provedeno u okviru projekta Vidljive i sigurne, a u Gacku ga je realizirala organizacija Riječ. Svečanom ceremonijom zatvaranja i dodjelom medalja u Sarajevskoj vijećnici završena je 19. juniorska Balkanska olimpijada iz informatike. Bosna i Hercegovina je prvi put bila domaćin ovakvog međunarodnog takmičenja koje je okupilo 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Rezultate 6. istraživanja

fizičkog zdravlja oko 15.000 ispitanika u kantonu Sarajevo. Mješovita srednja industrijska škola Zenica obilježila dan škole i 78. godišnjicu otvaranja bazena. Iz svijeta katarski posrednici najavili nove razgovore s Iranom i SAD-om o okončanju rata. Nove Skype prepiske uroti

Kanada želi trgovinski sporazum, ali se prema SAD-u ponašala veoma nepravedno. Isto tako negirao je da je Kini nudio američko oružje. Zelenski tvrdi da Rusija provodi dodatnu mobilizaciju i planira dolazak još 10.000 sjevernokorejskih vojnika. Pročitajte opširnije na portalu federalna.ba. Iz kulture je potpisana povelja o inkluziji, kultura treba biti dostupna svima. U Sarajevskom pozorištu mladih potpisana je povelja kojom se osobama sa invaliditetom omogućava ne samo pristup kulturi, nego i aktivno sudjelovanje u njoj. Ovaj dokument potpisalo je 10 aktera, među kojima su političke institucije, kulturne institucije, djelatnici, te udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba, 6:29. U nastavku nas očekuje radio kalendar.

1936. godine, na današnji dan, prvi put je korišten radio u cilju jedne predsjedničke kampanje. Početak moderne povijesti političkih kampanja, kako ističe većina autora, treba biti vezana uz nastanak političkog marketinga u Americi, za koji je posebno važna kampanja Roosevelta iz 1936. godine. A 29. septembra 1988. godine Ujedinjene nacije, preciznije Mirovne snage Ujedinjenih nacija, dobile su Nobelovu nagradu za mir. Mirovne snage Ujedinjenih nacija šalju se u različite svjetske regione gdje postoje oružani konflikti u cilju sprovođenja uslova mirovnih pregovora i kako bi onemogućili dalji nastavak borbi. Ove snage obezbjeđuju zemlje članice Ujedinjenih naroda, a sve mirovne misije mora da odobri Savjet bezbjednosti. Za svoj doprinos mirovne snage su 1988. godine na današnji dan dobile Nobelovu nagradu za mir, a 2001. godine Ujedinjene nacije generalni sekretar Kofi Annan dobio su nagradu za trud u ostvarenju organiziranog i mirnijeg svijeta.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacije gostovala je u Bukureštu. Reprezentacija Rumunije pred praznim tribinama zabilježila je prvu pobjedu u ovosezonskom izdanju Lige nacije. Sjajnom igrom naš tim ostvario je pobjedu rezultatom 4:2, što je odlična uvertira pred meč sa favoriziranom Švedskom u petak u Zenici.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4:2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3:1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
5: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
4: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3:1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova.

0: Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobijedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
1: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi u utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu.
3: Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Za izbor u prvom krugu kandidat mora dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko je niko ne dobije, održava se drugi krug u koji je izabran kandidat sa najvećim brojem glasova. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine.
2: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto potpisat će ugovore sa odabranim izvođačima.
3: Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uvjeta za razvoj luke Brčko. Projekt vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti blizu 40 km obale kroz 9 gradova i općina. Uklanjanje mina jedan je od preduvjeta za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizirane luke.
2: Štrajk radnika AZ-a i Zagrebačkog holdinga bit će nastavljen i danas nakon što je javni prijevoz u Zagrebu dan ranije bio gotovo obustavljen.
3: Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora, pa je obustava rada nastavljena. Zbog štrajka, javni prijevoz bio je gotovo zaustavljen, što je izazvalo velike poteškoće u funkcioniranju grada. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da neće pristati na nove zahtjeve sindikata.
4: Svijet.
2: Federalni sudija u Washingtonu onemogućio je administraciju Donalda Trumpa na dodjelu sredstava za borbu protiv terorizma državnim i lokalnim vlastima uvjetuje promjenama u načinu provođenja izbora.
3: Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uvjete dodaju grantovima. Zaključio je i da uvjete ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom vrhom dodjele sredstava.
2: Katarski posrednici vjerovatno će danas u Njujorku održati razgovore sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem, te odvojeno s američkom stranom izjavio za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima o okončanju rata.
3: Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na izmjeru.

0: izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopćio je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Pokušaj formiranja nove vlade u Švedskoj zastali su nakon što je liderica socijaldemokrata Magdalena Andersson saopćila da nije uspjela osigurati dovoljnu podršku, uprkos tome što je blok lijevog centra na izborima ovog mjeseca osvojio tijesnu većinu. Predsjednik švedskog parlamenta Andreas Norlén rekao je novinarima da će se u srijedu pojedinačno sastati s liderima svih stranaka, nakon čega će objaviti ko će dobiti priliku da pokuša formirati vladu.
1: Stanovnici Branjeva kod Zvornika godinama upozoravaju na problem klizišta koja ugrožavaju njihove kuće te problem sa otpadnim vodama koji nije riješen uprkos tome što su u kanalizacijsku infrastrukturu tog naselja uloženi milioni maraka. Za sanaciju klizišta ove godine odobreno je 200.000 maraka, ali problemi su ostali. Opširnije Ivana Đuđević-Bajić.
2: Ovdje se ne govori o problemu koji se pojavio juče. Mještani kažu da godinama gledaju kako se tlo pomjera, zidovi pucaju, a voda se sliva i zadržava tamo gdje bi trebalo da bude odvedena. Za one koji ovdje žive svakodnevno strahuju šta će se dogoditi poslije sljedeće veće kiše. Za Federalni radio govore stanovnice naselja Branjevo Joka Ristić i Njegoslava Jurošević.
3: Mnogo se dešava tih problema, sad dolaze kiše, tad je najgore, tad se najviše sliježe zemljište i kad je sad ova kuća pukla, sad smo svi još ugroženi. I kod nas je, nažalost, to počelo slijeganje tla, počela je garaža da puca, ograda je već odavno.
4: Prvo, 15 godina kako su nam doveli na divlje kanalizaciju i fekalije idu non stop u drinu na divlje i nama pod prozore. Otišli nam placevi, otišli nam objekti, naša djeca i naš ustanovništvo komplet ugroženo. Ovdje je nekad bilo naselje za poželt.
2: Istovremeno Branjevo je godinama bilo dio velikog projekta kanalizacije. Još 2020. godine grad Zvornik potpisao je ugovor za izgradnju 33 km kanalizacione mreže, uz najavu da će naselje dobiti kompletan sistem sa prečistačem. Za mještane Branjeva ovo više nije pitanje rokova, projekata i novih najava. Njima je potrebno rješenje koje će ostati na terenu i nakon što kamere odu, kažu Joka Ristić i Njegoslava Jurošević.
3: Pa pokušali su sa tim kanalom, ali to je bilo drži vod dok majstori odu. Kako su majstori otišli, tako je krenulo to da puca i ništa uradili nisu. Rješenje bi valjda bilo ti šipovi da se uradi, da se zadrži to tlo, ali on to izgleda da nikad neće uraditi.
4: Ako neće da nas pomognu, izađu nam u susret. Nek nam dođu, ne kažu, ljudi, dignite ruke. Ovo nije od Boga sila, ovo je ljudski faktor, opštinski za kanalizaciju i ljudski koji je povadio kamenje iz Rine.
2: Iz gradske uprave Zvornika ne spore da je problem ozbiljan, ali njegov nastanak ne pripisuju jednom uzroku. Stručne analize, kako navode, ukazuju na kombinaciju geoloških karakteristika terena, utjecaja Drine, urbanizacije i djelovanje voda. U toku je izrada rješenja, kaže Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
5: U konsultaciji sa vodnim inženjerima i naravno građevinskom strukom, sada radimo neko idejno rješenje, prije svega koje se tiče uređenja obalu utvrde, da ajde otklonimo i tu sumnju koliko je to jedan od razloga koji je doveo do klizišta. Naravno, ljudi neće ostati sami, grad Zvornik će izvojiti sredstva, naći sredstva, naravno što iz svog budžeta, što kroz zahtjeve prema vlade Republike Srpske da riješimo taj problem kako bi ljudi i imovina koji se nalaze na tom dijelu mjesne zajednice Branjevo sutra bili sigurni.
2: Dok grad najavljuje novo rješenje, mještanima ostaje da čekaju da se ono sa papira preseli na teren, jer ovdje više ne riječ samo o kanalizaciji, klizištu ili jednoj pukotini na kući. Riječ je o ljudima koji ne znaju hoće li nakon naredne velike kiše ostati bez dvorišta, objekta, a možda i bez krova nad glavom.
6: Putevi. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1

0: Švakakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Marketing Federalnog radija.

0: U Art Kvartu gledajte Festival BH Drame, pisci i žiri, odluke i promjene. Bili smo na Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu i Strip Weekendu u Mostaru. Donosimo pozorišnu kritiku predstave Galeb, književni osvrt na knjigu Neodgovorni pojedinac Ante Tomića, te priču o filmu Palestina 36 i razgovor s glumicom Jasmin Almasri. Art Kvart.
1: Izdvajamo i preporučujemo Art Kvart danas u programu Federalne televizije u 17 sati i 30 minuta, a dokumentarna serija Slike iz života BH filma možete gledati u 16:30. Tragovima poznatih ljudi Edo Numankadić, Fragmenti iz života, obrazovna serija u 18:15. Go West, igrana serija na programu je 18:30, a Mrtva tačka u 23 sata i 30 minuta. Nakon toga i igrana serija Jedne srijede ujutro u 25 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije, a nas u nastavku očekuju dopisničke priče.

0: A u nastavku našeg jutra stižu dopisničke priče iz Posavine i Mostara, nešto kasnije ćemo i do Tuzle. Počela je berba jabuka u Posavini, voćari ovih dana ubiru plodove celogodišnjeg rada, svjesni rizika proizvodnje koja u najvećoj mjeri ovisi o klimatskim prilikama, ulažu u velike napore i materijalna sredstva nadajući se dobrom urodu. No suša je ove godine pogodila i voćarstvo, a vrijedni uzgajivači ovih su dana počeli berbu mirisnih plodova i, kako to kažu, za jabuku kraljica voća. Prinosi su solidni dok otkupna cijena još nije poznata, što, kako kažu voćari, uveliko ovisi o potražnji i uvozu. Evo i priče Mire Živković.
1: Ljubav prema voćarstvu Kristijan je naslijedio od roditelja i pruža veliku pomoć u voćnjaku s oko 13.000 stabala. Kaže da su posljedice suše najvidljivije na plodovima.
2: Tako da je puno sitniji, prinosi su prihvatljivi, a što se tiče kvalitete, ipak smo ju uspjeli zadržati na nekom pristojnom nivou.
1: Ivanovići uzgajaju 5 sorti, a najviše plasiraju lokalnim trgovcima.
2: Ove godine smo u manjku sa beračima, teško je pronaći radnu snagu. Što se tiče otkupne cijene, isto je jako je niska ove godine.
3: Ako bude uvoz nekontroliran, opet je nama, znači evo, cijene su nisko minimalne. Uz ove cijene repromaterijala i svega drugog, mislim da je to svaka godina teža i teža.
1: Kako bi održali proizvodnju, voćari apeliraju na županijske i federalne institucije na povećanju potpora. U protivnom, bit će na koljenima, upozorava Joso, koji se 15 godina bavi uzgojem jabuka, krušaka i šljiva.
3: Potpore ostaju iste, cijene materijala, repromaterijala nenormalno rase. Kad pogledate samo jednu činjenicu, da je taj dizel koji mi koristimo puno ga u našem radu, mi ga plaćamo isto kone sa luksuznim autom.
1: Đurina i suprug u voćarstvu su desetak godina i u visokointenzivnom nasadu na skoro 2000 stabala uzgajaju 3 sorte jabuka.
4: Zadovoljni smo sa proizvodnjom, još kad bi imali osiguran plasman, definitivno bi bilo i bolje, no evo, uvijek je taj plasman upravo ostavlja nekakav gorak okus u ustima.
3: Mi imamo malo sreće što su nas ovdje poznali naši ljudi koji drže markete, pa onda počeli su otkupljivati nice proizvode i apeliramo i dalje na njih, evo da više pogledaju na nas jer mi smo tu.
1: Svjesni rizika proizvodnje pod otvorenim nebom, voćari postavljaju protugradne mreže, sustave za navodnjavanje i svu zaštitu kako bi ubrali kvalitetan plod.
4: Moram priznati da je to jedan poseban osjećaj i jako je lijepo što možemo nakon posla koji zahtjeva 8 sati sjedenja doći u voćnjak, osjetiti tu ljepotu prirode kroz sva godišnja doba.
1: Da nema ljubavi prema voćarstvu, ovi bi proizvođači, kažu, davno izašli iz ovoga posla. Nadaju se većoj pomoći institucija i zajedničkoj borbi u očuvanju domaće proizvodnje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: I u nastavku aktuelne najave događaja i dopisničke priče, jedna od takvih je i iz Mostara Osjeće stabala, ali prvo da najavimo jesenji zeleni val, nove akcije pošumljavanja širom Bosne i Hercegovine. Savez izviđača Federacije BiH kroz kampanju Boranka nastavlja aktivnosti obnove opožarenih područja i najavljuje novi ciklus pošumljavanja za ovu jesen. Do sada je Boranka u BiH realizirala 7 akcija pošumljavanja, okupila više od 900 volontera, te je zasađeno više od 12.000 sadnica na požarištima širom BiH. U okviru ove kampanje realizovano je 8 edukativnih radionica kroz koje više od 500 BiH školaraca učilo o šumama, požarima i zaštiti prirode. Pokretači ove inicijative su izviđači koji kroz kampanju Boranka doprinose aktivnom uključivanju građana u obnovu opožarenih područja i brigu o prirodi kroz volonterski rad. Ove jeseni Boranka nastavlja širiti svoj zeleni val, a planirane su nove akcije pošumljavanja koje će biti održane 3. oktobra u Mostaru na lokalitetu iznad Pravoslavnog groblja, zatim 17. i 24. oktobra u Posušju, tačnije lokacija Blidinje, i 7. novembra u Zavidovićima na Tajanu. Svaka od ovih akcija je prilika da se građani, škole, udruženja, planinarska i sportska društva te kompanije i druge organizacije uključe u obnovu prirode i daju svoj doprinos zelenijoj budućnosti, kažu organizatori. A u središtu Mostara sve manje stabala, a okolo stotine požara. Klimatske promjene su evidentne, građani negoduju, a sve je posljedica urbanizacije. 24% je manje zelenih površina u Mostaru. Evo i priče Samre Tufek.
1: Titulu jednog od najtoplijih gradova u Evropi Mostar nije dobio slučajno. U središtu grada sve je manje stabala, a okolo stotine požara. Posljedice evidentne, posebno one klimatološke. Duža sušna razdoblja i temperatura u pojedinim dijelovima grada i do 50 stepeni.
2: Ja sam se ovdje rodila, ostarila u Beharu, u cvijeću, u zelenim površinama. Sada su sve izorali traktori, auta.
3: Čitavo ljeto smo skupljali smeće po igralištu jer nije bilo nikoga da ga pokupi. Zelene površine kao da smo ljeti u sred Sahare. U nas ne postoji zalijevanje zelene površine.
1: I to je posljedica višegodišnje urbanizacije koja se provodi u gradu, što je prema nekim podacima u posljednjih 30 godina dovelo do smanjenja zelenih površina za 24%. Ne postoje zakon

0: zakonski okviri koji bi regulirali omjer urbanog i zelenog dijela grada, a ni službene evidencije o posjećenim stablima nismo dobili na naš upit. Bojan Spasojević, dendrolog i viši stručni saradnik za zelene površine grada Mostara.
1: Sječu stabla zakonski može dati jedino inspektor za zaštitu životne sredine, ako on procjeni na terenu da je stablo neodrživo, odnosno jednostavno nije više nije u vegetaciji, oboljelo ili ugrožava na neki način učesnike u saobraćaju, te je bolje ga izvaditi, ali kad vi izvadite stablo, vi niste zapravo riješili cjelokupan problem, jer imate znači tu korijen i panj koji je ostao.
0: Koji ako ne bude uklonjeno onemogućava sadnju na tom dijelu i efekat urbanog toplinskog vala ovdje je sve izraženiji.
1: Mostar će biti specifično u budućnosti što će ovaj efekat klimatskih promjena biti izražen u ekstremima. Mi ga nećemo osjetiti kao neku veliku promjenu, neku enormnu, ali će biti veći broj sušnog dana, sušnog perioda, povećat će se temperature, a imat ćemo ekstreme u obliku povećanja sume padavina u kratkom vremenskom intervalu.
0: Ove godine ukupna količina padavina iznosila 11,7 litara, zbog čega je nužno u Mostaru raditi plansku sadnju otpornih kultura. No osim brojnih negativnih primjera u gradu, Branko je pokazatelj da pojedinac ipak može napraviti promjene. Ispred svoje zgrade napravio je mali park.
2: Mene su rekli, pa zašto se mučiš, zašto to radiš, ko će ti zahvaliti? Ne treba mene niko zahvaliti, meni je duša čista i moj neki ponos kad izađem na stepenice pa vidim tu ljepotu, ujutru lakše mi je i kavu popiti i sve.
0: Inspekcija radi kada treba uklanjati saksije zbog nepostojanja urbanističke saglasnosti, što se priča nam Branko i njemu desilo, dok nadzor nad posjećenim stablima prepuštaju samovolji firmi kojima je posao dodijeljen. Sve češće viđamo nove mlade sadnice da se suše, a stabla po kojima je ovaj grad nekada bio poznat gotovo da i nema više. Za Federalni radio Samra Tufek.

0: 7:53, ovo je jutarnji program Federalnog radija. U 8 sati su naše vijesti, a u 3. satu našeg jutra najavljujemo. Bosanski kulturni centar sa ponosom najavlja održavanje Festivala kulture Sidrenovi dani od danas, od 30. do 2. oktobra. A u godini velikog jubileja, kada obilježava punih 80 godina postojanja i uspješnog rada, kulturno-umjetničko društvo Lola iz Sarajeva s ponosom nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, tako da će u okviru ove jubilarne turneje imati cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. I ono o čemu ćemo pričati u 3. satu našeg jutra jeste Svjetski dan srca, koji se obilježava danas. Ugodno jutro vam želimo uz program Federalnog radija.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na liste su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Listu od tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine nakon provedene nacionalne procedure, a njihove kandidature dostavljene su Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine. U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto potpisat će ugovore sa odobranim izvođačima. Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uvjeta za razvoj Luke Brčko. Projekt vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti blizu 40 km obale kroz 9 gradova i općina. Uklanjanje mina jedan je od preduvjeta za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizirane luke. Federalni sudija u Washingtonu onemogućio je administraciju Donalda Trumpa da dodjelu sredstava za borbu protiv terorizma državnim i lokalnim vlastima uvjetuje promjenama u načinu izvođenja izbora. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uvjete dodaju grantovima. Zaključio je da uvjeti ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije.

0: intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Kao što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobijedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
2: Podrazumijeva se da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Evropsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
4: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Društvo Lola Sarajevo s ponosom nastavlja svoju svečanu turneju pod nazivom Decenijama, donoseći publici širom BiH priču o tradiciji, zajedništvu i ljubavi prema kulturnoj baštini. U okviru ove jubilarne turneje Kud Lola u saradnji sa BKC-om TK održat će cjelovečernji koncert u Bosanskom kulturnom centru Tuzli u subotu 3. oktobra sa početkom u 20 sati, gdje će publici predstaviti bogatstvo narodnih igara, pjesama i običaja iz različitih krajeva. Kroz raskoš narodnih nošnji, vrhunske koreografije i energiju svojih članova, Lola već 8 decenija čuva i prenosi neprocjenjive vrijednosti naše tradicije. A koncert u Tuzli će biti 5. koncert u sklopu turneje, prilika da zajedno evo proslavimo ovaj značajan jubilej i da se prisjetimo generacije koje su svojim radom gradile ime jednog od najprepoznatljivijih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini. Pozivaju sve građane Tuzle, Tuzlanskog kantona i prijatelje folklora da se pridruže, da budu dio ove večeri ispunjene emocijama, pjesmom, igrom i duhom zajedništva. A o kultnom mjestu društvenog života i kulture u Tuzli i programu za oktobar za Federalni radio govori Nedim Ćudić, rukovodilac službe marketinga i programa BKC Tuzla.
1: Pa evo, tako sigurno da možemo opravdati taj epitet. Osnovani smo 1997. godine u tada trošnom domu Monša Pijade, u stvari tako mu bilo ime do 90. godina, kasnije je bio radnički dom, prije toga je bio radnički dom Kreke i jedan kongresni centar u nekom prolaznom periodu i pokušali smo sa samim ulaskom tih nekih prvih osnivača naše ustanove da pokušamo nastaviti zaista bogatu tradiciju doma Monša Pijade koji je u proteklih prije toga 50-ak godina bio centralno mjesto kulturnog života ne samo Tuzle nego cijele Tuzlanske regije, ugošćavajući zaista renomirane umjetničke ansamble sa svih kontinenta svijeta i evo trudimo se da svih ovih godina zaista opravdamo neke prve početne zamisli neke ekipe koja je tada ušla u jednu trošnu zgradu koja je danas u potpunosti obnovljena sa funkcionalnim sadržajima koji zaista mogu odgovoriti bilo kojem kulturnom događaju za nekih 600 ljudi koliko ima naša velika sala i sve ostale sale i mislim da evo nekako smo i prepoznati od regionalnih, prije svega regionalnih umjetnika koji prva adresa ukoliko dolaze u Tuzlu gdje pokucaju da vide na koji način se mogu prezentirati određenoj publici je BKC i zaista smo ponosni na tu činjenicu. Prošle godine čini mi se da je bila godina po možda čak najveći broj događaja od kako postoji Bosanski kulturni centar pod tim nazivom, a mislim evo već kad govorimo o brojima da bi ova godina mogla da je prevaziđe, jer samo u prvom dijelu godine smo već imali više od 200 događaja, prvih po 8 mjeseci možemo tako reći, više od 200 događaja i više od 50.000 posjetitelja. U oktobru imamo festival Sedalinke, ponosni smo na to što Bosanski kulturni centar od prvog izdanja tog festivala je suorganizator, nekad je bio organizator, kasnije postao suorganizator. Zatim, zadnjih 7 godina imamo dane audiovizualnog nasljeđa umjetnosti. Mislim da smo jedini kulturni centar u Bosni i Hercegovini koji na taj način pokušava da otrgne od zaborava zaista bogato audiovizualno nasljeđe u Bosni i Hercegovini. Nekim novim mladim generacijama puštamo crno-bijele filmove nastale kada možda njihovi roditelji nisu bili rođeni i ono što nas je oduševilo, što zaista djeca te programe prihvataju sa oduševljenjem, sa pažnjom i to nam je bio motiv da iz te manifestacije dani audiovizualno nasljeđe izraste jedna nova manifestacija, zove se Festival filmskog stvaralaštva mladih koji bude u okviru tih dana gdje mladi snimaju nešto što će ostati nekim novim generacijama. To su neka dva glavna događaja koja su u oktobru, a kako bude išao kraj godine, imat ćemo i oktobar mjesec knjige, vraćamo i tu manifestaciju u BKC.

A nakon Bosanskog kulturnog centra Tuzla idemo do Bosanskog kulturnog centra Sarajevo. Sa ponosom najavljujemo održavanje Festivala kulture Sidranovi dani, koji će biti održan od 30. septembra do 2. oktobra. Ovaj trodnevni festival posvećen je očuvanju i proslavi bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih i regionalnih pjesnika i scenarista, akademika Abdullaha Sidrana. Svečano otvaranje festivala zakazano je za sutra u 18 sati i 30 minuta prigodnim obraćanjima organizatora i partnera. Prisutni će tom prilikom moći pogledati izložbu Fotografija prijateljski autora Fuada Foče, Velije Hasanbegovića i Šahina Šišća. Ključni događaj večeri otvaranja bit će prezentacija biste Abdullaha Sidrana, koji će lično predstaviti autor, istaknuti kipar i slikar alias Fejzić. Odmah nakon toga u 19.30 publika će imati priliku pogledati poetski igrokaz Kost i meso, u kojem igraju Mina Muftić, Miodrag Trifunov, Mona Muratović i Tarik Đinić, dok dramaturgiju potpisuje Almir Bašović. Drugi dan festivala, četvrtak, 1. oktobar, donosi bogat književni i scenski program koji počinje u 18.30 razgovorom pod nazivom Sudbonosni dječaci povodom 60. godišnjice održavanja ovog historijskog susreta i izdanja zbirke s tim nazivom, a koju je sa Duškom Trifunovićem uredio Abdullah Sidran. O temi će govoriti Asmir Kujović i Muhamed Ćurovac, uz moderatora Dževdeta Tuzlića, koji će pročitati tekst Ranka Risojevića za ovu priliku. U nastavku večeri promoteri će govoriti o novom izdanju knjige, a u 20 sati na rasporedu je reprizno izvođenje poetskog igrokaza.

I podsjećamo još jednom ono što smo najavili jutros povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava danas. Fondacija dr. Alma Suljić i dr. Azra Spahić u saradnji sa Udruženjem studenata medicine u BiH organiziraju javno-zdravstveni događaj pod nazivom Ne propusti, otkucaj, važno je znati, koji će biti održan danas od 16 do 19 sati u Maloj aleji na Iliđi. Cilj događaja je pokrenuti pažnju, odnosno skrenuti pažnju građana na značaj prevencije, na redovne kontrole krvnog pritiska i informisanost o faktorima rizika koji mogu ugroziti zdravlje srca. A tokom događaja građani će imati priliku da besplatno izmire krvni pritisak, glukozu u krvi i provjere indeks tjelesne mase. Na događaju će biti prisutni ljekari, farmaceuti i nutricionisti koji će građanima dijeliti korisne savjete, informacije o očuvanju zdravlja, srca, pravilnoj ishrani i naravno korištenju lijekova i dodataka prehrani. Organizatori žele poslati jedinstvenu ali važnu poruku. Briga o zdravlju počinje onda kada odvojimo vrijeme da provjerimo svoje zdravstveno stanje i da se informišemo o

stepeni. U Sarajevu pretežno sunčan i ovaj septembarski dan, dnevna temperatura oko 23 stepena. Isto tako, pored ove vremenske prognoze, naklonjena nam je i biometeorološka prognoza. Narednih desetak dana u Bosni i Hercegovini očekuje se uglavnom stabilno i suho vrijeme bez značajnih padavina. BH Meteo piše kako će početak oktobra u BH proći u znaku Miholjskog ljeta. Prema trenutnim prognostičkim modelima, izražena suša koja već duže vrijeme zahvata ovaj dio kontinenta će se nastaviti i početkom oktobra. Ugodan lijep dan vam želimo uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Sead Hasagić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Broadcasting Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana u srijedu i četvrtak u Sarajevu. Prvi dan sjednice bit će razmatran izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa suda za prvo polugodište 2026. a drugi dan imenovanja za pravosudne funkcije. Gotovo 8,3 milijuna izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba moglo bi ostati bez ključne pomoći zbog ozbiljnog nedostataka sredstava, upozorio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. UNHCR očekuje da će broj izbjeglica, raseljenih i osoba bez državljanstva pod njegovim mandatom do kraja godine dostići blizu 132 milijuna u odnosu na 129 milijuna krajem prošle godine. Američki i iranski zvaničnici odvojeno su razgovarali s posrednicima u okviru obnovljenih napora da okončaju sedmomjesečni rat, naveli su zvaničnici obje zemlje. Očekuje se da će svi dalji razgovori biti fokusirani na izmijenjenu verziju prijedloga za sedmodnevni prekid sukoba koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima. Francuska uprava za civilnu avijaciju naredila je aviokompanijama da danas otkažu dio letova na aerodromima Charles de Gaulle u Parizu i Marselju zbog štrajka državnih službenika. Mogući su poremećaj i na regionalnim aerodromima. Do smanjenja broja letova dolazi zbog šireg štrajka državnih službenika koji je utjecao i na dio usluga u sektoru zračnog saobraćaja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Zatrpan je cvijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo i

0: ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene, da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili je bila počela poprimati i bilo je dosta bogata. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine, tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morale i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Ono mjesta za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima, ali to je, rekao bih, uglavnom

0: neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite je, to je već kao da ste ih otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad. I tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana od ozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš

0: onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način. Možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolnu, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih, elementarnih osnova pismenosti. Naprimjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeže. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći,

0: ovo, književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala u smislu da da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko, poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega, i da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo. Važno je da, evo, sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige, jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima, i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskog duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti. Ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu i njihovim potrebama, onda je to jako važno. A ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod

0: Znaš, i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani i u inozemstvu i tako dalje, i u naročito u ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program, federalni.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Merciha Babić, BH Zeleni, Novo vrijeme, Tuzlanska alternativa. Drage građanke i građani Bosne i Hercegovine, obraćam vam se kao nositeljica liste koalicije BH Zelenih, Novo vrijeme i Tuzlanska alternativa za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, izborna jedinica 11, ali kao vaša sugrađanka, žena koja svakodnevno vidi ono što i vi vidite. Odlazak mladih, pad nataliteta i penzionere koji biraju da li će kupiti lijekove ili hranu. Koliko puta otvorite prozor i osjetite da vas zrak peče? Koliko puta računate hoće li plata izdržati do prvog? Da li je normalno da u zemlji bogatoj suncem, rijekama, šumama, plodnom zemljom i vrijednim ljudima živimo kao da nemamo ništa? Mi znamo da nije. Zelena politika nije samo ekologija. To je borba za zdravlje naše djece. Život kakav zaslužujemo. Zato mi ne nudimo prazna obećanja, nego konkretne mjere i jasna rješenja. Pokrenut ćemo program čistog zraka za smanjenje štetnih emisija i saobraćaja, grijanja i industrije uz kontinuirano praćanje kvalitete zraka na osnovu struke, a ne politike. Pokrenut ćemo program velike energetske obnove za sanaciju energetski neefikasnih javnih i stambenih zgrada, fasada, krovova, uz fokus na objekte koji decenijama čekaju obnovu i još imaju oštećenje od rata. Snažno ćemo podržati domaćinstva i privredu u ugradnju solarnih elektrana, pojednostaviti procedure i omogućiti komšilucima da kroz energetske zajednice sami proizvode svoju energiju. Mladima ćemo kroz programe osigurati subvenciju za prvu nekretninu, povoljnije stambene kredite uz transparentne kriterije i jednake mogućnosti za sve. Za svaku porodicu sa troje ili više djece osigurat ćemo besplatan vrtić ili stipendije. I konačno, mi nećemo okretati glavu od parova koji se godinama bore za potomstvo. Borit ćemo se i izboriti za potpuno besplatne i neograničene pokušaje vantjelesne oplodnje za žene do 45 godina u akreditovanoj klinici koju par sam bira. Nijedan par u ovoj zemlji ne smije birati između dizanja kredita i želje da postanu majka i otac. Krajnje je vrijeme da prestane

0: prestanemo preživljavati i počnemo živjeti. Danas gradimo budućnost za našu djecu, za naše porodice, za čistu zemlju koju čuvamo i ostavljamo generacijama koje dolaze. Vrijeme je da čovjek konačno bude na prvom mjestu. Vrijeme je za drugačiju priliku. Vrijeme je za BH Zelene i naš siguran iskorak. Hvala vam.
1: Sanel Kajan, Demokratska fronta. Poštovanje, ja sam Sanel Kajan i obraćam se u ime Demokratske fronte. Cijenjene građanke i građani, Demokratska fronta na čelu sa predsjednikom Željkom Komšićem kontinuirano zagovara viziju građanske države. Države koja pripada svim svojim građanima podjednako, bez obzira na to kako se zovu i kojem narodu pripadaju. Temelj Bosne i Hercegovine mora biti čovjek, pojedinac sa svim svojim pravima i slobodama. Diskriminacija u Ustavu Bosne i Hercegovine prepoznata je u presudama Evropskog suda za ljudska prava. Njihova implementacija, koju blokiraju nacionalne stranke, putokazu kakvo društvo trebamo u Bosni i Hercegovini. Društvo u kojem svaki građanin na svakom pedlju ove zemlje mora imati potpuno ista prava. Naš slogan Građanska zemlja Ljiljana najbolje opisuje kakvi smo. Hrabri, beskompromisni. Zalažemo se za bespoštednu borbu protiv organizovanog kriminala, nepotizma i korupcije koji razaraju naše društvo. Želimo modernu državu, čija će ekonomija biti u službi svakog građanina ove zemlje, a ne privilegiranih pojedinaca. To znači bolje uslove rada, veće plate, dostojanstvene penzije i sistem u kojem mladi vide svoju budućnost ovdje, a ne u drugim zemljama. Za nas ne postoji alternativa kada su u pitanju punopravno članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji. To nisu samo politički ciljevi. To su ključni mehanizmi za postizanje trajne sigurnosti, vladavine prava i ekonomskog napretka. Nudimo i građansku i političku hrabrost, dosljednost i jasnu viziju građanske napredne Bosne i Hercegovine. Pozivamo vas da nam se pridružite na tom putu. Jer Bosna i Hercegovina može i mora biti zemlja svih građana.
2: Vlatko Bešlić, HDZ 1990, HRS, HSS, Hrvatska koalicija za središnju Bosnu. Ja sam Vlatko Bešlić, kandidat za Sabor Županije Središnja Bosna na listi HDZ 1990, HRS, HSS, Hrvatska koalicija za Središnju Bosnu. Dolazim iz Kreševa. Pripala mi je iznimna čast, ali prije svega velika ljudska i politička odgovornost da vam se obratim u ime Hrvatske koalicije za Središnju Bosnu. Središnja Bosna je oduvijek bila ključ opstanka našeg hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ovo je zemlja natopljena radom, trudom i žrtvom naših očeva i djedova koji su u proteklom domovinskom ratu branili središnju Bosnu i naša ognjišta. I mnogi od njih dali svoje živote kako bismo mi danas živjeli slobodno. Danas se središnja Bosna, kao i cijela Bosna i Hercegovina, suočava s najvećim izazovom od rata na ovamo, praznim domovima i masovnim iseljavanjem naše mladosti. Predugo se upravlja po modelu straha, podjela i klijentalizma. Predugo se politička moć koristi za zaštitu uskih interesa pojedinaca, dok se obični ljudi, radnici, poljoprivrednici i obrtnici prepušteni sami sebi. Ljudi odlaze ne samo zbog manjih plaća i nezaposlenosti, nego i zbog nepravde, korupcije i osjećaja da se poštenim radom ovdje ne može uspjeti. Središnja Bosna ne pripada političkim strankama i pojedincima na vlasti. Ona pripada svima nama koji ovdje živimo, radimo i želimo graditi svoje obitelji. Hrvatska koalicija za središnju Bosnu okuplja ljude s kredibilitetom, ljude čistih ruku i jasne vizije. Na našoj listi se nalaze ugledni liječnici, prosvjetni radnici, djelatnici u kulturi, mladi ljudi sa energijom i jasnom vizijom. Želimo uvesti transparentnost u trošenje svake marke javnog novca, da se zna tko i kako upravlja našim resursima. Želimo snažno potaknuti domaće gospodarstvo, obrtništvo i poljoprivredu. Kroz konkretne olakšice i poticaje mladim obiteljima koje žele opstati na svojoj djedovini. Želimo vratiti dostojanstvo institucijama. Izbori koji su pred nama prekretnica su za ovaj kraj. Možemo birati nastavak propadanja i šutnju. Možemo birati politike koje nam prazne

0: sela i gradove. Ili možemo izabrati promjenu, rad, red i poštenu politiku. 4. listopada vi ste glavni suci koji imaju moć da ove stare, umorne i istrošene političke igrače, ali vrlo energične kada su u pitanju njihovi osobni interesi, suspendirate na najmanje 4 godine. A u igru uvedete nove, poštene, stručne ljude koji će igrati isključivo za svoj tim, za naš hrvatski narod. Stoga vas pozivam da 4. listopada svi izađete na izbore, posebno mlađe generacije, da ne dopustite da drugi kroje vašu sudbinu. Jer vrijeme je za preokret.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Blizu 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno milijardu tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji, saopćeno je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Hrana koju svake godine bacimo, prema procjenama organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, bila bi dovoljna za prehranu približno 1,26 milijardi ljudi. Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor SAD-a i Kanade. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovori na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere. Spasioci su pronašli tijela 4 osobe nakon što je lavina pogodila bazni kamp na planini Himalung Himal u nepalskom dijelu Himalaja, dok se za još 12 osoba traga, javlja BBC. Potraga za nestalima privremeno je obustavljena zbog dubokog snijega, niskih temperatura i nestabilnih uvjeta. Dok u zapadnoj dijelu Srednje Europe vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovakav ekstremni temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formira se duboka ciklona, dok se nad sjeveroistokom Europe nalazi snažna anticiklona. Meteorolozi najavljuju da će neobičajeno toplo biti i tokom sedmice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
5: Poštovani slušalci, stiglo nam je Miholjsko ljeto. Stabilno i suho vrijeme trebalo bi se zadržati najmanje do 5. oktobra. Narednih dana temperature uglavnom oko prosjeka za ovo doba godine uz nešto svježija jutra. Miholjsko ljeto meteorološki je fenomen u kojem se toplo i sunčano vrijeme nastavlja i nakon početka jeseni, obično poslije praznika Miholjdan ili Sent Mihajl. To su dani sa vedrim nebom, slabim vjetrom i ljetnim temperaturama iznad 25 stepeni, ali su jutra ipak svježa i maglovita. Kraj septembra i početak oktobra period je miholjskog ljeta. Ja sam Dunja Jelovac. U narednim minutama šta se to zbiva širom Bosne i Hercegovine. Časopis Sarajevo Journal of Mathematics obilježava jubilej 40 godina objavljivanja ovog naučnog časopisa. Pokrenut 1985. godine pod prvobitnim nazivom Radovi matematički. Nakon toga preimenovan u sadašnji naziv i u izdanju je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U Sarajevu danas u prostorijama jevrejske opštine o istoriji i razvoju časopisa kao i o životu i radu i naučnom značaju Marka Krasnera govorit će akademkinja Mirjana Vuković, jer ovaj događaj se obilježava povodom 40 godina naučnog časopisa Sarajevo Journal of Mathematics, ali i 40 godina od smrti francuskog

0: Kog matematičara Marka Krasnera.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Bosna i Hercegovina, Sarajevo, domaćin je 7. takmičenja automehaničara i autoservisera jugoistočne Evrope. Nastavak je ovo tradicije regionalnog povezivanja, razmjene znanja i profesionalnog usavršavanja mladih stručnjaka u autoindustriji. Ova regionalna manifestacija prvobitno je pokrenuta kao susret srednjih tehničkih i metalskih škola iz bivših jugoslovenskih republika sa ciljem podizanja standarda u edukaciji budućih automehaničara. Autoserviser danas nije samo mehaničar, on je i stručnjak koji mora vladati naprednom dijagnostikom, elektronikom i novim tehnologijama. Naglašava se ovim takmičenjima i povezivanje država jugoistočne Evrope kroz edukaciju i razmjenu najboljih praksi.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Mostar je ponovo u znaku književnosti, otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani uz ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program tradicionalno okupili veliki broj učesnika.
2: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar.
3: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom. Ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
4: Osnivači i urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola, i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
2: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice, koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
5: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
2: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Prosvjete.
4: Ono što nam je jako važno, također veče mladih pjesnika u Mostaru, parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
2: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.

0: Mostarski centar za kulturu je prije 7 godina pokrenuo ciklus izložbi pod nazivom Trebao mi je neki novi početak, u okviru kojeg se zaljubljenici u likovnu umjetnost mogu predstaviti mostarskoj publici po prvi put. Do sada se publici predstavilo 30 slikara amatera sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar, dr. Dario Terzić.
1: Nakon dvogodišnje pauze, Mostarski centar za kulturu nastavlja ciklus Trebao mi je neki novi početak, u okviru kojeg se zaljubljenici u likovnu umjetnost mogu predstaviti mostarskoj publici po prvi put. Do sada je tu priliku iskoristilo 30 slikara amatera s područja cijele Bosne i Hercegovine. Svi zainteresirani koji do sada nisu imali priliku izlagati svoje radove, u narednim mjesecima će se moći po prvi put predstaviti mostarskoj publici, a mi ih pozivamo da se do 20.10.2026. godine prijave putem e-maila. U mailu je potrebno navesti osnovne podatke o autoru te priložiti fotografije radova. Optimalan broj radova za izložbu je 25. E-mail adresu i ostale detalje možete pronaći na Facebook stranici

0: Centra za kulturu Mostar.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: U Tuzli je održana Međunarodna arhivska konferencija 7. Tuzlanski arhivski dani, okupila stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi arhivski kadrovi i izazovi 2001. vijeka sa ciljem razmjene znanja i iskustava o aktuelnim izazovima sa kojima se ova struka suočava. U radu konferencije učestvovali stručnjaci iz naše zemlje, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Promovisan 7. broj časopisa Arhivski pogledi za 2026. godinu. Organizator je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u suorganizaciji sa javnom ustanovom Arhiv Tuzlanskog kantona, direktor Omer Zulić.
3: Svake godine održavamo konferenciju, ove godine na aktualnu zanimljivu temu arhivski kadrovi i izazovi sa kojima se isti susreću u 21. stoljeću u kontekstu umjetne inteligencije i svih drugih, dakle, izazova i iskušenja sa kojima se susreću arhivski kadrovi. Tu sa nama kolege izlagače, eminentni arhivski stručnjaci i stručnjaci informacijskih, dakle, nauka iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Ono što je karakteristika naše konferencije jeste da prije konferencije mi štampamo i radove koji se izlažu na ovoj konferenciji, tako da je već pripremljen i štampan časopis Arhivski pogledi broj 7, što dodatno, dakle, daje kvalitet konferencije, budući da svi oni učesnici unaprijed mogu da se upoznaju, dakle, sa svim temama, što ostavlja mogućnost za jednu plodonosniju diskusiju na kraju konferencije.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Gradska galerija u Bihaću domaćin je foruma nazvanog Vratimo UNU njenim ljudima. Stručnjaci i predstavnici nadležnih institucija, organizacije civilnog društva te građani na jednom mjestu sa istim ciljem. Razgovaraju o pritiscima na rijeku UNU sa posebnim osvrtom na betoniranje obala, bespravnu gradnju i zagađenje otpadnim vodama. Iako je rijeka UNA jedna od najvećih blaga koje posjeduje naša zemlja, na njenim se obalama svakodnevno odvija devastacija, a kanalizacija se slijeva u rijeku. Predstavnici udruženja Ekoakcija mišljenja su da je najviše ugrožava i uništava političko-privredna elita Unsko-sanskog kantona. Dunja Delić, samostalni konsultant za zaštitu prirode.
4: Ono na što bi se ja osvrnula je upravo naše razumijevanje zaštićenih područja. Ono što, na stranu naravno stvari koje su se dogodile u nacionalnom parku, ali ono što mi vidimo kroz dugi niz godina je tretiranje zaštićenog područja kao turističkog potencijala. Gdje naravno zaštićeno područje poput Plitvica, koje ostvari ovakav turistički potencijal i ima takav prihod, je nešto čemu svako zaštićeno područje i teži, ali ona misa s kojom ono počinje nije mi smo turistička zona, ajdemo sad tu sve načičkati pa ćemo iskorištavati, nego mi smo zaštićeno područje, naša vrijednost je divlja priroda, naša vrijednost su očuvana staništa, očuvane vrste, naša vrijednost je da ljudi vide tu izvornu prirodu i zbog toga da ovdje dolaze. To je ono gdje nacionalni park možda ima priliku da puno više ulaže u sami koncept zaštite prirode u smislu istraživanja svojih najvrijednijih staništa, vrsta, malo više istraživanja vezanih u sedru i na neki način guranje prirode kao neke glavne teme o kojoj će se govoriti, a turizam da dolazi kao nešto, neka posljedica svega toga. Onaj smjer u kojem mi idemo, ne samo u zaštićenim područjima, nego generalno mi krenemo, treba zaraditi, trebaju nam ulaznice, trebaju nam gosti, treba zarada i praktički pretvaramo zaštićenje, to nije samo problem Nacionalnog parka UNA, u većini zaštićenih područja Bosne i Hercegovine osnovna premisa zaštićenog područja je mi smo turistička destinacija. I mislim da je to ono gdje se gubi uopšte mogućnost razumijevanja zašto je područje neko zaštićeno i samim time se gubi razumijevanje ljudi koji tu žive i koji dolaze da na drugi način i gledaju to područje. Dakle, mi danas se priča, dakle, postoji cijeli jedan projekat u kojem se istražuje mogućnost zaštite cijelog Unskog sliva i to je onaj smjer u kojem bi bilo idealno da ova rijeka se dalje razvija, ali da ljudi stvarno, ljudi koji ovdje žive, razumiju da nije turizam to da mi svi betoniramo obalu i načičkamo svoje objekte. To će umrijeti za par godina jer će umrijeti ta rijeka. Mi trebamo

0: poštovati i cijeniti tu divlju prirodu koju imamo i nju prezentirati kao ono što ljudi žele da vide, a ne dolazak u ogromnu vilu sa bazenom 5 metara ispred rijeke Une. Dakle, to je potpuno pogrešan smjer u kojem smo mi krenuli, a mislim, ja sam skrenula sad s nacionalnog parka, čisto da nekako se produži na cijeli taj tok. Dakle, mi trebamo po mom mišljenju potpuno promijeniti naše razumijevanje zašto mi štitimo neka područja, šta je zaštita prirode u svom izvornom obuhvatu, koje su obaveze nas prema prirodi i na kraju krajeva da onda i naš turizam gradimo sukladno tome. I to nije, dakle, Plitvička jezera su jedan od takvih primjera, ima jako veliki broj, evo, samo u susjednoj Hrvatskoj zaštićenih područja koja funkcionišu upravo na toj osnovi nekog održivog turizma, gdje se organiziraju ili recimo bird watching ture, ok, sad govorimo o nekim močvarnim područjima i tako dalje, ali hoću reći, ljudi su prepoznali prirodu kao nešto što privlači ljude, a ne vikendica s bazenom. Znam da je kod nas sad potpuno drugačija priča i, kažem, to ide u nekom smjeru koji nema budućnost praktički, jer uništavanje rijeke će dovesti do toga da vi nemate više gdje pozvati ljude. Ono što je problematika ovog našeg područja je stvarno nerazumijevanje zaštite prirode kao jednog sektora, gdje kod nas je ovdje u našem kantonu još koliko i toliko okoliš prisutan u smislu kad pričamo o otpadu ili otpadnim vodama, ali tema zaštite prirode je potpuno slaba u našim institucijama. Dakle, ona gotovo i ne postoji. Razumijevanje zaštite prirode treba da se digne na potpuno neki novi nivo i samim time da priroda postane jedna od jednako važnih tema na političkim skupovima, jer nedopustivo je da se ovakve stvari dešavaju na jednom resursu kojeg se svi diče, ali s druge strane koji lagano nestaje. Dakle, ono što ja bih se samo sad osvrnula na ovaj moment zaštite novih područja. Dakle, prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti mi moramo zaštiti tih 30% teritorija. Mi nismo ni blizu toga.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona 10 upriličilo je okrugli sto u Livnu na kojem su predstavljeni preliminarni rezultate stručne studije o analizi trenutačnog stanja populacije divljih konja, kao i prijedlog mjera za racionalno upravljanje i unapređenje upravljanja ovom populacijom.
3: Predstavljanju preliminarnih rezultata stručne studije prethodilo je 10 mjeseci istraživanja i praćenja populacije divljih konja, a rezultati su više nego porazni, kazao je Pavao Gančević, profesor Agromediteranskog fakulteta na Splitskom sveučilištu, te dodao.
4: Jedna dugogodišnja nebriga, ignoriranje, deklarativno svi su za zaštitu, za spašavanje, za brigu, međutim kad nastane nekakav problem, onda svi peru ruke i u pravilu niko ne pomaže.
3: Gančević je naglasio i kako su iskorištavanje konja za financijsku korist od turističkih tura, krađa ili prodaja, koja se čak javno oglašava na portalima za prodaju životinja, samo neki od problema detektiranih nakon ovog istraživanja.
4: Nekoliko životinja koje smo označili su jednostavno nestale, ogrlice su prestale raditi, prošlogodišnji prirast je svaki mjesec sve manji i manji. To nije sve rezultat krupnih predatora, nego nažalost to je rezultat krivolova.
3: Stoga je posebna pozornost posvećena oblikovanju prijedloga mjera kojima bi se uspostavio sustavan i dugoročno održiv model upravljanja populacijom divljih konja.
5: I ministarstvo će na temelju te studije zajedno sa ostalim ministarstvima u vladi, sa gradom Livno i drugim lokalnim zajednicima, jer divlji konji nisu samo na području Livna, nego i na području Tomislavgrada, Kupresa i Glamoča, zajedno početi raditi na institucionalnom pravnom okviru.
3: Kazao je to Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, a profesor Gančević dodao.
4: To je jedna populacija koja je jako značajna, koju treba sačuvati. Da bi je sačuvali, s njom moramo gospodariti. Nužno je napraviti zakonski okvir da se s tom populacijom može gospodariti, da se smanje štete, prometne nesreće u kojima su ti konji sudionici.
3: A do tada je prioritetno kontinuirano praćenje brojnosti i stanja populacije, zaštita i očuvanje staništa, osiguranje vode i soli, a sve u cilju smanjenja izlaska konja na prometnice, osobito u

0: zimskim mjesecima te definiranje jasnih smjernica za buduće upravljanje. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
1: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala vam što pratite Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pratite nas i na portalu federalna.ba.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Samo je za ja. Samo je za Begović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Nacionalnog odbora, koji su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova javnih i komunalnih službi privatnim kompanijama. Na panevropskoj konferenciji u Sarajevu upućen je poziv evropskim vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Požar na čvrsnici iznad ski staze na području Jablanice i dalje je aktivan, a na terenu su vatrogasci koji gase zaostale panjeve, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Na gradskoj deponi Ada gorjelo je smeće, dok su u Tasovčićima gorjeli trava i nisko rastinje. U Gabeli je također gorjelo smeće, a u Strugama Gorici trava i nisko rastinje. Njemački kancelar Friedrich Merz i pet evropskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije, ali nastavljaju s podrškom poljoprivrednicima i siromašnim regionima.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. I ove godine počitelj otvorio vrata umjetnicima, pretvorivši kamene ulice, zidine i jedinstvene hercegovačke pejzaže u inspiraciju za nova likovna djela. Druga likovna kolonija naziva Hercegovački zeman i boje u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture okupila je umjetnike različitih generacija. Počitelj je jedan od najvažnijih mjesta likovnog stvaralaštva u našoj zemlji i decenijama privlači slikare. Tokom trajanja kolonije počitelj postaje otvoreni atelje. Umjetnici stvaraju u dvorištima starih kuća uz obalu Neretve. Svaki umjetnik arhitekturu počitelja, pejzaž i atmosferu doživljava na vlastiti način, kaže slikar Zekerijah Nalić. Umjetnici u počitelj dolaze ne samo da stvaraju, već i kako bi razgovarali i razmijenili ideje. Ispred organizatora kaže Jasmina Hadžiomerović iz Bošnjačke zajednice kulture Čapljina. Susreti različitih generacija i umjetničkih pravaca koloniji daju posebnu vrijednost. Počitelj postaje prostor koji povezuje ljude različitih kulturnih i umjetničkih iskustava. U počitelju ove godine je Jamna Sofić, predsjednica galerije Preporod Zeničko-Dobojskog kantona. Pa da ih čujemo.
3: Ovdje je teško odabrati drugi motiv sem počitelja, obzirom da je ovaj sam rustikalan taj kamen sam po sebi izaziva umjetnika, onaj, i ovdje je jedna, ja bih rekao, onako slikarski igra svjetlosti, gdje je recimo prije podne bila jedna sasvim druga svjetlost, sada je onaj druga, a vjerojatno za pola sat će biti treća svjetlost, tako da je to je počitelj.
4: Ovo je druga po redu umjetnička kolonija, Hercegovački zeman i boje, trudit ćemo se svakako da ovo postane jedna tradicija. Ovdje u počitelju imamo svakako šta ponuditi našim slikarima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i iz regiona.
5: Svake godine ima sve više umjetnika, dosta akademskih umjetnika ima, što za sve umjetnike predstavlja jedno divno iskustvo, jedno druženje, razmjena iskustava, slikanje, a počitelj je tako inspirativan da bilo koji kutak da sjednete, možete pronaći neki motiv koji će vas motivati.

0: motivisati da to iskažete i stavite na platno.
1: Održan je četvrti muzički kamp za mlade virtuoze. Okupio je talentovane učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle, Žepča i Goražda. Mladi virtuozi su tokom devetodnevnih intenzivnih proba i zajedničkih koncentriranja usavršili svoje izvođačke vještine i orkestarsku praksu. Violinistica i pijanistica Elena Stjepić.
2: Ovaj kamp je, mogu reći, čak bio malo naporniji od prošlih izdanja, hajmo tako reći. Ovo je meni već drugi put da se pojavljujem na muzičkom kampu za mlade virtuoze. I ove godine smo imali malu promjenu plana i programa, te smo malo dalje od Sarajeva otišli, te smo se predstavili i u Goraždu i u Foči. Znači imali smo tri koncerta. Definitivno nova iskustva, jako puno. Lijepo je malo i izaći iz Sarajeva, vidjeti i druge gradove i drugu publiku, naravno upoznati se sa novim okruženjem, ali svakako mi imamo samo jedan cilj, a to je da širimo muziku gdje god mi krenuli. Prije svega, mislim, kamp je tu da nas spoji zato jer smo svi u istoj profesiji. Mislim, to su većinski gudački instrumenti. Imamo čak i priliku ponekad da nam dođu muzičari svana na drugoj sorti instrumenta. Kamp je osnovan za prvobitno, naravno, rad i stvaranje tih radnih navika, pošto mi jesmo i dalje mladi, tek nas čekaju nova saznanja što se tiče muzike. A i naravno, druženje je sastavni dio svega toga. Mislim, evo, provodimo 10 dana zajedno i radimo ono što volimo. Tako da, sve je tu čisto da se zbližimo putem i prijateljstava, a i naravno putem onoga što se bavimo.
1: U Livnu je promovisana knjiga 100 godina spomenika kralju Tomislavu u Livnu. Autor je Damir Tadić, a posvećena je jednom od najprepoznatljivijih simbola grada i njegovoj stoljetnoj istoriji. Knjiga je predstavljena u dvorani Franjevačkog muzeja i galerije Gorica u Livnu. Objavljena u povodu 100. godišnjice svečanog otkrivanja spomenika, a izdavač je grad Livno. Predstavljanje knjige održano je i u okviru obilježavanja 1134. godišnjice Livna i Livenskog kraja te dana grada Livna, autor Damir Tadić.
3: Njegova ukupna visina je 10 metara i to sad simbolizira kao svaki metar jedno stoljeće, to je 1000 godina Hrvatskog kraljevstva, a bez postolja je on 9,25, dakle to je kao godina krunidbe kralja Tomislava. Njegova ukupna težina je negdje oko 85 tona, jedinstven je i po tome što je građen od bračkog kamena. Da nije bilo bračkog kamena, oni bi to dovršili u 25. godini, međutim, uvijek je tako kod radova, radove je prolongiralo klesanje tih blokova. Onda još jedan moment je bio da je to bila iznimno oštra zima, tako da su radovi prekinuti već polovicom studenoga te godine.
1: Petar Kočić ostavio je neizbrisiv trag u južnoslovenskoj književnosti, prepoznatljiv po britkoj satiri, otporu prema tuđinskoj vlasti i dubokom saosjećanju sa sudbinom krajiškog seljaka. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Tuzli održano je predavanje posvećeno životu i stvaralaštvu jednog od najznačajnijih pisaca Petra Kočića. Njegovo najpoznatije djelo, satirična drama Jazavac pred sudom kroz lik domišljatog Davida Štrbca, postalo je simbol prkosa i borbe malog čovjeka protiv nepravednog, pravosudnog i političkog sistema. Pored ovog remek djela, Kočić je ostao upamćen i po proznim zbirkama i pripovjetkama u kojima je sa izuzetnom snagom i autentičnim jezikom oslikao duh i težački život krajišnika. Povodom obilježavanja 110 godina od smrti ovog velikana održano je i predavanje o Kočićevom nasljeđu, govorio je profesor dr. Borivoje Milošević, redovni profesor na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
4: Prisjećamo se Kočića ne samo kao književnika, već između ostalog pokušat ćemo da skrenemo pažnju publici i na neke druge, rekao bih, jednako važne aspekte njegovog života i javnog djelovanja. To je prije svega kao političar, dakle kao saborski poslanik od 1910. do 1914. godine u Sarajevu, i pomenut ćemo i malo pokušati da osvjetlimo jednu drugu ili treću stranu njegove ličnosti, a to je bavljenje novinarstvom. Dakle, kao čovjek koji je osnivač nekih od najznačajnijih srpskih listova, političkih listova u Bosni i Hercegovini pod Austro-Ugarskom upravom, to je znameniti list Otadžbina

0: koji je izlazio najprije u Banja Luci, potom u Sarajevu, te jedna književno-kulturna revija kakav je Razvitak, koja je izlazila jedno kraće vrijeme u Banja Luci u svega nekoliko brojeva, mada će, kao što rekoh malo čas, nekako najveći naglasak ili akcenat biti na njegovom književnom stvaralaštvu, koje obimom nije veliko, ali svojim značajem spada zapravo u vrh srpske književnosti na ovim prostorima.
1: U toku je 66. internacionalni teatarski festival MES. A u okviru MES-a četvrto izdanje Dramadžiluka od 5. do 8. oktobra publici nudi 4 dana posvećena dramskom stvaralaštvu, autorima i njihovim tekstovima. O Dramadžiluku selektor Almir Imširević kaže da, predstavljajući ovogodišnji program, odlučio se za drame koje govore o prisutnosti i traumi, podsjećajući da pozorište u sebi spaja prošlost, sadašnjost i budućnost. Dao sam sebi za pravo da tekstove uzimam onako kako zamišljam o mogući, možda ne najbolji, ali meni privlačan repertoar sarajevskih i bosansko-hercegovačkih pozorišta, kazao je. Ove godine, nažalost, nema ni jedne bosansko-hercegovačke drame u projektu Dramadžiluk. Imširević kaže da ga to čini nesretnim. Dramski pisci imaju pravo da ne vjeruju u Dramadžiluk, da pronalaze druga mjesta kao najbolji izbor za nuđenje svojih tekstova i eventualno postavljanje, kaže Imširević, jer je ove godine, kaže, odlučio bazirati se na nečemu što može iznenaditi publiku.
2: U sklopu ovogodišnjeg Dramadžiluka mi ćemo imati tekstove koji su pisani prije više od 100 godina. Ali cilj nam je i tim tekstovima pokazati kako nismo daleko odmakli kad su u pitanju teme i problemi koje nismo riješili, očito nikad i nećemo. Tako da imamo tekst Mašina za sabiranje, koji je tekst o vještačkoj inteligenciji, dakle, pisan prije 100 godina. Potom dva teksta kratka, jedan je Sitnice, koji se bavi onim što danas nazivamo feminizam, a u trenutku kad je pisan tekst, on je naprosto govorio o muškarcima i ženama, manje sretnim ženama. Treći tekst je možda jedini savremeni, to je tekst koji je nastao prošle godine u Ukrajini. Mislim da je dovoljno reći da je tekst koji je pisan u rovu, tako da naša publika će naći razlog, ne samo zbog tog razloga, nego mislim da će biti zanimljivo čuti šta taj mladi autor ima da kaže. I ostatak Dramadžiluka, od velike važnosti nam je spomenuti scenski kolaž koji je napravljen kao posveta nedavno preminulom Slobodanu Šnajderu, koji je trebao biti gost Dramadžiluka, ali nažalost desilo se to što se desilo. I Zadnju noć, što je novina. Jer smo shvatili da smo ovim prethodnim godinama zapostavili, zaboravili, što je moja krivica, radiodramu. Tako da ćemo ovogodišnji Dramadžiluk završiti sa radiodramom Tvrtka Kolenovića, Smrt na fotografiji.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: U Art Kvartu gledajte Festival BH Drame, pisci i žiri, odluke i promjene. Bili smo na Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu i Strip Weekendu u Mostaru. Donosimo pozorišnu kritiku predstave Galeb, književni osvrt na knjigu Neodgovorni pojedinac Ante Tomića, te priču o filmu Palestina 36 i razgovor s glumicom Jasmin Al-Masri. Art Kvart.

0: pomoćnik ombudsmena za ljudska prava BiH.
1: Stručni komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora s kandidatima većinom glasova preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ali konačna odluka biće donesena danas tajnim glasanjem. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti. Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u predmetima Sejdić i Finci i Zornić i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Međutim, treba znati da sudija koji je izabran u ime Bosne i Hercegovine ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, on odlučuje nezavisno. On nije osoba koja će u Strasburu braniti državu, nego će odlučivati o predmetima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih evropskih država. Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
0: Zemljički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FN predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Neža Duraković. Zemljičkim rudarima duguju plaće od maja ove godine.
2: Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova sindikalnog odbora, koji su u petak, nakon što su dobili uvjerenje da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Jutros sam dobio obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te se očekuje da iz Svjetske banke prebace novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković.
0: Predstavnici Evropske federacije sindikata i javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova javnim i komunalnim službama privatnim kompanijama.
2: Na panevropskoj konferenciji u Sarajevu upućen je poziv evropskim vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća.
0: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Helena, koji je također bio rudarski grad, izgraditi održivu budućnost te sačuvati industrijsku baštinu, govori profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
3: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa Elektroprivredom, da se očuva to što imamo. A upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica, evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
4: Svijet.
0: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi se evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuje američke sankcije nametnute Međunarodnom krivičnom sudu u vrijeme kada Washington

0: razmatra dodatne mjere protiv tog suda sa sjedištem u Hagu. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
1: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka Odbora Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
2: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
1: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Otava pristati na dogovor.
2: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario, sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Požar na čvrsnici iznad ski staze na području Jablanice i dalje je aktivan, a na terenu su vatrogasci koji gase zaostale panjeve, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Na gradskoj deponiji Ada gorjelo je smeće, dok su u Tasovčićima gorjeli trava i nisko rastinje. U Gabeli je također gorjelo smeće, a u Strugama Gorici trava i nisko rastinje.
0: Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra širom svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini u cilju podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo utjecati životnim navikama, kažu stručnjaci iz udruženja kardiologa u BiH. Predsjednica udruženja doktorica Belma Poljskić i predsjednik skupštine doktor Milan Gluhović.
3: Medicinska nauka je donijela dokaze na koji način možemo spriječiti da se oboli od bolesti srca ili mozga. Dakle, moramo djelovati na faktore rizika, a faktori rizika su ono što možemo učiniti od sebe. To je da imamo dobru kontrolu krvnog pritiska, da imamo dobar šećer u krvi, masnoće dobre u krvi, da se ne puši, da se ima dovoljno fizičke aktivnosti, dakle da kontrolišemo sve te elemente i da na taj način se čuvamo. Isto tako oni koji u svojim porodicama imaju oboljele od srčane bolesti, pogotovo oni koji su imali nekoga ko je obolio od srca ili imao moždani udar u ranoj nekoj životnoj dobi, na primjer sa 30-40 godina, su već u povećanom riziku i morali bi ići redovno na kontrole. Treba se truditi da nam pritisak bude oko 120/80, da nam šećer u krvi bude manji od 6, 5, 6, zatim da nam masnoće budu niske u krvi, da imamo dobru tjelesnu težinu, da idemo možda pješke na posao ili jedan dio da izađemo iz auta pa da onda pješačimo, truditi se da stres svedemo na minimum u smislu da poredamo prioritete u svojoj glavi, šta je to zaista važno u životu.

0: i koliko trebamo uopšte da potrošimo svojih emocija na neke probleme koji nas evo dovode do nekog stresa.
1: Zaista smo aktivni i posvećeni da sva najnovija saznanja koja nam dolaze iz Evropskog udruženja kardiologa i trenutnih smjernica, da mi što prije prenesemo našim kolegama, tako da kažem na terenu, je u našim zdravstvenim kućama, kliničkim centrima, opštim bolnicama, domovima zdravlja.
2: Blizu 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno 1 milijardu tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim prodavnicama, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane.
3: Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se 12% odnosi na maloprodaju. Hrana koju svake godine bacimo, prema procjenama organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, bilo bi dovoljno za prehranu približno 1,26 milijardi ljudi.
2: Kultura. Reditelj Dino Mustafić, dobitnik je nagrade Zlatni Lovorov vijenac, direkcije festivala MESA za poseban doprinos umjetnosti teatra.
3: Mustafićeva priča sa teatrom tokom 90. godina nije počela obnovom MESA. Tokom opsade Sarajeva diplomirao je režiju na Akademiji scenskih umjetnosti predstavom Pješice, koju je predstavio u Kamernom teatru 55. U tom periodu režirao je pozorišne predstave i dokumentarne filmove, među kojima su Moja mama Šehid, koji je realizirao sa Danisom Tanjevićem, zatim Pista života i Neka bude svjetlosti. Bila su to filmska svjedočanstva nastala u vremenu kada su i život i umjetnost postojali u gotovo nemogućim okolnostima.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
5: Ko što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki put za jednu ekipu.
4: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobijedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija,

0: Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
1: Podrazumijeva se da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u četiri kola francuskog prvenstva je upisao tri poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala iz Viđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Putevi. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno izdvajamo dionicu Lašva Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahnići saobraća na izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na širenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone se obraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bih Hamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Dok u zapadnoj dijelu Srednje Europe vladaju prave ljetne temperature koje varaju rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano. Po kotlinama iz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bugojno 13 stepeni, Bihać, Ajce i Sokolac 15, Drvar, Sarajevo, Srebrenica 16, Livno, Prijedor, Sanski most i Zvornik 17, Tuzla i Zenica 18, Banja Luka i Doboj 20, Bijeljina 21, Gradačac 22, Trebinje 24 i Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hođić i Dubravka Piplica.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio, tvoj broj 1.
3: Zaista tradicionalno vaš broj 1, tačno u 1, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli, ovo je još jedno izdanje emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas pretežno sunčan dan iznad cijele države, to smo manje više i najavili proteklih dana. Kako meteorolozi kažu, danas nas zaista očekuje pa manje više ljetni dan, temperaturu uglavnom od 20 do 26, na jugu čak do 28 stepeni. Naravno, bavit ćemo se prognozom vremena malo više tokom emisije iz prostog razloga što danas nekako se ne slažu informacije koje stižu sa različitih dijelova ovog našeg kontinenta, dakle iz Evrope. Sa jedne strane kažu da se nad Evropom nadvija izuzetno topao i suh zrak što dolazi iz Sahare i da bi zbog toga neki dijelovi zapadne Evrope mogli imati temperature čak do 40 stepeni, međutim u

to vrijeme na ovo naše područje, na područje Balkana, po nekim meteorolozima stiže zrak iz Sibira, pa bi mogli imati narednih desetak dana i nešto niže temperature. Zaista ne znam kome vjerovati, ali proći ćemo kroz ove informacije. U svakom slučaju, od ostalih vijesti, kao i obično, spomenut ćemo da iako cijene nafte su jučer malo pale na svjetskim berzama, naši analitičari, naši statističari su jutros izračunali da je gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupilo za 10% u posljednjih 30 dana. To nije jedina vijest koja bi mogla biti interesantna vozačima u Bosni i Hercegovini. Kako su nas jutros obavijestili, vozače u našoj državi očekuju velike promjene. Naime, papirne saobraćajne dozvole odlaze u istoriju, a danas su nam predstavili kako će izgledati nove vozačke dozvole. Vijesti svijeta danas nećemo ovdje prenositi, ja ću samo reći da od onih nekih glavnih informacija, Iran je poručio da će Katar u narednih nekoliko dana predstaviti Sjedinjenim državama nove ideje sa ciljem ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza, to očekujemo još od mjeseca februara. A kada su u pitanju stvari koje su bitne za našu državu, ja se uvijek posebno osvrnem na turizam. Jučer je bio svjetski dan turizma i ovdje u Sarajevu je predstavljen novi promotivni film, ali ne samo to, nego su i predstavljeni rezultati posjeta turista u prvih 6 mjeseci. Ova informacija kaže da je u prvih 6 mjeseci Sarajevo podsjetilo više od 300.000 turista, a to nije jedina informacija zbog čega je danas Bosna i Hercegovina na ovim nekim portalima veoma interesantna. Naime, naišao sam na informaciju koja kaže da je neko također ustanovio da je Bosna i Hercegovina druga u svijetu po konzumaciji kafe po glavi stanovnika. Moram priznati da me više iznenadilo ko je prva država na svijetu, ali to ću vam prenijeti tokom današnje emisije. I naravno moramo spomenuti sinoćnu utakmicu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i pobjedu u Bukureštu nad Rumunijom. Jutro smo dobili novu FIFA-inu rang listu i na toj listi je naša reprezentacija napredovala, pa poprilično, moram vam tako reći, ali to nisu jedine sjajne vijesti za našu fudbalsku reprezentaciju, jer nakon ovog uspona na FIFA-inoj rang listi, naša reprezentacija se sada nalazi u drugom šeširu za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, što nam zaista može donijeti mnogo bolji raspored i, rekao bih, mnogo lakše reprezentacija nego da smo ostali u ovom trećem u kojem se smo se do sada nalazili. Od ostalih vijesti imat ćemo javljanje naših stalnih dopisnika. Tu je gospodin Senudin Safić, tu je gospodin Muhamed Čabrić. Nažalost, ponovo ćemo ponoviti da bez obzira na to što je Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji deblokiran račun, Evropska broadcasting unija ili Evropska broadcasting unija, nije bitno, u svakom slučaju danas se još jednom upozorava da se Bosansko-Hercegovačka radio televizija nalazi pred kolapsom i to upravo uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini. Naravno, u drugom satu, kao i obično, više se bavimo kulturom. Dobra vijest danas iz Zeničko-Dobojskog kantona, kažu da su potpisali novi sporazum kojim u potpunosti uređuju finansiranje ustanova kulture. Osim toga, već smo spominjali festival MES koji će se održati u mjesecu oktobru ovdje u Sarajevu. Danas smo dobili informaciju da će Dino Mustafić biti dobitnik nagrade direkcije festivala MES za poseban doprinos umjetnosti teatra. I za sami kraj najavit ćemo jedan izuzetno interesantan koncert koji će se održati 30. oktobra u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Eto, bit će dobre muzike, sa vama će biti Amel i Alma. Ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Federalnog radija sve do 15 sati.

Dakle, 10 minuta iza 13 sati, drugarice i drugovi, dame i gospodo, Girls and Boys, tako se zvala ova prethodna numera. Dakle, 29. septembar i danas pravo miholjsko ljeto, neki to tako zovu, temperature u Bosni i Hercegovini između 20 i 26, na jugu čak do 29 stepeni. Kao što sam rekao, iako smo prije 6 dana i kalendarski ušli u jesen, ovo ljeto koje je zaista ove godine bilo ekstremno po mnogo čemu, a najviše naravno po visokim temperaturama i dugotrajnoj suši, se ni dalje ne predaje. Dokaz tome su i temperature zraka koje su na jugu Bosne i Hercegovine i dalje blizu 30 stepeni Celzijevi, iako su jutra i noći naravno mnogo svježije. Ovakvo vrijeme u Bosni i Hercegovini, kako kažu meteorolozi, zasigurno možemo vezati sa toplinskim valom koji nad Evropu stiže iz Sahare. Naime, nad Atlantikom se nalazi duboka, sporo pokretna ciklona sa središtem između Islanda i Velike Britanije, dok je njezino napredovanje prema istoku blokiralo polje visokog tlaka iznad srednje i istočne Evrope. Na prednjoj strani ciklone uz visinsko jugoistočno strujanje nad evropsko kopno u obliku toplinskog vala struji topla i suha zračna masa koja dolazi sa područja Sahare. Ovo prenosi jutro hrvatski N1, a ovako vrijeme zasigurno utiče i na relativno visoke temperature zraka za ovo doba godine u Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, koje će sudeći prema sadašnjim prognozama još potrajati. Za danas ste čuli otprilike kako nas vrijeme očekuje, a u narednim danima, da počnemo već od sutra, dakle od srijede 30.

decembra, posljednjeg dana ovog prvog jesenskog mjeseca, neće doći do neke promjene vremena. Naime, nastavit će biti pretežno sunčano, dok će dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti malo magli. Puhaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18, dok će najviša dnevna biti uglavnom između 21 i 26 stepeni, a na jugu zemlje do 28 stepeni. S kakvim vremenom ulazimo u mjesec oktobar? Dakle, već preko sutra, četvrtak 1. oktobar, u Bosni i Hercegovini će biti pretežito sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom će se kretati između 5 i 10 stepeni, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. I da završimo ovu sedmicu sa petkom 2. oktobra. Manje više isto, nastavlja se sunčano i ugodno toplo vrijeme, neki će reći čak i vruće za ovo doba godine, kažu da će puhat slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 10 stepeni Celzijusa, na jugu 13 do 18, dok će najviša dnevna uglavnom iznositi između 20 i 26 stepeni, a na jugu čak do 28 stepeni Celzijusa. Ovo prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

I sve dolazi, iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno nešto niže u odnosu na sredinu septembra, nažalost pad maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini zavisi od nekoliko ključnih faktora, a to je prije svega vremenski pomak potreban za plasman ranije

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art Kvartu gledajte. Festival BH Drame, pisci i žiri, odluke i promjene. Bili smo na Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu i Strip Weekendu u Mostaru. Donosimo pozorišnu kritiku predstave Galeb, književni osvrt na knjigu Neodgovorni pojedinac Ante Tomića, te priču o filmu Palestina 36 i razgovor s glumicom Jasmin Almasri. Art Kvart. Povodom smrti Mirka Šagolja, Federalna televizija emituje epizodu iz serijala Novinari, autora Šukrije Omeragića. Sutra, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

E da, malo smo usporili ritam današnjeg izdanja emisije U fokusu ovdje na Federalnom radiju. Bio je to Đorđe Balašević u 15 minuta do 14 sati. Naredne minute posvećene turizmu. Jučer je bio svjetski dan turizma, a turistička zajednica kantona Sarajevo ga je obilježila u vijećnici predstavljanjem svoje nove promotivne priče, ali i rezultata koji potvrđuju snažan rast Sarajeva kao međunarodne turističke destinacije. Tako je Sarajevo evo na ovaj svjetski dan turizma dobilo novu promotivnu priču. Turistička zajednica Sarajevo je predstavila novi turistički film pod namijenjen za inostrano tržište pod naslovom Where Winter Warms All Hearts ili Gdje zima grije sva srca. Ovaj turistički film potpisuje produkcija Gotiva i treba reći da ovaj film predstavlja nastavak uspješne promotivne priče u produkciji ove iste kuće koja se zvala Gdje se kulture dodiruju, a Sarajevo je predstavilo kroz atmosferu i emociju zime ovaj put, naglašavajući njegovu autentičnost i posebnost kao destinacije koja gostima nudi doživljaj tokom cijele godine. Program obilježavanja Svjetskog dana turizma je bio i prilika za predstavljanje rezultata razvoja turizma u kantonu Sarajevo, koji zaista potvrđuju kontinuiran rast i sve snažniju međunarodnu poziciju Sarajeva kao destinacije. Evo što kažu podaci Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo. U prvih šest mjeseci 2026. godine zabilježeno je 348.531 turistički dolazak i ukupno 674.518 noćenja. Od ovog broja strani turisti su ostvarili 287.630 dolazaka te 573.513 noćenja, odnosno 82,5% svih dolazaka i 85% ukupnog broja noćenja. Po ovim informacijama, najviše stranih turista u Bosnu i Hercegovinu je stiglo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Narodne Republike Kine i iz Njemačke. Ono što na neki način iznenađuje je to što se posebno izdvaja Grčka, odakle je broj turističkih dolazaka udvostručen u odnosu na prvo polugodište prethodne godine. Snažan rast zabilježen je i među turistima iz Belgije, čiji je procenat dolazaka porastao za 54%,

1,5%, zatim iz Nizozemske za 39,7%, Francuske za nekih 35,8%, Danske za 30%, Češke Republike za 28% i Švedske za 26,8%. Pozitivna kretanja su zabilježena i na drugim važnim međunarodnim tržištima. Broj dolazaka turista iz Sjedinjenih Američkih Država povećan je za 21,7%, a iz Njemačke za 19,6%. Rast je ostvaren i među gostima koji dolaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Španije, a na regionalnim tržištima broj dolazaka turista iz Srbije povećan je za 15,3%, a iz Hrvatske za 9,6%. Ovakva kretanja prati kontinuirano unapređenje aviopovezanosti Sarajeva. Mislim da iz emisije u emisiju govorimo o novim linijama kojima Sarajevo se povezuje sa gradovima kako u Evropi, tako i u dijelovima Azije, a direktne i sezonske linije prema brojnim evropskim destinacijama olakšavaju dolazak turista i stvaraju naravno dodatne mogućnosti za razvoj turističkih poslovnih tokova. Ono što smo najavljivali i što dolazi, a to su linije prema Pragu, Berlinu i Bratislavi, dodatno će povezati Sarajevo sa svim važnim evropskim tržištima.

Idu ptice selice, mi ne odlazimo, još uvijek smo tu, svega 7 minuta do 14 sati, tačno 14 sati, najnovije vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a u drugom satu, već sam najavio na samom početku ove emisije, malo ćemo pričati o sinoćnoj utakmici naše fudbalske reprezentacije protiv Rumunije, u stvari više ćemo pričati o tome da je Bosna i Hercegovina napredovala na FIFA-noj rang listi, te da razlog zbog kojeg smo napredovali će nas najvjerovatnije ubaciti u drugi šešir za izvlačenje grupa za kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu. A osim toga, naravno, imat ćemo i javljanja naših stalnih dopisnika. Sa nama će biti kolega Sanudin Safić i Muhamed Čabrić i naravno tamo negdje u drugom dijelu drugog sata bavit ćemo se uglavnom kulturom, a vama poštovani slušalci preporučujem da ostanete na ovim istim talasima, istim frekvencijama, dakle u 14 sati najnovije vijesti, a nakon toga drugo poluvrijeme, drugi dio emisije U fokusu, izdanje za 29. dan 9. mjeseca godine 2026.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zenički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebali bi dobiti 4 zaostale plate, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da rudarima duguju plate od maja ove godine.
2: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači predviđen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijsko djelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
0: Pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretrese prostorija opštine Neum. Prema nezvaničnim informacijama, pretresi su uslijedili u okviru velike policijske akcije uz oduzimanje predmeta koji bi mogli poslužiti kao dokazi u daljem postupku istrage povezane s nezakonitim odlaganjem otpada iz Hrvatske na području Neumskog zaleđa. Predmeti istrage bi mogli biti pojedinci povezani s graničnom policijom i carinskim strukturama koji su eventualno omogućavali prolazak kamiona s otpadom. U Sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati što je se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Petorica muškaraca, od kojih

0: su dvojica maloljetni uhapšeni su zbog sumnje da su obljubili dvije maloljetne djevojčice. Šokantni slučaj otkriven je u okolini Bosanske Gradiške. Prema nezvaničnim informacijama prvo su uhapšena dvojica maloljetnika, a nešto kasnije i tri punoljetna muškarca. Nakon kriminalističke obrade predati su nadležnost okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je na smirenost zbog ruske kampanje i sabotaža širom Evrope, poručivši da ona ne uspjeva oslabiti podršku Ukrajini. Estonija je posljednja u nizu zemalja koje su zvanično optužile Rusiju za takav incident, navodeći da su specijalne službe Moskve naredile podmetanje požara u jednoj odbrambenoj kompaniji u augustu. Rusija nastavlja nepromišljenu kampanju neprijateljskih aktivnosti protiv saveznika alijanse. Pokušava oslabiti našu odlučnost i zaustaviti našu podršku Ukrajini. Ali Rusija ne uspjeva. Ne uspjeva na bojnom polju u Ukrajini i ne uspjeva potkopati naše jedinstvo i podršku Ukrajini, rekao je Rutte.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
3: Nisam jeo. 10 dana, lice žuto, limun zreo, bolnica je pretrpa.

0: Grupa Skroz na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nisam jeo, Adna Čaran kaže nije jeo 10 dana, ja nisam od jučer, što ne znači da neću čim se završi današnje izdanje emisije U fokusu. A mi imamo još nekih 58 minuta, već sam najavio priloge naših kolega dopisnika. Jedna od priča koju smo, o kojoj smo često govorili tokom proteklih nekoliko sedmica, se odnosila na 20. međunarodni sajam privrede Tešan 2026. na koji je spuštena i zavjesa. Inače, ovaj je sajam privrede koji je u organizaciji Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj održan na čak 23.000 kvadrata izložbenog prostora, predstavio je više od 800 izlagača iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona, Evrope i svijeta. Zemlja partner ove godine je bila Sjedinjene Američke Države, a grad partner općina Novi Grad Sarajevo. Bila je ovo jedinstvena prilika za nove razvojne strategije i proboj bosansko-hercegovačkih kompanija na bogato američko tržište. Više u prilogu kolege Muhameda Čavića.
1: Sajam privrede u Tešnju sa rekordnim brojem izlagača i ove godine bio je središte poslovnih konekcija privrednih partnera i kompanija iz Bosne i Hercegovine i svijeta, ali i predstavljanja poslovnih rezultata. Izudin Ahmetić, član Upravnog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj i načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
2: Ovo je definitivno najbolji sajam koji je Udruženje privrednika uspjelo da organizuje u svojih 20 godina rad.
3: Činjenica da su najveći partneri vodeće ekonomija svijeta i najveća općina u federaciji pokazuje koliko je bitno i da je zapravo centar države, centar ekonomije došao u Tešanj.
1: Znanje i upornost bili su kompaniji koja se bavi projektovanjem, proizvodnjom i montažom metalnih konstrukcija za automatizovana skladišta, oslonac u proboju na američko tržište. Početna ulaganja u fabriku u Dallasu premašuju 15 miliona dolara, ističe Adnan Agić, izvršni direktor New Cold Metal Construction grupacije iz Usore.
4: Mi smo kompanija koja svoj know-how i svoje znanje stečeno u Bosni i Hercegovini izvozi ne samo u smislu pružanja usluga na inostranim tržištima, već smo kompanija koja u ovom trenutku gradi fabriku u Saveznoj američkoj državi Texas u Dallasu i ta fabrika je planirana da bude puštena u pogon naredne godine krajem marta, odnosno početkom aprila. Da to ne bi ostalo samo na nekom nivou sitne i male kompanije, mogu od nas ono podijeliti da je planirani godišnji promet te kompanije koja će proizvoditi direktno u Sjedinjenim američkim državama 35 miliona dolara godišnje.
1: Na ostvarenju američkog sna rade i druge bosansko-hercegovačke kompanije. Podrška im je Američka trgovačka komora koja okuplja 200 kompanija, od čega 70 američkih. Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini.
5: Američko tržište je zaista prepoznalo veliki broj firmi u Bosni i Hercegovini. S ponosa možemo reći da evo i New Cold Metal Construction, bosansko-hercegovačka firma, ostvaruje izuzetne rezultate na tržištu SAD. Najveći je izvoznik u SAD što se tiče Bosne i Hercegovine i ostvaruju velike rezultate i upravo su u jednom veoma bitnom projektu u Teksasu.
6: Ostvaruju dobit koji je pokretač privrednog rasta, plaćaju poreze koji osiguravaju održivost našeg sistema socijalne zaštite.
1: Dodaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok. Reforma obrazovnog sistema je neizbježna ako nastojimo zadržati privredni korak s razvijenim svijetom, upozorio je Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
7: 7 od 10 danas najtraženijih zanimanja praktično nisu postojala ili nisu bila poznata 2019. godine. Dakle, moramo se uskladiti sa svjetskim trendovima.
1: Partneri sajma ove godine su bili općina Novi Grad Sarajevo i Sjedinjene Američke Države, kao i vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona, koja je u protekle 3 godine za privredu izdvojila 40 miliona maraka. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, je premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
8: Svim vladama je posebno bitno da privredni sektor radi 24/7 i ovdje smo svjedoci

0: da je to isto slučaj.
1: Posebno se ističe tu podrška malim i srednjim preduzećima, jer znamo da upravo ta mala i srednja preduzeća na kraju prerastaju velike privredne gigante.
2: Energetika je direktno vezana sa privredom, zato se u Tešnju razgovaralo i o usklađivanju tržišta električne energije, cijenama ovog energenta i prelasku na obnovljive izvore. Amer Mujaković, predstavnik udruženja Green Energy, i Ajla Mehinović-Tanović, rukovodila sektora za tržišno snabdjevanje u javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.
3: Cilj nam je da uveliko zajedno sa Elektroprivredom i zajedno ostalim proizvođačima električne energije, da se može nastaviti da dobijamo investitore za ulaganje električne energije koji mogu nastaviti da investiraju u to.
4: Dakle, već sada možete svi postati prezumeri, tako da trenutno na raspolaganju su tržišni modeli snabdjevanja električnom energijom, prezumera, aktivni kupaca, a dodala bih još i dodatni proizvod koji se nudi na tržištu električne energije, to je snabdjevanje električnom energijom, zelenom električnom energijom. U Elektroprivredi je to proizvod Moja zelena.
2: Električna energija zbog problema u snabdjevanju i rasta cijena sve je vrijedniji globalni resurs. Oni koji posjeduju obnovljive izvore strateški su u boljem položaju za tržišno nadmetanje, što svakako nije jedini preduslov za nesmetano poslovanje i plasman proizvoda na tržištu. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Idemo, dani slave i Bruce Springsteen, neko bi rekao da su dani slave ispred fudbalera Bosne i Hercegovine. Ne trebam posebno ponavljati da je naša reprezentacija sinoć upisala uvjerljiv trijumf na gostovanju kod Rumunije u okviru drugog kola Lige nacija. Pobjedili smo rezultatom 4-2. Odmah danas, dakle svega dan nakon utakmice, stigla je neka vrsta nagrade za ovaj odličan rezultat. Naime, Svjetska fudbalska organizacija FIFA je ažurirala svoju rang listu, a Bosna i Hercegovina je ponovo napredovala za 3 pozicije. Naša reprezentacija se nakon pobjede nad Rumunijom sada nalazi na 58. mjestu sa 1418 bodova. Naša reprezentacija je utakmicu u Bukureštu dočekala kao 61. reprezentacija svijeta, a nakon pobjede su ostvarili napredak, pa tako sada naši jučerašnji rivali, dakle Rumuni, su pali za 2 mjesta i sada se nalaze na 54. poziciji, dok je pad zabilježio još jedan rival iz naše grupe u Ligi nacija. Poljska je pala sa 36. na 37. poziciju. Najbolje rangirana selekcija u našoj grupi je i dalje Švedska, koja je ostvarila napredak za 2 pozicije, te je sada 35. reprezentacija svijeta. Ja ću vas samo podsjetiti da će naša reprezentacija u petak odmjeriti snage sa Švedskom u Zenici i da će naravno ova utakmica biti posebno emotivna, jer će se od dresa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti legenda naše reprezentacije, a ko drugi nego apsolutni rekorder Edin Džeko. Međutim, to nisu sve vijesti, dobre vijesti koje danas su vezane za naš fudbal, jer rezultati ostvareni sinoć su direktno utjecali i na posljednje matematičke projekcije za kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Prema proračunima specijalizirane stranice koja se zove Football Meets Data, Bosna i Hercegovina i Poljska sada su zamijenila mjesta u projekcijama jakosnih šešira. Naša reprezentacija je tako trenutno projektovana u drugom šeširu, dok je Poljska pala u treći. To je zaista značajan pomak za reprezentaciju Sergeja Barbareza, jer bi plasman među prve dvije selekcije u grupi Lige nacija dodatno ojačao poziciju Bosne i Hercegovine pred žrijeb kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U slučaju da se ovakav rasplet potvrdi, naša reprezentacija bi u kvalifikacijama za euro izbjegla dio najjačih reprezentacija koje bi se našle u istom šeširu, što bi značilo drugačiji sastav potencijalne kvalifikacijske grupe. Ipak, naravno, ove projekcije nisu konačne. Konačan raspored jakosnih šešira bit će poznat nakon završetka Lige nacija, dok je žrijeb kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo planiran za decembar ove godine. Bilo kako bilo, pobjeda u Bukureštu nam je, osim 3 boda i važnog samopouzdanja za našu reprezentaciju, donijela i dodatni napredak na putu prema kvalifikacijama za euro. U to ime, Elma tražila muziku, ja rekao na 1, 2, 3.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

9:30 i dalje ste na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, slušate emisiju U fokusu. S obzirom da u ovom dijelu emisije, u stvari u posljednjih pola sata, imamo politički marketing, malo smo izmiješali raspored stvari o kojima ćemo vam govoriti u narednih pola sata, ali postoji jedna vijest ovdje koja pripada onoj vrsti informacija, trivije, koja zaista, od koje nećete imati nekog velikog, a ne znam što da vam kažem, osim možda da vam kažem, svi znate koliko ljudi u Bosni i Hercegovini piju kafu. Danas smo dobili informaciju da Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u cijelom svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, sa prosječno čak 14,26 kg popijene kafe godišnje po jednoj osobi. Ovo je zaista ogromna količina. Inače, prvo mjesto na ovoj globalnoj ljestvici je preuzela Irska, čiji stanovnici trenutačno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju čak 15,79 kg po osobi. Iza Irske i Bosne i Hercegovine na trećem mjestu nalazi se Liban, zatim Novi Zeland, Gruzija i Srbija na šestom mjestu, Srbija sa 12,5 kg po glavi stanovnika. Ono što je zanimljivo, kako se vrh ove ljestvice djelomično mijenjao kroz proteklo desetljeće, tako je Finska dugo vremena dominirala ovom ljestvicom od 2010. pa sve negdje tamo do 2013. kada je primat preuzela Grčka, naravno zbog snažne tradicije ispijanja kafe, i Libanon je zasjeo na prvo mjesto već 2015. da bi Srbija vodeću poziciju preuzela 2020. Bosna i Hercegovina je ovaj status apsolutnog svjetskog lidera u konzumaciji kafe držala 2021. godine, prije nego što je Irska naglim skokom sredinom prošle godine došla do prvog mjesta, a svi ovi objavljeni podaci temelje se na izvješćima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda i mjere dostupnosti kafe za konzumaciju u ekvivalentu sirovog zrna. U istraživanje su bile uključene isključivo države sa populacijom većom od 3 miliona stanovnika, čime su s vrha ljestvice isključene zemlje poput Luksemburga ili Maldiva, gdje su nerealno visoke brojke prvenstveno rezultat prekograničnih kupnji i turizma.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Knowing me, knowing you. Aha. S obzirom da nam u petak dolazi Švedska u Zenicu, a ja se nisam mogao sjetiti niti jedne druge švedske grupe, onda ABBA, naravno, grupa ABBA. 20 minuta je do 15 sati. Mi nastavljamo sa javljanjima naših dopisnika. Jesen svi očekuju iz različitih razloga, ali lovci naravno obilježavaju početak nove lovne sezone. Tako je bilo i ovog puta tradicionalnim druženjem na izletištu u selu Vrše, 10 km od Sanskog mosta. Sanski lovci su ozvaničili početak nove lovne sezone. Neophodne pripreme, uključujući povećanje broja divljači, obavili su na vrijeme. Više u prilogu kolege Senudina Safića.
1: Prema informacijama koje dolaze iz lovačkog društva Sana u proteklom periodu, zabilježene su brojne aktivnosti kako bi se početak nove lovne sezone dočekao što spremnije. To se prije svega odnosi na poslove vezane na uređenju lovišta i njegovom obogaćivanju raznovrsnom divljači. Pored te izuzetno važne aktivnosti, izgrađeno je više raznih objekata u udaljenim dijelovima lovišta, kao i mnogobrojne hranilice za životinje koje će imati veliki značaj u zimskom periodu. Posebno treba naglasiti da su lovišta bogatija za značajan broj sitne divljači, a određeni su i reviri gdje će biti zabranjen lov kako bi se omogućila nesmetana reprodukcija i povećanje brojnosti divljači. Predsjednik lovačkog društva Sana Sanski most Senar Tljajić ističe da će društvo nastaviti raditi na promociji društva kao značajnog segmenta za razvoj lokalne zajednice, posebno u oblasti turizma.
2: To je značajna imovina, to su upravo objekti gdje se ljudi druže, sjede, razgovaraju. Tako da ona priča o lovcima da su oni samo neke ubice da oni traže, eto, neki svoj smiraj u tim aktivnostima, ja bih to poručio na ovaj način. Lovci su čuvari prirode, fine riječi i jednostavno pomažu na neki način i divljači, a i dobrim stvarima koje se kreću u našem gradu.
1: Sansko lovačko udruženje broji oko 900 članova. Oko 500 sanskih lovaca živi izvan granica Bosne i Hercegovine, tako da samo nekoliko puta tokom godine izlaze u lov. Lovačko društvo Sana Sanski most ima dugu i bogatu tradiciju koju čuvaju njegovi najstariji članovi, jedno je od najbolje organizovanih društava u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Crni ples u 15 minuta do 15 sati. Vi ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Već smo u ovoj emisiji, a i u drugim našim emisijama, najavljivali festival MES, festival malih eksperimentalnih scena Sarajevo, koji se sljedećeg mjeseca održava upravo ovdje u Sarajevo. Danas smo dobili informaciju da će reditelj Dino Mustafić biti ovogodišnji dobitnik nagrade Zlatni Lovorov vijenac direkcije festivala MES, i to za poseban doprinos umjetnosti teatra. Za Dino Mustafića možemo reći da je već sa 27 godina zajedno sa grupom mladih saradnika počeo raditi na obnovi teatarskog festivala MES, koji je ponovo dobio svoj internacionalni atribut. Sarajevo naravno tek bilo izašlo iz opsade, a ideja da se u takvim okolnostima organizira veliki međunarodni teatarski festival mnogima izgledala kao nemoguća misija. U svakom slučaju, od 1997. pa sve do 2016. dakle tokom gotovo dvije decenije na čelu ovog festivala kao direktor, Dino Mustafić je MES razvijao kao jedno od važnih mjesta susreta evropskog i svjetskog teatra. Kroz Sarajevo su u tom periodu prošli neki zaista izuzetno eminentni pozorišni reditelji, da spomenem samo neke kao na primjer Petera Bruka, Christophera Maltara, zatim Alena Patela i mnoge druge, ali ono što se događalo tih godina je ipak bilo mnogo više od prilike da bosansko-hercegovačka publika vidi neke od najznačajnijih teatarskih umjetnika našeg vremena. Iza svega stajala ideja da Bosna i Hercegovina ne smije biti kulturna periferija Europe, nego ravnopravna učesnica međunarodnog umjetničkog dijaloga. Što se tiče Dine Mustafića, možemo samo dodati da njegov umjetnički put obuhvata više od stotinu pozorišnih predstava klasičnih i savremenih autora koje su realizirane u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i u cijeloj Evropi. Njegove predstave izvođene su na različitim jezicima, na scenama brojnih evropskih i svjetskih gradova, te su višestruko nagrađivane na međunarodnim, regionalnim i domaćim festivalima. Posebno mjesto pripada sigurno predstavi Helverova noć kamernog teatra 55, koja je sa 23 međunarodna priznanja postala jedna od najnagrađivanijih ostvarenja u istoriji bosansko-hercegovačkog teatra. Možemo dodati samo da je uz pozorišnu režiju Dino Mustafić ostvario i značajan filmski opus. Izvojit ćemo film Remake prema scenariju Zlatka Topičića, koji je imao svjetsku premijeru na Međunarodnom festivalu u Rotterdamu 2000.

2003. godine, a njegov najnoviji filmski rad između ostalog obuhvata i dokumentarni film Transforming Tomorrow, koji je prikazan i nagrađen na Al Jazeera festivalu dokumentarnog filma 2020. i njegov posljednji dugometražni igrani film Paviljon, koji je 2025. godine premijerno prikazan na otvaranju Sarajevo film festivala. Ovaj film je osvojio 28 domaćih, regionalnih i međunarodnih nagrada, a prikazan je pred više od 10.000 gledalaca. I eto što za kraj da kažem, osim da institucije ne nastaju same od sebe, institucije stvaraju ljudi, oni ih mijenjaju, čuvaju i ostavljaju onima koji dolaze posle njih. Dino Mustafić je svojim umjetničkim, organizacijskim, pedagoškim i javnim djelovanjem pokazao da Sarajevo, Bosna i Hercegovina ne moraju čekati da ih neko pozove u evropski i svjetski kulturni prostor.

I tako, poštovani slušalci, 8 minuta do 15 sati ovog pretposljednjeg dana mjeseca septembra godine 2026. Pretposljednje izdanje emisije U fokusu za ovaj mjesec, polako ali sigurno bliži kraju. Danas je svjetski dan srca, zaboravio sam vam poručiti, čuvajte svoje srce jer kažu da preventivni pregledi i zdrave navike mogu vam spasiti život. Sa vama od 13, pa evo sve do 14 sati 50.

34 minuta su bili Elma i Amel. Ja vas pozivam da ostanete na ovim istim frekvencijama, tačno u 15 sati su naše najnovije vijesti i naravno nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17. Doviđenja i prijatno.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: poštovanja prema žrtvama i odgovornosti na kojima počiva evropski projekat, stoji u izjavi političke skupštine EPP-a koja se sastala u Toulouse u Francuskoj. U Sarajevskoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalne službe, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz traumu, već se obratiti spomenutoj ambulanti. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Galan Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
0: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu, govori i profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
3: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnosti, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa elektroprivredom, da se očuva to što imamo, a upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica, evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
0: Svjetski dan srca 29. septembar obilježava se širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini s ciljem dizanja svjesnosti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
4: Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađeniji grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati, a onda eksperte u svojim oblastima.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama

0: Ma nije bilo gledalaca, to ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković i nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobijedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
2: Podrazumijeva se da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, a koja se dogodila u mjestu Vrapčići na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje.

0: je Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: U drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma, smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Marketing Federalnog radija.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
5: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u dijalošku emisiju Federalnog radija, ja sam Darijan Babić. Pred nama su opći izbori, a s njima i ključno pitanje, tko ima realna rješenja, a tko prazna obećanja? Državni parlament u idućem mandatu očekuju povijesni izazovi, od žurnih ekonomskih reformi i energetske tranzicije do konačnog otvaranja vrata euroatlantske obitelji.
4: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna debata.
5: Pozdravljam Edina Garapriju, jednog od nositelja liste Republikanaca Bosne i Hercegovine za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro mi došli.
6: Dobar dan, bolje vas našao.
5: I Elvira Konaka, kandidata BH Zelenih za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro došli.
7: Hvala vam, dobar dan vama i dobar dan našim slušateljima.
5: Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, u emisiji su bili pozvani predstavnici stranaka Crvene linije i Laborističke stranke Bosne i Hercegovine, Laboristi BiH, ali se nisu odazvali na naš poziv. Odmah na početku, dakle, pravila jasna. Svaki od sudionika, dakle vas dvojice koji ste se odazvali pozivu, imate na početku pol minutu i pol da prezentirate svoj program, potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanja imate po 3 minute, a za replike po minutu. Pa da krenemo sa predstavljanjem, dakle, gospodine Graplija, minut i pol je pred vama.
6: Hvala. Evropska unija je poručila Bosni i Hercegovini, iz postkonfliktnog društva dejtonskog modela morate prijeći na briselski model. Republikanci Bosne i Hercegovine su odredili 5 prioritetnih programskih oblasti koje nas uvode, integrisano uvode u Evropsku uniju 2030. godine. Ima jako puno posla, a evo sad kad nabrojim koje su to oblasti, bit će slušateljima jasnije. Prvo i bezuvjetno je vladavina prava, znači uspostavljanje konačno države u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom. Počeo od političara, direktora, tajkuna, radnika, omladine, penzionera. To neće biti nimalo lagan posao i zato smo ga stavili kao prvi prioritet i u prvi 100 dana ćemo riješiti deklaracijom o nezavisnosti pravosuđa. Tražit ćemo da se svi političari odreknu svog imuniteta i da u 100 dana prvih pravosuđe počne raditi velike procese koji stoje u ladicama. Sljedeći prioritet je upravo

0: Čanak, član sam stranke BH Zeleni i ja sam kandidat ispred stranke BH Zeleni za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Stranka BH Zeleni je relativno nova stranka. Bili smo na prethodnim opštim izborima samo u Republici Srpskoj. Sada smo na izborima i u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u kantonu Sarajevo. Mi imamo 17 programskih oblasti, ali ja ističem stalno i to jeste naša centralna aktivnost je energetska efikasnost. Obnovljivi izvori energije, znači solarne centrale, vjetrocentrale, proširenje postojećih energetskih sistema u iskorištavanju vodenog potencijala. Kao što sam u jednom prethodnoj emisiji naglasio, Bosna znači država rijeka. Mi imamo vodu, imamo rijeke. Mi ih trebamo koristiti jer to je jedan od oblika zelene energije. Međutim, ne smijemo dopustiti da se to koristi na nelegalan, nepropisan način koji će ugroziti živote ljudi, biljaka i životinja. Pored ovog glavnog naše programske oblasti, također su tu suverenitet i domovina, ljudska prava i slobode i tako dalje.
1: Evo, tijekom emisije ćemo. Dakle, funkcionalnost države. Gospodine Garaplija, prelazimo na tu tematsku cjelinu. U ovom mandatu definitivno svjedočimo stalnim blokadama kako izvršne, tako i zakonodavne vlasti na državnoj razini, prirodno. Posebice se to osjeti u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Kako vi u narednom razdoblju, ukoliko dođete u prigodu, nakon 4. listopada mislite otkloniti te blokade?
2: Tako je, to je jedan od ključnih problema ako gledamo funkcionisanje zakonodavne vlasti na državnom nivou, ali zato što mi tumačimo Dayton prema njegovoj preambuli u kojoj se kaže, a to je uvodni princip Daytonskog ustava, Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali i građani Bosne i Hercegovine. Međutim, u članu 2 ustava kaže da smo svi jednaki kao građani, da imamo svi jednaka prava i da uvažavamo sve slobode koje su zagarantovane, temeljne slobode zagarantovane ustavom, što se u praksi ne čini. Dakle, mi u našem ustavu imamo definisan dom naroda, nesretno definisan dom naroda i nesretno definisano predsjedništvo, ali to je bio produkt završetka rata, odnosno zaustavljanja krvavog jednog rata da bi se postigao mir. Sad je vrijeme da se ta nesuglasica ispravi. Nigdje više u Daytonskom ustavu, odnosno u našem ustavu Bosne i Hercegovine, ne stoji više preambula da Bošnjaci, Srbi i Hrvati se moraju dijeliti po nacionalnosti, odnosno po pripadnosti etičkoj na ostalim funkcijama. Nažalost, to se u praksi čini. I tu nastaju, dakle, taj osnovni problem nedefinisanja i osnovni problem nefunkcionisanja vlasti. Dakle, to se mora ispraviti i to je nešto što će prioritetno se morati uraditi i mi ćemo svi sigurno odmah pokrenuti uz usvajanje ovih zakona koji su zaostali da bi prihvatili priključak sa Evropskom unijom, to je zakon o sudovima, zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću i još ćemo tu dodati zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine koji mora biti prioritet.
1: Glavni odmah ćemo
2: pokrenuti, tako je, to nije zakon, to je definisanje i određivanje glavnog pregovarača i odmah ćemo krenuti u pripremu za ustavne reforme. Ja se nadam da će biti mađarski sindrom, da će masovno ljudi izaći, da će dati podršku za ustavne reforme, jer ova zemlja više ne može ovako funkcionisati. Mislim da sama funkcionalnost zavisi naravno od birača koji će prvi put imati demokratsko pravo, ustavno pravo da izaberu svoje predstavnike, jer više neće brojači moći određivati volju naroda. Potpuno je sada elektroniziran sistem i potpuno je zaštićen. Dakle, nema više onih famoznih nadziranja plaćenih brojača, odnosno pripadnika određenih stranačkih organizacija koji su mogli vidjeti ko za koga glasa. Dakle, potpuna je tajnost, a s druge strane i transparentnost. U roku 2 sata ćemo imati rezultate, dakle neće biti prostora više da se rade nekakva dopisivanja ili prebrojavanja naknada, dopisivanja i uzimanja glasova ili poništavanja.

0: glasova. Jako je bitno da sa tim procesom krene demokratizacija države.
1: Hvala lijepa. Dakle, gospodine Konak, isto pitanje i za vas. Nefunkcionalnost države dok građani čekaju reformske zakone kako bismo postali dio euroatlantske obitelji.
2: Mi uvijek gledamo negativne stvari. Ja u životu uvijek polazim od pozitivnih stvari. Mi imamo državu, država funkcioniše. To što pojedine stvari ne mogu da dobiju svoj epilog, što nismo uspješni u svakoj pojedinačnoj stvari, to su problemi svih država u svijetu. Ja ne volim politikanstvo i ne volim da zbog tih negativnih stvari zaboravim na sve ono pozitivno što smo mi postigli. Mi smo imali jednu državu koja je imala strašan rat. U tom ratu mnogo ljudi i dan danas nosi traume. Mi to nikada ne smijemo zaboraviti. Mi to uvijek moramo imati na umu i moramo biti sretni što smo uopšte došli na ovaj nivo. Međutim, uvijek će biti blokada. Ali mi trebamo omogućiti svojim propisima da one interesne grupe koje su ugrožene tim blokadama izađu na ulice, protestuju, daju svoj glas i time natjeraju političare da rade svoj posao. Skorašnji problem koji je bio sa vozačima kamiona za vize za ostanak u Europskoj uniji, da oni nisu izlazili na ulice sa svojim kamionima i da nisu protestovali, ne bi bio riješen u ovoj mjeri u kojoj je prije nekoliko dana sam došao do informacije da je djelomično taj problem riješen. Znači, ono što se mene lično ne tiče, vjerovatno ja lično neću se ni potruditi da svoje vrijeme trošim na to. Međutim, ljudi koji su ugroženi blokadama institucija Bosne i Hercegovine, oni moraju izaći na ulicu. Protest građana jedne države je legalna stvar i normalna stvar. I to se mora vidjeti. I onda tako nećemo dozvoliti političarima da umjesto da rade na nekom problemu, da oni idu na neko turističko putovanje i da svoje vrijeme troši na sebe. Ja sam imao toliko.
1: Hvala lijepa, dakle niste potrošili vrijeme skroz. Gospodin Garaplija, minuta, replika.
0: Pa ja se ovdje ne bih složio s gospodinom Konakom, jer mislim da građani ne treba izlaziti na ulice, da država mora rješavati njihove probleme prije nego što oni izlađu na ulice, dakle preventivno. Kao univerzitetski profesor znam da je prevencija 70% otklanjanja posljedice, dakle nikad ne znamo šta će nas pogoditi, moramo uvijek biti spremni. Ali ako postavimo državu funkcionalno, ako postavimo državu odgovorno od političara, ako zabranimo nerad tužilaštava i sudova na način da se, ako već oni neće da radu, pozove međunarodni tužioci, pozove se kancelarija EPO Evropske unije, jer mi kao kandidat imamo potpuno pravo da pošaljemo signali, da pozovemo monitoring. Dakle, nakon toga želimo da napravimo preventivni jedan sistem gdje će građani vidjeti svaki dan putem jednog semafora napredak po svim poljima. Dakle, nećemo više da naši prevoznici idu na granici.
1: Minuta, gospodin Konak isto želi repliku, minuta.
2: Ja sam malo svrnuo i na ovo što sam ja rekao, što je kolega Garaplija rekao.
1: Ajte, molim vas, replika, znate šta.
2: Pokušat ću brzo. U prošloj emisiji, kada sam bio na federalnoj televiziji, iznio sam slučaj gdje je ratifikacijom sporazuma o južnoj interkonekciji bila prihvaćena već firma kao izvođač radova. To je suprotno propisima koje smo mi prihvatili u pristupanju Evropskoj uniji. Ni pozicija, ni opozicija, niko to nije spomenuo. Znači, mi nemamo ljude na pravim pozicijama koji prate šta se dešava. Evropska unija se žalila i samo na osnovu žalbe Evropske unije ta firma neće biti izvođač tih radova, osim ako na javnom konkursu koji bude objavljen bude dobilo pravo izvođenja radova.
0: Samo da završim, izvinjavam se, jeste vi završili?
2: Jesam.
0: Izvinjavam se. Dakle, samo da budem precizan. Nećemo da više naši prevoznici čekaju na granicama i nećemo da ih zaustavljaju i vraćaju sa granica. Mi hoćemo da riješimo problem. Problem je rješiv, samo što neodgovorni političari lažu i uzimaju, kao što reče kolega, politikanske

0: poene. Dakle, postoje uredbe međunarodne koje moraju biti preče od svih ostalih naknadno donešenih akata. I to treba poštovati. Evropska unija ima jasna pravila, a na našim političarima i na našoj postavimo odgovorno sistem da onda rješavamo te probleme.
1: Dobro, pitanje gospodine Garaplija, među ostalim u uvodu ste rekli pet oblasti uvođenja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, naveli ste energetska tranzicija. Kako, na koji način, dakle konkretno, kako energetski sektor u Bosni i Hercegovini urediti?
0: Mi imamo tri nivoa tranzicije, odnosno kako bi kažemo transformacije. Prvi nivo je za građane. Dakle, nećemo više da našom energijom sunca i vjetra raspolažu isključivo tajkuni gradeći svoje energane, nego prije svega građani. Mi želimo da tu energiju približimo građanima, da svaki krov postane solarna energana koja će biti u vlasništvu, javno-privatnom partnerstvu građana sa ostalim izabranim partnerima i državom. Dakle, građanin mora dobiti solarnu energanu, mora dobiti besplatnu struju zato što je dao svoj krov, mora dobiti legalizaciju tog svog krova, dakle tehničku dokumentaciju, a onda kad se otplati investicija, onda on postaje i suvlasnik te energije. Naravno, želimo mi i velike energane, vjetroparkove, velike solarne energane, gdje ćemo pozvati javno-privatno partnerstvo da zajednički masovno investiramo, a i to je neka druga faza gdje će biti sigurno iskorišteni veliki hidropotencijal Drine, a treća faza je strateška faza. Pokrenut ćemo inicijativu da Trgovska gora preraste iz problema u šansu. Dakle, odlagalište nuklearnog otpada na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske treba da dobije u budućnosti za 10, 15, 20 godina novu nuklearnu energanu po uzoru kako to Hrvatska već ima sa Slovenijom, da izgradimo jednu zajedničku. Da li će biti interesa i između Bosne i Hercegovine, Srbije, eventualno Crne Gore, to je nešto sad što je također otvoreno, što je zaista također velika šansa. Dakle, ti nivoa. Prvi nivo koji počinje od građana, prvo će se građani morati namiriti, prvo će građani biti bitni državi, a onda ćemo ići javno-privatno veliko partnerstvo i onda idemo strateške projekte. To je naša energetska tranzicija. Vrlo jasno, vrlo precizno, vrlo transparentno, vrlo mjerljivo. Mi želimo da vratimo stari sjaj Bosni i Hercegovini što se tiče energije. Dakle, mi moramo opet vratiti kapacitete izvozne, moramo postati igrač koji smo i bili regionalni, prije svega lider regionalni, a onda i ozbiljan evropski partner igrač. Jer da se ne lažemo, energija je danas osnova i geopolitičkih svih odnosa.
1: Gospodine Konak, i vi ste u svom uvodnom obraćanju također pomenuli da vaša stranka, dakle BH Zeleni, itekako će se pozabaviti pitanjem energetske tranzicije.
2: Tako je. Energetska tranzicija, ja koristim izraz i mi u stranci koristimo izraz energetska efikasnost. Tranzicija više znači neko preobraženje, zaboravljanje, ostavljanje onoga što sad imamo i usvajanje nekih novih tehnologija. Slažem se da je delimično i to termin koji možemo koristiti. Međutim, energetska efikasnost znači da ono što imamo ne odbacamo u potpunoj mjeri, nego da to što imamo koristimo na najbolji mogući način. Definicija ekonomije je koristiti oskudne izvore na najbolji način. To znači da ovo što mi ovdje imamo koristimo na takav način koji će nama smanjiti cijenu energije, koji neće ugrožavati zdravlje ljudi, biljaka i životinja, koji neće uzrokovati u Sarajevu svake zime te ogromne količine čestica, izduvnih gasova i karbon dioksida. Ali kako to mi možemo uraditi? Mi to možemo uraditi samo dubokom analizom onoga što mi imamo. Šta je Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina je jedna planinska zemlja koja ima hidropotencijal, koja ima minerale koje ne možete naći u 90% zemalja. Naši gradovi imaju imena po vrstama minerala. Rećem, na primjer, olovo. Olovo je grad koji je dobio ime zato što se tamo hiljadama godina u rudniku kopalo olovo. Srebrenica,

0: grad u kojem se hiljadama godina kopala srebrna ruda. Znači, ovo što mi imamo, samo treba da koristimo na pravilan način. Što je važno ovdje? Tehnologija se razvija svakim novim danom. I mi moramo biti spremni da prihvatimo te nove tehnologije. Solarne centrale su danas nešto što je popularno, razvija se vrlo velikom brzinom i mi to ne koristimo. Što je to važno za nas? Ova planinska brdovita zemlja ima strane koje su okrenute pod uglom od 45 stepeni prema suncu tokom čitave godine. To nije slučaj u našim susjednim državama koje su ravničarske države. One to ne mogu postići. Znači, naša efikasnost iskorištenja solarne energije bi bila daleko veća nego u državama koje su ravničarske. Ja to dosta nisam čuo ni od jednog profesora, ni od jednog čovjeka koji za sebe tvrdi da je stručnjak i da to treba iskoristiti na taj način. Pored toga, mi imamo i minerale koji su vrlo rijetki, a koji se ne spominju kod nas u našoj ekonomiji.
1: Ej, dobro je da ste završili misao i vrijeme je isteklo. Replika gospodin Graplija.
2: Pa, mala korekcija gospodina Konaka. Putanja sunca se mijenja, gospodine Konak, tako da se i solarne energane okreću u zavisnosti na kojoj su geografskom području, tako da imaju proračuni koji to pokazuju i dokazuju. Ali ono što je bitno reći kad se spomenu energetsku efikasnost, a kreće iz Sarajeva i treba da krene iz Sarajeva, Sarajevo glavni grad, to je transformacija 20.000 ložišta na fosilna goriva koji će, kad pređu na obnovljive izvore energije, smanjiti emisiju zagađenja. Dakle, odmah smo sa tim potezom napravili dekarbonizaciju, a ujedno smo riješili i pitanje, odnosno ugovor koji smo potpisali sa Evropskom unijom da Sarajevo postane net zero city. Ja ću ovdje napomenuti vaše slušatelje da smo 2022. dobili tu kandidaturu, da je ona uspješno prošla, da je Sarajevo jedno od 100 gradova Europe koji trebaju biti net zero city.
1: Hvala lijepa i gospodin Konak, replika.
0: Ja sam penzionisani pilot, penzionisani pukovnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Završio sam srednju vojnu školu u Rajlovcu, elektroprema letjelica. Tako da volim ove tehničke stvari oko postavljanja tih solarnih panela, iskorištenja solarne energije i pretvaranja u električnu energiju. Ja znam da mi možemo koristiti solarne panele koji se pomjeraju i prate položaj sunca. Međutim, ta tehnologija nam odmah povećava cijenu održavanja i cijenu električne energije. Želim samo da još jedan put podvučem. Naš brdoviti teren već nam daje fizički položaj za solarne panele koji će imati daleko veću iskoristivost tokom pretvaranja energije iz solarne u električnu.
1: Hvala lijepa, prelazimo na temu europske integracije i ekonomija. Dakle, gospodine Graplija, vi ste već pomenuli zakone koji su sporni od Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, zakona o sudu Bosne i Hercegovine, točnije apelacijskog vijeća, njegove lokacije, gdje će biti, kako doći do europskog puta. Dakle, sada smo dobili uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Kada ćemo konačno dobiti status da otvorimo pregovore poglavlja 23 i 24 vladavina prava, posebice koji su najbitniji za Bosnu i Hercegovinu?
2: To su jasno definisane procedure i mi ne možemo izlaziti izvan tih procedura, ne su iste za sve zemlje kandidate. Ono što mi možemo, to je da krenemo prvi sa poglavljem 22 i 23, odnosno i 24, to su poglavlja koja definišu vladavinu prava i sigurnost. To je nešto što je nama prioritet i mi odmah moramo krenuti sa tim poglavljem, a što se tiče ostalih poglavlja koji se zovu stručno EU AQUIS, mi možemo ubrzano raditi na način da se oforme timovi stručnjaka mješoviti, gdje ćemo pozvati stručnjake iz Evropske unije da budu dio tih timova, da mi ne bi učili toplu vodu i preuzimali toplu vodu, mi ćemo da učimo ubrzano, naši mladi ljudi, stručnjaci će da budu nositelji, ali ćemo imati savjetnike, konsultante koji će nas uvesti u svako poglavlje. Dakle, da bi

0: stigli Crnu Goru, Makedoniju, Albaniju, pa i Srbiju, koji su već poprilično odmakle, mi moramo ubrzano, puno brže raditi. To se u digitalnoj metodologiji zove Scrum tehnika, dakle moramo trčati, nema više stajanja u mjestu i moramo otvoriti paralelno to. To mogu samo stručnjaci, to ne mogu političari, dakle ljudi koji dolaze iz realnog sektora, ljudi koji dolaze iz realnih projekata i ljudi koji znaju kako to funkcioniše. Jako je bitno da gledateljstvo zna da slušateljstvo zna da svi ovi naši programski ciljevi će ići paralelno. Dakle, ne serijski, ne jedan završavati, pa drugi, pa treći, nego paralelno idu vladavina prava, energetska transformacija, industrijska transformacija, sigurnosna transformacija i na kraju društvo socijalne pravde, republika mladih, pametne specijalizacije. Dakle, svi se oni paralelno idu prema jednom cilju, Bosna i Hercegovina u Europskoj uniji 2030. godine.
1: Bosna i Hercegovina u Europskoj uniji 2030. godine, mladi republikanci, jeli, dakle, interesantno. A gospodine Konak, molim vas, plan rasta Bosna i Hercegovina je upravo zbog političkih prijepora, neusvajanja zakona, izgubila milijardu eura iz europskih fondova koji su bili namijenjeni Bosni i Hercegovini, gospodarstvenicima, točnije ulaganjima, jeli, u Bosnu i Hercegovinu.
2: Spomenuli ste ranije ovaj problem apelacijskog suda koji je donekle zakočio ove procese o kojima vi, koji smo govorili.
1: Pa sve su to da političke blokade.
2: Pa ja bi se samo da se vratim na taj apelacijski sud, pošto je on ponovno važan. Ja imam ovdje jedan predmet, donio sam ga, vi ga možete vidjeti. Ovdje oko 700 stranica apelacija, mojih ličnih, svim pravnim subjektima u Bosni i Hercegovini. Na neke od njih sam dobio odgovore. Imate institucije u Bosni i Hercegovini koje čak ne odgovaraju na vaše zahtjeve. Zakon o upravnom postupku Bosni i Hercegovini kaže: svaka javna institucija kojoj se neko pisanim putem obrati dužna je od roku od 30 dana da vam odgovori. Mi imamo institucije u Bosni i Hercegovini koje ne odgovaraju na zahtjeve građana Bosne i Hercegovine. Šta time samo želim da kažem? Sudstvo je pod politikom. I to nije samo moje mišljenje. To je mišljenje i mnogo broja ljudi ovdje i velikog broja političara, ali on to ne smiju da kažu. Ali to smije da kaže Europska unija. Pa zato to ja govorim. Da nisam vidio da Europska unija otvoreno tvrdi da je sudstvo Bosne i Hercegovine pod utjecajem politike, možda nija to ne bi smio iznijeti sad ovdje u ovoj emisiji. Ali je to tako. Šta je apelacijski sud? Apelacijski sud je institucija da kada ja kao individua napišem 700 stranica zahtjeva pravnim institucijama Bosne i Hercegovine koje su propisane zakonima Bosne i Hercegovine i one mi ne odgovore, ja to odnesem u apelacijski sud i taj sud pozove njih na odgovornost. Sada trenutno mi imamo sudove gdje vam je prvostepeni proces i drugostepeni proces u istom sudu pred istim ljudima, što nije razumski, nije logično. Znači, drugostepeni proces treba da se vodi pred ljudima koji uopšte nisu bili uključeni u prvostepeni proces, da bi oni onda objektivno, na osnovu činjenica koje vi imate, postupale normalno u skladu sa zakonom i s onim što je propisano. Šta je još ovdje bilo važno kod ovog apelacijskog suda?
1: Lokacija.
2: Tako je. Mi smo imali zahtjev da lokacija bude u Banja Luci. A po meni to apsolutno nije bitno. Znači, po meni kao građanin u Bosni i Hercegovini, apsolutno nije bitno da li će apelacijski sud biti u Sarajevu ili Banja Luci. To je bio samo izgovor političara i pozicije i opozicije. Samo da usporavaju taj proces rasta, taj proces pridruživanja Europskoj uniji. Naši političari, they don't want to join European Union. Hoću opet da to kažem na engleskom jeziku, ranije sam govorio na federalnoj televiziji. Ne žele naši političari Europsku uniju. To je zaključak. Hvala.
1: Hvala lijepa. Gospodine Garaplija, evo, dakle, gospodin Konak kaže da u suštini, jeli, nije bitna lokacija apelacijskog odjela Vijeća suda Bosne i Hercegovine, prema vašemu mišljenju, je li to bitno? Dakle, većina je da to bude u istočnoj

0: istočnom Sarajevu, ako već mora biti u Republici Srpskoj.
1: Prije svega, drago mi je da gospodin Konak priznaje, jer dolazi iz stranke koja je u vlasti, priznaje da političari neće u Europsku uniju. Sa tim se apsolutno slažem. Ja kao novi političar ili neko ko tek ulazi u političku utakmicu, upravo zastupam tu tezu da nema novih promjena sa starim političarima. Dakle, ovi koji neće, više nemaju mjesta u politici, zato se mora napraviti sistem koji će to prepoznat, sankcionisati i od strane takve ljude, a ne, kako mi narodski kažemo, toviti one koji ruše državu, koji unutra rade obstrukciju, koji rade sve ono, još dobijaju masne pare iz budžeta da ruše sistem u kojem oni participiraju. Dakle, to nije dobro za građane, to nije dobro za državu i mi ćemo to sigurno naći put da sankcionišemo. Već sam rekao, prvi 100 dana potpuna depolitizacija sudstva i odgovornost političara, od toga mora krenuti i na kraju krajeva potom će se onda vrlo mjerljivo svaki rezultat vidjeti koji to političar radi u službi zakona, prije svega ustava zakona ko poštuje i koji ima rezultate. Oni koji nemaju, on će sami ispati. Dakle, pravimo sistem koji će biti jednak za sve i koji će standardima izbaciti onaj škart koji ima, a u proizvodnoj liniji prema Europskoj uniji ostaviti najkvalitetniji.
0: Hvala lijepa, niste iskoristili do kraja 3 minute. Replika, gospodin Konjak.
1: Dajem gospodinu kolegi Konjak.
2: Ja moram odgovoriti na izjavu kolege Graplije. Predsjednik stranke BH Zeleni je doktor Sevlid Hurtić. On je ministar za ljudska prava i izbjeglice. Ja nijednom nisam dobio nikakvu direktivu da ovo što sam iznio ne kažem. Znači, predsjednik stranke BH Zeleni stoji iza ovoga o čemu ja pričam. I predsjednik stranke BH Zeleni, doktor Sevlid Hurtić, je za to da imamo apelacijski sud, da ne dozvolimo blokiranje institucija Bosne i Hercegovine i da imamo vladavinu prava građana u Bosni i Hercegovini. Toliko.
0: Minuta, gospodin Raplija.
1: Upravo, hvala kolega Konaku, časni političara uvijek ima, isto kao što ima časni tužitelja, časni sudaca, i jako je bitno da te ljude ohrabrimo, da kažemo da ono što su radili neće proći nezapaženo, da će oni biti sigurno prepoznati po svojim rezultatima. Ali ostao sam dužan slušateljima odgovor na apelacioni sud. Dakle, apelacioni sud da, procedure da, i nije bitno gdje će taj apelacioni sud biti ako nećemo gubiti predmete koji se prenose s jednog na drugo mjesto. Jako je bitno da bude taj dvodomni sistem odlučivanja, odnosno supervizija ili superkontrola, jer Evropska unija upravo i funkcioniše na način da se sve kontroliše. Ako imamo dobar rezultat, neko će to iskontrolisati, da će pozitivno svjetlo ili zeleno svjetlo na semaforu, ako ima loš rezultat, onda će biti ono crveno i morat će se popraviti.
0: Dobro, kada smo već kod Europske unije, kako funkcionira civilno-vojna suradnja u oblasti zaštite i spašavanja u okviru EU integracije? Gospodine Graprije.
1: 2021. godine donešena je, odnosno položen je veliki test za Bosnu i Hercegovinu. To je prvi program, mogu reći, ne samo projekat, nego je bio malo širi obuhvat, da su sve civilne zaštite prošle iste treninge, kažem svi nivoji civilne zaštite, državni, entitetski i kantonalni, i položili su veliki test jer su savladale u vrlo kratkom roku, nešto jače od 2 godine, sve evropske standarde i zahtjeve koje je civilna zaštita Evropske unije, odnosno mehanizam civilne zaštite Evropske unije pred njih stavio. Dakle, to su treninzi, standardizirana oprema, procedure, i možemo reći da od 2021. godine, negdje oktobra mjeseca, kad je završio projekat, imamo jedinstven sistem. To je bio okidač Evropskoj uniji. Nakon toga Evropska unija je donijela uredbu i donijela je u stvari Evropska komisija odluku da Bosna i Hercegovina zadovoljava uvjete za kandidatski status. 2022. Tadašnji komesar Varelji uručio taj kandidatski status, i onda kad smo svi očekivali, građani i svi ostali, da Bosna i Hercegovina krene brzo prema Evropskoj uniji, sve je stalo. Nisu se mogli 4 godine dogovoriti oko ovoga pregovarača, evo rekli smo i seta zakona, a građani su jednostavno

0: Ono, dojadilo im je više čekati. Jedni od tih građana su upravo i republikanci, mi dolazimo iz realnog sektora, čekajući još 4 godine, izgubili smo jako puno, izgubili smo pozicije na tržištu evropskom, izgubili smo dobre i kvalitetne uposlenike koji su trbuhom za kruhom većim plaćama otišli iz ove zemlje. Dakle, čitav sistem umjesto da ide naprijed, vratio se nazad. I zato smo odlučili da se bavimo politikom, da napravimo sistem i onda ćemo taj sistem ostaviti nekim mlađim generacijama, ali će biti sistem. U ovo će se države morati znati i red, rad i disciplina. Jer jednostavno ne može ovako. Ovako država propada, mi smo stalno ubjeđeni da će se nešto popraviti, šutimo i čekamo da to neko drugi uradi, ako neće neko od političara, hoće neko iz Evropske unije, hoće neki OHR, a u stvari mi ovdje građani i budući neki političari koji će se baviti časno svojim poslom, trebaju da to uradi. Dakle, ovdje je sudbina u našim rukama. Ovdje nije sudbina Bosne i Hercegovine u rukama Evropske unije, ona nam je dala jasne smjernice, jasne procedure, jasne uvjete, a do nas je kako ćemo te uvjete uspjeti. Hoćemo li ostati da čekamo, da slušamo, da se bojimo ili ćemo hrabro krenuti naprijed, izaći prije svega masovno da glasamo, kao što je to uradio narod Mađarske koji je nakon 16 godina strahovlade, evo nedavno i oduzeo imunitet bivšem premijeru, a prije toga i promijenio ustav i već krenuo u set korupcionih zakona. Dakle, ovdje sada moramo postaviti jasne ciljeve, a to su ciljevi da je Bosna i Hercegovina u Europskoj uniji 2030.
1: A gospodine Konak, evo dakle, čuli ste gospodina Garapliju, tko je Orban u Bosni i Hercegovini i kako jednostavno u toj kakofoniji ne može se doći, ne može se postići konsenzus oko glavnog pregovarača EU.
2: Teška su pitanja. Ja ne tvrdim da ja imam odgovore na sva ta pitanja. Mogu nekim stvarima mogu reći da imam znanje i da nešto tvrdim. Ovdje je to teško. Moj prijedlog je bio, ja stojim iza tog prijedloga, da pregovarač sa Europskom unijom mora predstavljati sve narode Bosne i Hercegovine, sve etničke grupe, mora imati prvo definisanu svoju jasnu politiku i te zadatke koje se daju u tom tijelu, opet govorim tijelu, moraju biti provodive. Mi često imamo ljude koji obećavaju svašta i obećaju stvar koja je malom djetetu jasno da je neprovodiva, ali oni dalje obećavaju to. Znači, mi u ovom našem kompleksnom društvu moramo biti vrlo pažljivi, moramo voditi o tome računa da zbog te kompleksnosti, zbog te naše istorije i tog historijskog nasljeđa, mi se ne možemo ponašati kao neke druge države i ne možemo ni očekivati da imamo uvijek jasnu sliku šta to mi želimo. Ponovit ću još jedan put, za ulazak u Europsku uniju pregovarač mora biti odgovorno tijelo poštenih ljudi, dokazanih da je njima ljudska prava, da su im na prvom mjestu, a tek onda neke druge stvari.
1: Gospodine Garaplija, dakle, gospodin Konak tvrdi tijelo. Europska unija je jasna, želi od Bosne i Hercegovine jedan glas.
0: Vidite, mi kad smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo dobili jasna pravila. Stalo se sa razvojem i pridruživanjem onog momenta kad smo počeli da sami dodajemo i tumačimo. Ono što je jako bitno ovdje naglasiti, Evropska unija traži pregovarača, ne tijelo. I to su jasne procedure koje su bile i za sve one ostale kandidate i za sadašnje kandidate koje su na potezu da uđu u Evropsku uniju. Prije svega Crna Gora koja je najbliža, a nešto iza nje je Albanija, pa onda Makedonija, Srbija. Dakle, nema nikakvih tijela. Ovdje je bitno da se poštuju procedure i da sve one budu transparente i da na dnevnoj osnovi građani budu informirani putem, svi smo danas digitalizirani, putem web sajtova, putem medija, da imaju informacije šta je taj pregovarač uradio i šta su zadaci koje će on u budućem nekom periodu raditi. Dakle, transparentan proces u skladu sa procedurama Evropske unije. Sve ostalo

0: uvodi nas u onu Churchillovu. Kad nećete da riješite problem, formirajte komisiju, tijelo i neku grupu ljudi i onda nećemo. Mi imamo i tročlano predsjedništvo koje jeste definisano Daytonskim sporazumom, ali dokle god je tročlano predsjedništvo, mi ne možemo biti punopravna članica Evropske unije. Dakle, i taj će se, da kažem, anomizam morati riješiti i morat će se formirati jedan predsjednik koji će zastupati sve građane. I ako imamo tu primjer, zašto onda da izmišljamo ponovo sada problem izvan problema i da formiramo tijela za pregovaranje s Evropskom uniju kad to nije definisano. Jako je bitno na kraju reći da su procedure jasne, da su one transparente, da su one iste za svakoga i da Bosna i Hercegovina se ne može ponašati kao uvrijeđena neka ova država ili mlada, da bira kao na švedskom stolu šta joj se sviđa, a šta ne. Naši političari, evo i gospodin Konak i ja sutra i ostali, moraju znati da ulazak u Evropsku uniju zahtijeva timski rad, da zahtijeva poštovanje procedura i da zahtijeva sve ono što je predstavljeno i što je pametan, razvijen, civiliziran svijet već usvojio i postavio kao temelje svojih država i svoje zajednice.
1: Gospodin Konak, replika.
2: Evropska unija, to nije ovaj mikrofon ili ovaj zvučnik ili neka tehnička stvar. Evropska unija je organizacija koju vode ljudi. Ljudi često nešto griješi. Ljudi često postupaju shodno emocijama koje osjećaju u tom trenutku. Jedan dan misle jedno, sljedeći dan kažu, ma to sam misle juče, danas mislim drugo. Tako da ja ne vidim Evropsku uniju kao tehničku stvar. Ja Evropsku uniju vidim kao ljude koji u određenom trenutku, obzirom na međunarodne odnose, geopolitičku situaciju, ne znam ni ja, katastrofalne poplave, donesu određeni prijedlog, određeno rješenje. Mi moramo imati naš prijedlog. Mi uvijek moramo imati naš zajednički prijedlog, naš zajednički dogovor o tome šta to mi hoćemo, šta to želimo. Ako mi to nemamo, Evropska unija može postavljati šta hoće pred nas.
1: Minuta istekla, gospodin Graplija, replika, minuta.
0: Pa, replika je više vezana i za početak pitanja civilno-vojne saradnje, ali može se ovo i definisati s ovim odgovorom gospodina Konaka. Dakle, civilna-vojna saradnja podrazumije euroatlantske integracije. Euroatlantske integracije podrazumijevaju također praćenje principa, kao i Evropska unija. Da bi mi bili dio Evropske unije i da bi poštovali euroatlantske sigurnosne procedure, mi moramo jasno pratiti te procedure. Procedure se mijenjaju onog momenta kada se uđe u sistem. Mi nismo još u sistemu, mi smo na vratima tog sistema, da bi poštovali, kad budemo poštovali procedure za ulazak u taj sistem i kad budemo unutra tog sistema, onda postoje pravila kako se te procedure unapređuju, kako se ti standardi unapređuju i tako dalje. Jako je bitno ovdje definisati da Bosna i Hercegovina ne može i ne smije izmišljati teplu vodu, jer je to
1: replika, gospodin Konak.
2: Nisam stigao u ovom prethodnom obraćanju da spomenem taj civilno-vojnu organizaciju i naše aktivnosti. Stranka BiH Zeleni na svojim svim listama, za nosioce lista imamo žene. Znači, kod nas su žene na prvom mjestu. Sad ću vam pročitati sa zvanične stranice NATO-a, NATO štaba u Bosni i Hercegovini. Jedna od stvari koje oni promovišu je promovisanje uloge žene u društvu. Znači, mi pratimo šta to NATO traži od nas i mi također vjerujemo u te vrijednosti i mi želimo da to bude tako. Toliko.
0: Sigurno, gender je
1: dobro,
0: jako bitan,
1: ali
0: mi imamo izbornim zakonom definisan taj gender, jel, zna se procena žena koji mora biti i nije to samo u BiH Zelenim, imaju i nosioce lista i konkretno kod republikanaca, vrlo stručne i učene žene, ali je civilno-vojna saradnja upravo praćenje procedura koje moraju prihvatiti i građani i nosioci vojnih, odnosno civilnih organizacija, jer sa tim pokazujemo disciplinu. Ako smo mi disciplinirani kao država, onda će nas svako rado primiti u svoju zajednicu. Ako smo mi nedisciplinirani, kao što smo do sad bili na Balkanu, onda teško da možemo i sami

0: ministra odbrane i načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Mi letimo ispod svih meteo minimuma. Taj dan ne leti ni jedan helikopter Eufora. Taj dan ne leti ni jedna letjelica u Srbiji i Hrvatskoj. Letimo mi i to letimo punim kapacitetima. I dođemo do jedne tačke Kozence kod Vranduka gdje se nalazi centar Kumulonimbusa. Kumulonimbusa. Ja tada tražim od svog kolege da prekinemo let, jer je krajnje nebezbjedno i prekidamo let, vraćamo se nazad. Mi moramo imati ljude sa znanjem iznad nas. Ne smijemo dozvoljavati ljudi koji nemaju znanje na visokim pozicijama. Opterete dole ljude na izvršavanju zadataka da rade nemoguće stvari.
1: Replika gospodin Garaflija.
2: Pa ovo što je ispričao gospodin Konak je vrlo interesantno. Upravo zato služe procedure. Da niko na svoju odgovornost ne vodi prva tri čovjeka države koji su mogli se zabiti kao što se zabili u Iranu sad svjesno, nesvjesno
1: ili pas,
2: korigirano ili tako dalje i dovesti državu u krizu. Dakle, jasne procedure i u NATO procedurama postoje jasne procedure. Kada kažemo o investiranju 5% GDP-a, ovdje moramo građanima objasniti vrlo bitnu stvar. Investiranje nije samo davanje vojnog potencijala ljudi, davanje, ne znam, resursa vojni, municije, oruđa i tako dalje. Investiranje danas u NATO je bavljenje i cyber sigurnošću, gdje se mogu hiljade mladih ljudi uvesti u sektor, sigurnosni sektor koji nam nedostaje. Pogledajte Estoniju, jednu Litvaniju i sve će nam biti jasno.
1: Minuta. Prelazimo, dakle, Bosna i Hercegovina i njeno međunarodno pozicioniranje. Odnosi, deklarativno se zalažemo za zapadne vrijednosti, evo sve vrijeme i vas dvojica to spominjete i govorite. Međutim, sve jači politički utjecaj drugih sila, poput Rusije, Kine, Turske, gdje je zapravo geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine? Gospodin Konak.
0: Ja ću prije, dobro. Bosna i Hercegovina se spominje u mnogim dokumentima i jedan od dokumenata kao stara država u Evropi je dokument De administrando imperio. To je knjiga kojom Konstantin Porfirogenic VII opisuje kraljevstvo, istočno rimsko carstvo, zapadno rimsko carstvo. Naziv knjige je Kako upravljati carstvom. I negdje tu spominje, ima rečenicu Tohorion Bosona. Tohorion Bosona vam znači između istočnog i zapadnog rimskog carstva nalazi se nezavisna država Bosona. To je današnja Bosna. Današnja Bosna i Hercegovina, tada Bosna. Mi smo uvijek bili na granici tektonskih poremećaja. Mi smo to i danas. Mi smo trenutno, posebno nakon 2014. godine i poslije 2021. kada se dešava rat u Ukrajini, mi smo danas jedan uski prolaz kroz koji Evropska unija i Kina pokušavaju da održavaju trgovinske odnose. Koliko to naši političari znaju, koliko ne znaju, ne znam. Da li sam ja u pravu također? Možda neko ima neko drugo mišljenje. Ali smo mi vrlo važni ovdje. Mi smo važni ne zbog nas, nego smo važni zbog drugih. I naša pozicija u međunarodnim odnosima će biti uvijek na visokom mjestu. Ali moramo mi toga biti svjesni. I mi moramo biti spremni da te dvije ogromne sile, jedna sa istoka, jedna sa zapada, su opasne za nas. Jer mi kao mala država, gajeći tradiciju Ilirije, slobodnih ljudi, gajući tradiciju Kulina Bana koji je prvi dao slobodu vjeroispovijesti u Europi, pokušavajući da budemo ono što jesmo, mi moramo biti svjesni da te velike sile, moramo biti na nečijoj strani, moramo prihvatiti vrijednosti, pa to sad vrijednosti zapada. Trenutno Bosna i Hercegovina mora da prati vrijednost Europske unije i NATO-a. Jer je takva situacija. I one su pozitivne. Ja ne kažem sad da nisu.

0: Ali ja u svom nastupu, ja ne želim da sad ovdje krivim nešto Rusiju, da kažem kako nešto ne valjaju, kako Kina ne valjaju. To su velike sile, moj mozak ne može analizirati stvari koje se dešavaju na globalnom nivou. To rješavaju institucije, to rješavaju grupe ljudi, stručnjaka, koji će danas prikupljati podatke 3-4 dana i onda izjeti neko mišljenje.
1: Hvala lijepa i još za kraj, gospodine Garaplija, gdje je geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine?
2: Pa evo, za malu razliku od gospodina Konaka, ja mislim da se ta granica pomjerila, da je ona odavno, 20 godina već sa pomjeranjem NATO-a, otišla već na Crno more, Tursku i ispod Turske, jel, evo vidite kako se pomjera, dakle nismo mi više nekakva barijera istočnog i zapadnog carstva, rimskog carstva ili kojeg već, mi smo danas i geopolitički i geostrateški u centru ili heartlandu Evrope. To znači da mi možemo upravo biti taj most unutar civilizacija, ali Evropske unije. Naravno, dobra saradnja sutra i sa Rusijom, koja mora prekinuti agresiju na Ukrajinu, jer to je stav Evropske unije. Ne možemo mi falit ovdje i pričati o Evropskoj uniji, zastupati da je tamo slučajno nekakav rat bio, nije ni kod nas bio ovdje slučajno rat, niti je bio građanski, nego je bila agresija, i to dvostrana agresija. Dakle, mi moramo pratiti jasnije geopolitičke naznake i imamo, hvala Bogu, dovoljno i sposobni i pametni ljudi koji mogu raditi predikciju geopolitičkih poteza. To je jako bitno. Naši političari danas, oni ne znaju o čemu se to radi, ali je jako bitno da neki budući političari prate te znakove velike sila i prema tome pozicioniraju Bosnu i Hercegovinu, prije svega naše predsjedništvo, koje će jednog dana biti jednočlano, ako Bog da, koje će, treba da ima jedan stabilan administrativni tim koji se neće mijenjati. Pogotovo kad su pitanje vanjska i unutrašnja politika, dakle, može se mijenjati član predsjedništva ili predsjednik, ali tim ljudi koji servisiraju takve ozbiljne stvari se ne može mijenjati. Mi nismo velika zemlja, mi smo mala zemlja i mi moramo imati tu najbolje ljude među najboljima, koji će biti jedna stalna posada koja će voditi Bosnu i Hercegovinu, bar što se tiče geopolitičke i vanjske politike, geopolitičkih i geostrateških pitanja. Ne smijemo više biti predmet podkusurivanja velikih, kao što smo to bili u prošlosti, a ne smijemo ni biti u zaostatku za svim tim strateškim planovima, prije svega Evropske unije i naravno NATO-a kao nespornog partnera s kojim već imamo, evo kako je reče gospodin Konak, dobru saradnju, i to je ključ naših daljih odnosa. Ne izmišljati toplu vodu, pratiti procedure i trenirati naše mlade kadrove za buduća iskušenja i buduće izazove građenja naše države.
1: Ajde, gospodin Konak, još minuta i moramo završati.
0: Samo da kažem da se u većini stvari slažem sa kolegom Garapljom, replicirao sam na manji broj stvari. Obzirom da je ovo predizborna kampanja, ja kao predstavnik BH Zelenih pozivam građane kantona Sarajevo i građane kantona Goražde da glasaju za Konak Elvira, a sve ostale da glasaju za stranku BH Zeleni. To je stranka koja se prvi put pojavljuje u kantonu Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Građani, treba da znate da je to stranka ljudi iz naroda. Većina članova stranke nikada nisu prije bili u politici. Ovo je prilika vama da glasate za vaše i za ljude iz naroda, koji će onda biti svjesni vaših problema i pokušavati da riješe vaše probleme. Također se radi i o stranci kolege Garapli, i to je nova stranka. Ako ne glasate za nas, glasajte bar za neku stranku koja je nova stranka. Hvala.
1: Dobro, za 5 dana je dan D. Garaplija još, gospodin Garaplija.
2: Evo, ja ću se obratiti slušateljima. Pozvat ću i da basovno izađu na glasanje. Oni biraju sudbinu, pogotovo mladi. Mladi imaju svojim rukama, evo, njihovim žargonom, bitcoine. Dakle, sad pametno mladi trebaju da investiraju u svoje budućnost svoju, u svoju buduću državu, u pokoljenja koja dolaze iza njih. Jako je bitno da se biraju hrabri, odgovorni, česti, pošteni političari, za razliku od starih politikanata koji će se baviti društveno, odgovorno svojom državom i građenju i jačanju svoje države. Dakle, budite hrabri, izađite i hrabre ljude birajte, jer samo novi političari mogu donijeti promjene. Promjene ne dolaze sa starim političarima.
1: Gospodo, hvala vam lijepa što ste bili

0: gosti dijaloške emisije na Federalnom radiju.
1: Hvala vama.
2: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama za pozornost. Sutra je sa vama kolega Damir Šimić. Ostanite uz Federalni radio. Doviđenja.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Sejdić Finci koji se tiču Ustava Bosne i Hercegovine i diskriminacije izbornog zakona. Znači, na dnevnom redu komiteta ministara je još od 2009. godine, kad je ta presuda donesena. Komitet ministara je donio veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Memorialni centar Srebrenice od danas nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
3: Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorialni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je međunarodnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru moraju isplatiti 22,7 miliona maraka. Iako je rok za uplatu 2. oktobar, blokada računa izbjegnuta je sporazumom o otplati duga na rate. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje zatečenih finansijskih problema u javnim preduzećima, ali i podsjeća da Bosna i Hercegovina, odnosno Bosnu i Hercegovinu u bliskoj budućnosti, čeka još nekoliko velikih međunarodnih arbitraža.
4: Milionski ceh zbog pogrešnih odluka iz prošlosti stigao je na naplatu. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine među ostalim potvrdio je stranu arbitražnu presudu prema kojoj Energoinvest i BH Gas mađarskom operateru FGSZ moraju platiti 22,7 miliona maraka. Rok za uplatu je 2. oktobar, a u protivnom kompanijama prijeti potpuna blokada računa.
5: Strana arbitražna odluka ispunjava sve zakonske uslove za priznanje i izvršenje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, čime prekršene ugovorne obaveze iz ranijeg perioda postaju pravno obavezujući i izvršni dug domaćih pravnih subjekata.
4: Cijeli proces počinje ugovorom iz 2020. godine. Tada su Energoinvest i BH Gas osigurali transport gasa preko Mađarske do kraja 2023. uz jasne penale u slučaju prijevremenog raskida. Međutim, dug seže u april 2021. godine, kada je federacija jednostrano prekinula taj ugovor i prešla na turski tok. Tadašnji resorni ministar Nermin Džindić uvjeravao javnost da je to bio iznuđen potez Gazproma i da kazni neće biti.
6: Niko u ovom trenutku ne može dati odgovor na to pitanje. Dakle, radi se o tome da je naš jedini dobavljač promijenio elemente ugovora i kao takvi ti elementi tog ugovora mogu odbraniti naše stavove ako dođe eventualno do spora.
4: Međutim, iz BH Gasa su još u aprilu 2021. godine glasno upozoravali da mađarski transporter neće prihvatiti raskid ugovora bez milionskih penala. Tadašnji direktor kompanije Jasmin Salkeć javno je ukazivao na pravne i finansijske rizike tog poteza.
7: Oni kada su potpisali aneks da hoće na turski tok, mi smo ju upozorili da se to ne smije raditi iz vlade federacije, jer postoje pisma saglasnosti i odluke vlade federacije da moramo ispoštovati naš ugovor na postojećem pravcu Beregovo, Mađarska, Srbija i dole.
4: Iako je dug pravno potvrđen u maju 2024. u momentu kada je firma imala milionske nasljeđene gubitke, ovogodišnja dobit osigurala je likvidnost. Da je blokada računa zvanično izbjegnuta, pregovorima potvrđuje aktuelni generalni direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić.
8: Osnovni problem, ponavljam, je bio kad su revizori utvrdili jeste da nova naplata od 23 miliona, pošto mi solidarni smo dužnici BH Gas i Energoinvest, oni ne kažu od koga će da se naplati, da li od jedne ili druge kompanije, mi smo uspjeli da napravimo neki dogovor na tehničkom nivou gdje bi pokušali obje kompanije da to izmirimo u jednom, da kažem, u jednom normalnom roku gdje bi zadržali likvidnost i sve ono što je dobro rađeno u ovom periodu, pogotovo kad je u pitanju Energoinvest.
4: Prelazak na novu rutu bio iznuđen zbog rata između Rusije i Ukrajine, ali se moralo voditi računa o potpisanim obavezama, naglašava i energetski stručnjak.

0: da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, pogotovo oko uzimanja tih mita, odnosno nekih sredstava.
1: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
2: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
1: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković, napominjući da im duguju plaće od maja.
4: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači predviđen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju u posljednjih 20 godina.
5: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Cilj je na iskustvu nizozemskog grada Herlena, koji je također bio rudarsko mjesto, izgraditi održivu budućnost te na najbolji način sačuvati industrijsku baštinu.
6: Zenica nema puno industrijskih građevina koje bi se mogle sačuvati izuzev rudničkih zgrada kao i objekata željezare Zenica. Nažalost, grad nije vlasnik ovih objekata, iako ih se kroz urbanistički plan nastojalo očuvati. Stoga je neophodno otvoriti prostor za razgovor te iskoristiti nasljeđe u korisne namjene. Navodivći primjer Holandije, govori profesor dr. Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
7: U Holandiji su, nažalost, sve te rudnička postrojenja uništili u potpunosti. Uopšte nema tragova da je tu bio rudnik. Od onog odlagališta jalovine napravili su zatvoreno skijalište. Znači, zaista nema uopšte traga da je rudnik bio tu, osim što su iskoristili te rudničke jame za grijanje grada. Tako da stvarno imamo od koga da učimo i dobro bi bilo da oni koji donose odluke u gradu da posjete te gradove i da kroz nastavak saradnje

0: radnje na ovom projektu, da naučimo nešto za našu budućnost i obavezno da se u to uključe mladi.
1: Međunarodnu konferenciju koja je započela fotoizložbom autora Morisa Hermansa i Hakija Lemeša pomogla je holandska ambasada u našoj zemlji, a o značaju ovih razgovora govori holandski ambasador Henk van den Dol.
2: Gradovi nisu nužno samo stvar arhitekture ili stvar prostornog uređenja, već su prostori gdje žive ljudi i mjesta gdje se treba razgovarati o ljudskim životima. I uzevši to u obzir, ljudi mogu učiti jedni od drugih, učiti od njihovih grešaka, ali i od njihovih uspješnih primjera.
1: Evropske zemlje svoju baštinu koriste na druge načine. Turistička svrha ovdje može biti jedan od pravaca, kaže Afana Bazović, certificirani turistički vodič.
3: Upravo takav potencijal što kakav industrijsko nasljeđe jeste zaista ovdje za Zenicu i upravo da to postane jedna turistička tačka koja će privući veliki broj turista u Zenicu, jer je specifičnost i originalnost i branding Zenice kao industrijskog grada upravo ogromna i zbog toga može da da veliki benefit samom dolasku turista ovdje u Zenicu i naravno da donese i nove poslove, nove investicije, ali na jedan drugi način u stvari da pokaže sam identitet grada Zenice kao jedan industrijski grad.
1: Nije samo Zenica grad u Bosni i Hercegovini sa industrijskim nasljeđem, ali je sigurno grad koji bogatstvo socijalističkog razvoja i znakove propadanja i zatvaranja uz pametno korištenje može pretvoriti u izvor prihoda i bolji život njegovih stanovnika. Za Radio Federacije Velida Kulenović.
4: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i djelovanjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
5: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru, a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svi evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
6: Svijet.
4: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuju američke sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda u Hagu u vrijeme kada Washington razmatra dodatne mjere. U nastavku detaljnije o ovoj i drugim vijestima iz svijeta.
7: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka Odbora Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
8: Mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odbrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
7: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Otava pristati na dogovor.

0: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario, sada jezero Amerika. To je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je riječ o ozbiljnom upozorenju za društvo u cjelini.
3: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kazao je da će realizacijom projekta biti uklonjeno blizu 45 minskih zapisa i gotovo 700 očekivanih mina.
4: Sve se spaja u jedan projekat, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
5: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema Konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minski sumnjive površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km2.
3: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjereno na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
6: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se istog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 milijuna na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
7: Kad se tiče ratnih vojnih invalida 100% prve grupe, činjenica je da je kategorizacija napravljena upravo po stepenu oštećenja organizma. To su borci i borkinje naše koji imaju najveći stepen oštećenja, samim time i potreba asistiranja od strane drugog lica jer nisu sposobni da svakodnevne životne potrebe obavljaju samostalno. Automobil kao ortopedsko pomagalo znači mnogo. Zbog činjenice da ukoliko ratni invalid 100% prve grupe ove kategorije može da se kreće vozilom, da kažem, ili samostalno upravlja paraplegija, recimo ili amputirac. Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova svojih porodice. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, od centara za rehabilitaciju.
3: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje.
8: Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregledi i tretmani, psihološka i socijalna podrška, forenzička opcija,

0: obrada te koordinisano postupanje policije i tužilaštva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Jasmina Mujezinović, direktorica Fondacije Lokalne demokratije.
1: Vjerovatno vam je poznato da Fondacija Lokalne demokratije već dugi niz godina vodi jedinu sigurnu kuću u kantonu Sarajevo i inicijalna ideja da pokrenemo kompletan ovaj sistem je upravo krenula iz sigurne kuće kad smo bili u prilici da vidimo šta se dešava sa žrtvom u sistemu, koju traumu preživljava tražeći pomoć od jednog do drugog mjesta.
0: Otvaranju ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojimi su jasno povezane institucije koje moraju reagovati u ovakvim situacijama, kazao je Saša Leskovac, predsjednik Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.
2: To je značajan korak u ispunjenju obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije, obaveza iz gender akcijnog plana Bosne i Hercegovine i što je najvažnije, obaveza koje kao društvo imamo prema žrtvama seksualnog nasilja.
0: Admir Katica, kantonalni ministar unutrašnjih poslova, ističe da će ministarstvo značajno sarađivati sa ambulantom u cilju pronalaska pravde za žrtve.
3: Ovi ambulanti mi u stvari činimo korak više, ne samo u smislu zaštite dostojanstva žrtve i silovanja, već i u smislu zaštite tragova silovanja kao mogućih materijalnih objektivnih dokaza u dokazivanju pred nadležnim sudom krivnje i u dokazivanju onoga što se zapravo desilo u određenom slučaju.
0: Centar za socijalni rad kantona Sarajevo, uz ostale institucije i organizacije, stavlja se na raspolaganje radu ambulante, poručila je direktorica centra Draženka Osman-Spahić.
4: Što se tiče Centra za socijalni rad organa starateljstva, mi smo na dispoziciji našim žrtvama. Nakon završenog tretmana, organ starateljstva u saradnji sa sigurnom kućom u stručno savjetodavnom radu, socijalnom radu i psihološkom radu, u saradnji sa svima u sistemu poduzimamo radnje koje su u najboljem interesu i zaštiti žrtava ovog najtežeg krivičnog djela.
0: Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužilaštva i socijalnih službi, iznova objašnjavati šta joj se dogodilo i ponovo prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi, poručili su govornici. Otvaranjem ovakve ambulante, prve u Bosni i Hercegovini, kanton Sarajevo uspostavlja model koordinisanog institucionalnog odgovora da bi zaštita i podrška bile dostupne žrtvi sve na jednom mjestu. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Svjetski je dan srca koji se širom svijeta, pa tako i u našoj zemlji, obilježava s ciljem podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. Povodom obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
6: Danas moto Svjetskog dana srca je da se brinemo za svoje srce, da koristimo svoje srce kao brigu i za prirodu, i za društvo, i za sebe same. Kardiovaskularne bolesti su vodeći faktor rizika mortaliteta svugdje u svijetu, pa i kod nas. Kardiovaskularne bolesti se mogu prevenirati. Više od 25% njih je nastalo zbog aerozagađenja. Stoga je naš cilj ove knjige koju danas promoviramo, na kojoj smo radili duge 2,5-3 godine, da svako iz svog aspekta da doprinos nakon prospektivnog istraživanja medicinskog koji do sada nije rađeno u Sarajevu. Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati. Ono što je važno je da se aerozagađenje ne zaboravi kao rizikofaktor. Ono što je bitno je da i aerozagađenje može da utiče i na prijevremeno rođenu djecu, na djecu manje porođane težine. Jedno veliko istraživanje u Kini je na 5000 ispitanika utvrdilo da je i aerozagađenje jedan od rizikofaktora za nastanak urođenih srčanih anomalija, što je nama plan u narodnom periodu da publikujemo. Još

0: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put, rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobijedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6

0: da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo, očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine. Iz memorijalnog centra Srebrenica poručuju da neće sarađivati sa policijom Republike Srpske i tužilaštvom iz Bijeljine. Pretresi u komunalnom poduzeću u Neumu zbog nezakonitog uvoza otpada iz Hrvatske. 4 zaostale plaće za rudare iz Zenice do kraja sedmice potvrđeno iza sindikata. Prva ambulanta za žrtve silovanja u BiH otvorena u Sarajevu.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Sanel.

0: Saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 14 sati. Sokolac 19 stepeni. Livno 21, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 22, Tuzla 23, Bihać, Jajce i Prijedor 24, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Gradačac i Sanski most 25, Doboj, Zenica i Zvornik 26, te Mostar i Trebinje 27 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Sutra.
1: Da li si svjestan da je zarobljen tvoj um? Od glave su ti napravili akvarijum. Misli

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
2: Poštovani slušalci, stiglo nam je miholjsko ljeto. Stabilno i suho vrijeme trebalo bi se zadržati najmanje do 5. oktobra. Narednih dana temperature uglavnom oko prosjeka za ovo doba godine uz nešto svježija jutra. Miholjsko ljeto meteorološki je fenomen u kojem se toplo i sunčano vrijeme nastavlja i nakon početka jeseni, obično poslije praznika Miholjdan ili Sent Mihajl. To su dani sa vedrim nebom, slabim vjetrom i ljetnim temperaturama iznad 25 stepeni, ali su jutra ipak svježa i maglovita. Kraj septembra i početak oktobra period je miholjskog ljeta. Ja sam Dunja Jelovac, u narednim minutama šta se to zbiva širom Bosne i Hercegovine. Časopis Sarajevo Journal of Mathematics obilježava jubilej 40 godina objavljivanja ovog naučnog časopisa. Pokrenut 1985. godine pod prvobitnim nazivom Radovi matematički. Nakon toga preimenovan u sadašnji naziv i u izdanju je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U Sarajevu danas u prostorijama jevrejske opštine o istoriji i razvoju časopisa kao i o životu i radu i naučnom značaju Marka Krasnera govorit će akademkinja Mirjana Vuković, jer ovaj događaj se obilježava povodom 40 godina naučnog časopisa Sarajevo Journal of Mathematics, ali i 40 godina od smrti francuskog matematičara Marka Krasnera.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Bosna i Hercegovina, Sarajevo, domaćin je 7. takmičenja automehaničara i autoservisera jugoistočne Europe. Nastavak je ovo tradicije regionalnog povezivanja, razmjene znanja i profesionalnog usavršavanja mladih stručnjaka u autoindustriji. Ova regionalna manifestacija prvobitno je pokrenuta kao susret srednjih tehničkih i metalskih škola iz bivših jugoslovenskih republika sa ciljem podizanja standarda u edukaciji budućih automehaničara. Autoserviser danas nije samo mehaničar, on je i stručnjak koji mora vladati naprednom dijagnostikom, elektronikom i novim tehnologijama. Naglašava se ovim takmičenjima i povezivanje država jugoistočne Europe kroz edukaciju i razmjenu najboljih praksi.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Mostar je ponovo u znaku književnosti, otvorene su još jedne Šantićeve večeri poezije, manifestacija posvećena pjesniku čiji su stihovi neraskidivo vezani uz ovaj grad. Književni susreti, pjesničke večeri, izložbe, dramski i muzički program tradicionalno okupili veliki broj učesnika.
3: Izložba 130 godina zore kojom su otvorene Šantićeve večeri poezije donosi najvažnije trenutke iz povijesti književnog časopisa Zora, kojemu je jedan od osnivača i urednika bio Aleksa Šantić. Tom prigodom se podsjetilo na urednike, suradnike, poetsko usmjerenje i koncepciju časopisa, te ozračje sredine u kojoj je izlazio. Profesor Duško Pevulja i Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar.
4: Kroz svih 6 godina izlaženja Mostarske zore, ona izlazila do kraja 1901. godine, nije imala problema sa austrougarskom cenzurom, ona je tu svoju kulturnu misiju prije svega ostvarivala preko kulturnih sadržaja. I po tome ona u tom vremenu jedinstvena.
5: Osnivači urednici bili su Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Jovan Dučić, Atanasije Šola i u to vrijeme oni su okupili uz Zoru i Mostar sve najvažnije pise toga vremena.
3: Izložba je simbolično otvorena u Sabornom hramu Svete Trojice koji nosi snažnu priču o kulturi sjećanja, trajanju, obnovi i suživotu, vrijednostima koje su utkane i u Šantićevo stvaralaštvo. Starješina Sabornog hrama Duško Kojić.
6: Kao najmalobrojnija zajednica ovdje u Mostaru možemo da iznjedrimo nešto ovako veliko, da poklonimo gradu i da pokažemo važnost kulture, jer kultura je ta koja će vrlo lako sve da nas približi, da nas ujedini.
3: Bogat program ovogodišnje manifestacije donosi književne susrete, dramske, glazbene i likovne sadržaje. Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednik

0: Nica prosvjete.
1: Ono što nam je jako važno također veče mladih pjesnika u Mostaru, Parku Aleksa Šantića 1. oktobra, želimo dati prostor mladim glasovima, stvaraocima.
0: Svi festivalski programi se oslanjaju na stvaralaštvo Alekse Šantića i njegovih suvremenika, koji su postavili temelje moderne kulture Mostara. Osim u Mostaru, sadržaj ovogodišnje manifestacije će dijelom biti održani i u Kulturnom centru Nebojša Glogovac u Nevesinju. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.

0: Mostarski centar za kulturu je prije 7 godina pokrenuo ciklus izložbi pod nazivom Trebao mi je neki novi početak, u okviru kojeg se zaljubljenici u likovnu umjetnost mogu predstaviti mostarskoj publici po prvi put. Do sada se publici predstavilo 30 slikara amatera sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Urednik kulturnih programa Centra za kulturu Mostar, dr. Dario Terzić.
1: Nakon dvogodišnje pauze, Mostarski centar za kulturu nastavlja ciklus Trebao mi je neki novi početak, u okviru kojeg se zaljubljenici u likovnu umjetnost mogu predstaviti mostarskoj publici po prvi put. Do sada je tu priliku iskoristilo 30 slikara amatera s područja cijele Bosne i Hercegovine. Svi zainteresirani koji do sada nisu imali priliku izlagati svoje radove, u narednim mjesecima će se moći po prvi put predstaviti mostarskoj publici, a mi ih pozivamo da se do 20.10.2026. godine prijave putem e-maila. U mailu je potrebno navesti osnovne podatke o autoru te priložiti fotografije radova. Optimalan broj radova za izložbu je 25. E-mail adresu i ostale detalje možete pronaći na Facebook stranici Centra za kulturu Mostar.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: U Tuzli je održana Međunarodna arhivska konferencija 7. Tuzlanski arhivski dani, okupila stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Ovogodišnja konferencija posvećena je temi arhivski kadrovi i izazovi 2001. vijeka sa ciljem razmjene znanja i iskustava o aktuelnim izazovima sa kojima se ova struka suočava. U radu konferencije učestvovali stručnjaci iz naše zemlje, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Promovisan 7. broj časopisa Arhivski pogled za 2026. godinu. Organizator je Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u suorganizaciji sa javnom ustanovom Arhiv Tuzlanskog kantona, direktor Omer Zulić.
3: Svake godine održavamo konferenciju, ove godine na aktualnu zanimljivu temu arhivski kadrovi i izazovi sa kojima se isti susreću u 21. stoljeću u kontekstu umjetne inteligencije i svih drugih, dakle, izazova i iskušenja sa kojima se susreću arhivski kadrovi. Tu sam sa nama kolege izlagače, eminentni arhivski stručnjaci stručnjaci informacijskih, dakle, nauka iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Ono što je karakteristika naše konferencije jeste da prije konferencije mi štampamo i radove koji se izlažu na ovoj konferenciji, tako da je već pripremljen i štampan časopis Arhivski pogledi broj 7, što dodatno, dakle, daje kvalitet konferencije, budući da svi oni učesnici unaprijed mogu da se upoznaju, dakle, sa svim temama, što ostavlja mogućnost za jednu plodonosniju diskusiju na kraju konferencije.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Gradska galerija u Bihaću domaćin je foruma nazvanog Vratimo Unu njenim ljudima. Stručnjaci i predstavnici nadležnih institucija, organizacije civilnog društva te građani na jednom mjestu sa istim ciljem razgovaraju o pritiscima na rijeku Unu sa posebnim osvrtom na betoniranje obala, bespravnu gradnju i zagađenje otpadnim vodama. Iako je rijeka Una jedna od najvećih blaga koje posjeduje naša zemlja, na njenim se obalama svakodnevno odvija devastacija, a kanalizacija se slijeva u rijeku. Predstavnici udruženja Ekoakcija mišljenja su da je najviše ugrožava i uništava političko-privredna elita Unsko-sanskog kantona. Dunja Delić, samostalni konsultant za zaštitu prirode.
4: Ono na što bi se ja osvrnula je upravo naše razumijevanje zaštićenih područja. Ono što, na stranu naravno stvari koje su se dogodile u nacionalnom parku, ali ono

0: Ono što mi vidimo kroz dugi niz godina je tretiranje zaštićenog područja kao turističkog potencijala, gdje naravno zaštićeno područje poput Plitvica koje ostvari ovakav turistički potencijal i ima takav prihod je nešto čemu svako zaštićeno područje i teži, ali ona premisa s kojom ono počinje nije mi smo turistička zona, ajdemo sad tu sve načičkati pa ćemo iskorištavati, nego mi smo zaštićeno područje, naša vrijednost je divlja priroda, naša vrijednost su očuvana staništa, očuvane vrste. Naša vrijednost je da ljudi vide tu izvornu prirodu i zbog toga da ovdje dolaze. To je ono gdje nacionalni park možda ima priliku da puno više ulaže u sami koncept zaštite prirode u smislu istraživanja svojih najvrijednijih staništa, vrsta, malo više istraživanja vezanih u sedru i na neki način guranje prirode kao neke glavne teme o kojoj će se govoriti, a turizam da dolazi kao nešto, neka posljedica svega toga. Onaj smjer u kojem mi idemo, ne samo u zaštićenim područjima, nego generalno mi krenemo, treba zaraditi, trebaju nam ulaznice, trebaju nam gosti, treba zarada i praktički pretvaramo zaštićenje, to nije samo problem Nacionalnog parka Una. U većini zaštićenih područja Bosne i Hercegovine, osnovna premisa zaštićenog područja je mi smo turistička destinacija. I mislim da je to ono gdje se gubi uopšte mogućnost razumijevanja zašto je područje neko zaštićeno i samim time se gubi razumijevanje ljudi koji tu žive i koji dolaze da na drugi način i gledaju to područje. Dakle, mi danas se priča, dakle, postoji cijeli jedan projekat u kojem se istražuje mogućnost zaštite cijelog umskog sliva i to je onaj smjer u kojem bi bilo idealno da ova rijeka se dalje razvija, ali da ljudi stvarno, ljudi koji ovdje žive, razumiju da nije turizam to da mi svi betoniramo obalu i načičkamo svoje objekte, to će umrijeti za par godina jer će umrijeti ta rijeka. Mi trebamo poštovati i cijeniti tu divlju prirodu koju imamo i nju prezentirati kao ono što ljudi žele da vide, a ne dolazak u ogromnu vilu sa bazenom 5 metara ispred rijeke One. Dakle, to je potpuno pogrešan smjer u kojem smo mi krenuli, a mislim, ja sam skrenula sad s Nacionalnog parka, čisto da nekako se produži na cijeli taj tok. Dakle, mi trebamo po mom mišljenju potpuno promijeniti naše razumijevanje zašto mi štitimo neka područja, šta je zaštita prirode u svom izvornom obuhvatu, koje su obaveze nas prema prirodi i na kraju krajeva da onda i naš turizam gradimo sukladno tome. I to nije, dakle, Plitvička jezera su jedan od takvih primjera, ima jako veliki broj, evo, samo u susjednoj Hrvatskoj zaštićenih područja koja funkcionišu upravo na toj osnovi nekog održivog turizma gdje se organiziraju ili recimo bird watching ture, ok, sad govorimo o nekim očuvanim područjima i tako dalje, ali hoću reći, ljudi su prepoznali prirodu kao nešto što privlači ljude, a ne vikendica s bazenom. Znam da je kod nas sad potpuno drugačija priča i, kažem, to ide u nekom smjeru koji nema budućnost praktički, jer uništavanje rijeke će dovesti do toga da vi nemate više gdje pozvati ljude. Ono što je problematika ovog našeg područja je stvarno nerazumijevanje zaštite prirode kao jednog sektora, gdje kod nas je ovdje u našem kantonu još koliko je toliko okoliš prisutan u smislu kad pričamo o otpadu ili otpadnim vodama, ali tema zaštite prirode je potpuno slaba u našim institucijama. Dakle, ona gotovo i ne postoji. Razumijevanje zaštite prirode treba da se digne na potpuno neki novi nivo i samim time da priroda postane jedna od jednako važnih tema na političkim skupovima, jer nedopustivo je da se ovakve stvari dešavaju na jednom resursu kojeg se svi diče, ali s druge strane koji lagano nestaje. Dakle, ono što ja bih se samo sad osvrnula na ovaj moment zaštite novih područja. Dakle, prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti mi moramo zaštiti tih 30% teritorija. Mi nismo ni blizu toga.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kantona 10 upriličilo je okrugli sto u Livnu na kojem su predstavljeni preliminarni rezultate stručne studije o analizi trenutačnog stanja populacije divljih konja kao i prijedlog mjera za racionalno upravljanje i unapređenje upravljanja ovom populacijom.
2: Predstavljanju preliminarnih rezultata stručne studije prethodilo je 10 mjeseci istraživanja i praćenja populacije

0: populacije divljih konja, a rezultati su više nego porazni, kazao je Pavao Gančević, profesor Agromediteranskog fakulteta na Splitskom sveučilištu, te dodao.
1: Jedna dugogodišnja nebriga, ignoriranje, deklarativno svi su za zaštitu, za spašavanje, za brigu, međutim kad nastane nekakav problem, onda svi peru ruke i u pravilu niko ne pomaže.
0: Gančević je naglasio i kako su iskorištavanje konja za financijsku korist od turističkih tura, krađa ili prodaja koja se čak javno oglašava na portalima za prodaju životinja, samo neki od problema detektiranih nakon ovog istraživanja.
1: Nekoliko životinja koje smo označili su jednostavno nestale, ogrlice su prestale raditi, prošlogodišnji prirast je svaki mjesec sve manji i manji, to nije sve rezultat krupnih predatora, nego nažalost to je rezultat krivolova.
0: Stoga je posebna pozornost posvećena oblikovanju prijedloga mjera kojima bi se uspostavio sustavan i dugoročno održiv model upravljanja populacijom divljih konja.
2: I ministarstvo će na temelju te studije zajedno sa ostalim ministarstvima u vladi, sa gradom Livno i drugim lokalnim zajednicima, jer divlji konji nisu samo na području Livna, nego i na području Tomislavgrada, Kupresa i Glamoča, zajedno početi raditi na institucionalnom pravnom okviru.
0: Kazao je to Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, a profesor Gančević dodao.
1: To je jedna populacija koja je jako značajna, koju treba sačuvati. Da bi je sačuvali, s njom moramo gospodariti. Nužno je napraviti zakonski okvir da se s tom populacijom može gospodariti, da se smanje štete, prometne nesreće u kojima su ti konji sudionici.
0: A do tada je prioritetno kontinuirano praćenje brojnosti i stanja populacije, zaštita i očuvanje staništa, osiguranje vode i soli, a sve u cilju smanjenja izlaska konja na prometnice, osobito u zimskim mjesecima, te definiranje jasnih smjernica za buduće upravljanje. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
3: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala vam što pratite Radio Federacije Bosne i Hercegovine, pratite nas i na portalu federalna.ba.

0: Memorijalni centar Srebrenica od danas nastavlja rade s minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju s nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice. Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorijalni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković.
1: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijom dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju u posljednjih 20 godina.
0: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe.
2: Pripadnici Federalne uprave policije jutros su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
3: Da neka dokumentacija i sami dostavljena to je da je policije, da je neke

0: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije, potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
1: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
0: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U općoj bolnici primarijusa dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kurilić.
3: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
4: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
2: Jedna osoba je poginula, dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovenskoj.

0: Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je riječ o ozbiljnom upozorenju za društvo u cjelini.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.

0: napiše. I sjećam se dobro kada je Trumpet Blues, pardon, Bal na vodi, bio u Beogradu film, gde svira Harry James svoje kompozicije. On je radi toga da bi prenio to što oni sviraju, išao u Beograd, putovao, skinuo, napisao, tako da smo i mi onda svirali Trumpet Blues i druge kompozicije koje su tada bile vrlo atraktivne. A osim što smo svirali i druge, kao što je Američka patrola, Makarena i tako dalje. Normalno da nije bilo Srđana, ne znam ko bi to napisao, jer to je jedini od nas sviju, on umio.
1: Kad su došli filmovi Bal na vodi, Mladić s trubom, priča o Glenn Milleru, pa ne znam, Tommy Steele pjeva, pa kad se krenulo u twist, pa posle toga u rock muziku i tako, svi ti filmovi jedan put, ovdje su našli izuzetno plodno tlo.
2: Imali smo i sreću da je jedne godine u Sarajevu služio vojsku, i to u Domu armije, Miljenko Prohaska. I on je nabavio brojne aranžmane poznatih svjetskih ansambala, među kojima je bila Američka patrola, Trumpet Blues, Mambo Makarena. Veliki orkestar imao je 4 saksofona, 3 trube, a poslije je došao u ansambl i Pepi Jurić koji je svirao trombon. Srđan Mačijević svirao je harmoniku, bubnjar je bio Đokica Kisić, klavirista je Zlatko Daniš, a Milošević je svirao kontrabas. 14 ljudi na pozornici. Svira se jedan sat, veliki plesni orkestar, a obično je počinjao sa valcerom na lijepom plavom Dunavu.
3: U Sevi je početkom 50. godina osnovan također plesni orkestar. Oni su ga čak zvali džez orkestar. O tome mi je nešto pričao Milorad Milić, stari jedan urednik na radioteleviziji. Kaže, bila je jedna grupa sarajevskih studenata i srednjoškolaca koji su svirali. U to vrijeme su bili popularni filmovi, američki filmovi, ne znam, Bal na vodi sa Harry Jamesom, pa Mladić s trubom isto sa Harry Jamesom i tako. Tako da je to bila euforija.
4: Otvaranje prema zapadu bio je postepen proces. Od početka 50-ih raste uvoz američkih filmova kao i njihove gledanosti. Preko zapadnih filmova sticana su i saznanja o modi koja je zatim preko Italije, komisiona i privatnih krojačkih i obućarskih radnji stizala u Jugoslaviju. Za žene su trend krajem 50. godina bile šini cipele sa štiklom, koje kasnije zamjenjuju one sa pačijim kljunom i mokasine, a od odjeće haljine uskog struka i široki žiponi, frizure s punđom i konjskim repom. Za mladiće, muške šini cipele, somotske pantalone, zvoncare, košulje špicastim kragnama, uski sakoji, kasnije farmerke i Brandon frizure. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. U Americi stvara se novi stil, muzika koja će se početi slušati širom svijeta, ali i koja će početi stvarati određene probleme kada su u pitanju koncerti na kojima će nastupati njihovi miljenici. Jim Curtis smatra da je rock'n'roll rođen u aprilu 1954. godine snimanjem pjesme Bill Haley'a Rock Around the Clock. Globus 1957. godine piše da je Bill Haley u Londonu primio zlatnu ploču za milijonsku prodaju ploče Rock Around the Clock.
5: Rock and roll, dakle kao takav, počeli smo imitirati slušajući radio Luxembourg i strane stanice s pojavom Bill Haley-a, Elvisa Presley-a, dakle to vrijeme kada su onda naše grupe počele imitirati takvu vrst glazbe i baviti se takvom vrstom glazbe, i to polako preraslo u filozofiju i način življenja, i to je bio tada početak tog roka.

0: Johnson kaže da je period od 1954. do 1956. bio period tranzicije, ritma i bluza u rock'n'roll i da je rock'n'roll rođen 1956. godine sa kompozicijom Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Heartbreak Hotel veoma brzo pojavit će se na prvom mjestu američkih top lista. Prodaja ploča u Americi je od 1954. do 1959. skočila sa 213 na 613 miliona godišnje, a najveću prodaju zabilježio je rock'n'roll. Poslije Elvisa, najviše ploča prodavao je Fats Domino. You made me cry when you said
1: goodbye. Mi u Sarajevu smo se upoznavali preko sportista. Sportisti su puno putovali u to vrijeme, 50. krajem 50. pa su donosili ploče, donosili su razne publikacije i tad smo prvi puta čuli Elvis Presleya kao tinejdžer, već od 55. Chuck Berry, a to su te bile zvijezde.
2: A Elvis Presley je bio taj koji je rock and roll kao spoj nekakvog bluza, rhythm i bluza, odnosno countrya, donio mladima Amerike, a onda i čitavoga svijeta, i to je išlo poput šumskog požara, se to širilo zemaljskom kuglom, ne?
0: Informacije o rock'n'rollu postaju dostupne Jugoslovenima tek od 1956. godine, kada su se pojavili prvi članci u štampi. Teme su bile vezane za ekspanziju rock'n'rolla i širenje po svijetu. Saznanja o rock'n'rollu se najbolje mogu pratiti preko članaka o Billy Haleyu i Elvisu Presleyu i njihovim koncertima.
1: Nekome se to možda nije dopalo, ali dosta je bilo u toj vrsti muzike malo i nekog, da kažem, agresivnog izraza. Znaš. A neko je bio oduševljen, odjednom se nešto trglo, vidi, to je to. I to je kao domino efekat djelovalo na cijelu Europu. Kasnije smo doznali kroz štampu, kroz radio stanice svjetske, evropske.
0: Na Bill Haleya i njegovu muziku gledano je kao na specifičan fenomen. Elvisa Presleya u borbi nazivaju Džilkošem sa gitarom. Vladimir Kolar, novinar Nina 1957. godine, Elvisa je nazvao mladićem polukretenskog lica s vakumom u glavi.
3: Ne treba zaboraviti da su reakcije na rock'n'roll bile negativne i na zapadu. Nije to ništa specifično sad ni jugoslovensko, ni socijalističko, nego jednostavno to je bila neka nova divlja muzika za tu neku omladinu koja se ovako neobuzdano ponaša i tako dalje. I normalno da su ovi stari, posebno oni koji su pretendovali da budu kreatori politike, to gledali onako s visine, sa neodobravanjem.
4: Ja sjećam prve ploče Elvis Presleya, koju sam, ne znam, ja nekim čudom nabavio. Bila je fantastična kompozicija My Baby Left Me. Ta me je pjesma oborila s nogu. Ja sam to slušao mjesec dana, svaki dan, po 100 puta. I sad kad slušam tu pjesmu, ona vidim veličinu Elvisa Presleya.
0: Bill Haleya i Elvisa Presleya Jugosloveni su u to vrijeme mogli čuti jedino na radio Luksemburgu i drugim stranim radio stanicama. Ova stanica će uveliko kreirati ukus kod mladih ljudi, a program će emitovati iz međunarodnih voda. Diskografske kuće, a posebno Jugoton, među njima, već krajem 50. godina uviđaju promjene na tržištu i počinju objavljivati ploče predstavnika novog muzičkog pravca iz inostranstva. Disko kuće na najdirektniji način utiču na promjene na muzičkoj sceni i popularizaciji rock'n'rolla u zemlji. Prve licence ploča sa američkim rock'n'roll hitovima objavljene su za Jugoton 1957. godine. Prva dva značajnija predstavnika klasičnog rock'n'rolla u Jugoslaviji bili su Karlo Metikoš i Perica Stojančić. Oni su bili ti koji će u tom ranom periodu unijeti duh klasičnog američkog, britanskog i francuskog rock'n'rolla. Jedan od koncerata Karlo Metikoš održat će i u Sarajevskoj dvorani FIS.

0: krajem 50-ih godina, neki od tada nepoznatih interpretatora, poput Đorđa Marjanovića, karijeru će početi graditi upravo u ovom gradu. Jednom prilikom Đorđe će izjaviti:
1: "Moje gostovanje u vašem gradu je lijepo na svoj način, ali uvijek me podsjeća na moje pjevačke početke, na moju prvu mladost."
0: U Sarajevo krenut će dolaziti, nažalost, ne tako često i ne u tako velikom broju, strani muzički ansambli. Koncert sastava Jubilee Singers održat će se 1955. godine, a potom i koncert italijanskih radiopjevača na kojem će nastupiti Luana Sacconi, Enrico Carboni, Luciano Beretta. Dvije godine kasnije u Sarajevo će doći i šansonjerska grupa Četvorica iz Pariza i održati koncert u domu Milicije.
2: U FIS-u nikada nije niko nastupao iz inostranstva. Na stadionu Koševo nastupio je, koliko se sjećam, jedan ansambl toga tipa iz Italije.
0: Većina plesnih večeri i sličnih koncerata održavali su se u domu Milicije. Međutim, građani će se žaliti da u gradu nema većeg prostora u kojem bi se organizirale zabavne večeri, i to je bio razlog što će Sarajevo početi zaobilaziti sva poznatija svjetska imena koja su dolazila tih godina u Jugoslaviju. Sarajevo u to vrijeme nije imalo poslovnice za organizaciju priredbi koja bi vršila nadzor nad kvalitetom izvođenja, kakvih je u drugim gradskim centrima bilo po nekoliko. Oni koji su tih godina pokušavali svirati ili pjevati većinom su bili samouki. U to vrijeme nisu se u Sarajevu mogle nabaviti partiture sa poznatim kompozicijama, ali ni određena vrsta udžbenika za neki od instrumenata. Svi koji su željeli da nauče svirati gitaru, odlazili su u baštu hotela Europa, u kojoj su nastupali najbolji muzičari i posmatrali njihove pokrete, gledali kako sviraju i pokušavali ih imitirati. Slobodan Vidović nije imao hrabrosti ocu da saopšti za svoje skrivene ambicije.
3: Mene je bilo stid da mu kažem: "E, ja pjevam, kako ću ja pjevam, ja sviram violončelo, mena. Nisam ja pjevač." Jedan vikend sam pokupio njih nekoliko, kaže: "Ajmo, idemo u duvanjaru." "Šta ćemo u duvanjari?" "Pa kaže, ima puno cura, ima, kaže, tamo svira orkestar, nema pjevaču. Hajde, kaže, pa možda da zapijaš ma više kakav ja i pjesme." Iza toga 10-15 dana isti ti moji prijatelji s kojima sam ja malo svirucko, udar bubnjeve, kažu: "Eno, ima u Domu armije, organizuje se prvo takmičenje mladih pjevača grada." I ja odem na audiciju, prođem na audiciju, normalno.
0: Igranke su u to vrijeme bile najatraktivniji muzički događaj na kojima su se održavala i takmičenja pjevača amatera. Na ta takmičenja mnogi su se prijavljivali: Alija Hafizović, Davorin Popović, Vedo Hamšić, koji će na početku pjevačke karijere izjaviti da mu je arhitektura najvažnija, a pjevanje samo zadovoljstvo i hobi. Veliki moralni i profesionalni oslonac u tom periodu mladim pjevačima davali su iskusni muzičari tog vremena, koji su svirali u plesnim orkestrima, a koji su istovremeno bili uposlenici radio stanice Sarajevo.
4: 50. godina u Sarajevu počinju da rade neki važni ljudi koji su počeli da pišu originalnu muziku, aranžiraju, i pjevači koji su to izvodili, kao što su Srđan Matijević, Nikša Dabović, Zlatko Daniš koji je došao iz Banja Luke, Vladislav Bezuljak, posebno Žarko Roje koji je dalmatinac rođen u Zagrebu, onda došao Julio Marić iz Boke Kotorske, i tu se i još neki instrumentalisti kao što je Davor Lorković koji je bio harmonikaš, Igor Čaplinski, gitarista iz Splita, i tako oni su ovdje stvorili, kritičku masu da se mogu da naprave dobre pjesme, i dobre pjesme su počele da nastaju. 57. godine nastala je recimo ta legendarna balada o Dinku koju Žarka Roje, koju Milivoj Bačanović otpjevao.
0: Većina navedenih ličnosti bili su uposlenici, instrumentalisti, ali i kreatori programa tadašnje radio stanice Sarajevo.
5: Kod nas je na radio Sarajevo u to vrijeme

0: osnovni zadatak svih uposlenika. Jedan od njih, kompozitor i tekstopisac Žarko Roje, u to vrijeme bio je na poziciji urednika reklamnog programa, koji je u nove reklamne poruke ubacivao najnovije muzičke svjetske hitove.
1: To je emisija koja je izazivala najviše pažnje na svim programima naše radio stanice. Naime, to je emisija sa koje je išla muzika, najaktuelnija muzika, uglavnom po ugledu na Radio Luksemburg ili na San Remo.
2: S obzirom da sam radio na radiju, u to doba čitao sam reklame i to je bila jedna od najpopularnijih emisija na radiju. Ona je išla poslije vijesti u 15 sati, vijesti su bile do 15:10, išla je 45 minuta, sastavljena od najboljih svjetskih hitova toga doba. I mi smo na sve moguće načine pokušavali od naših prijatelja koji putuju po bijelom svijetu da nam donesu najnovije ploče sa popularnim melodijama.
3: Žarko je pratio svjetska zbivanja na polju muzike i uvijek je odabirao one najmodernije i najsvježije kompozicije koje su dolazile iz inostranstva, i iz Italije, Francuske, Engleske, a i sa naših područja. I ta emisija reklame se rado slušala. Only you.
1: Poznata je priča i o tome da su ljudi odlazili sa Korza da bi slušali reklamne emisije u kojoj su radili, eto, na moju veliku sreću, ja, Vladislav Bezuljak i Žarko Roje.
0: U Jugoslaviji je dostojao fenomen kolektivnog slušanja radija. Radio program je nekada prenošen i preko javnog razglasa na gradskim trgovima ili fabričkim krugovima.
4: Svakako da je radio, onda kasnije ovaj televizor, da to jedno vrijeme naravno bio statusni simbol. Posebno to se znaju ove priče kad su se pojavili prvi televizori, pa nije imao svako televizor, onda se cijel komšiluk sjati kod nekoga i gleda televiziju.
5: Mi nismo imali ni radio da slušamo, mi smo išli u komšiluk da čujemo, jer to su još bile, kad se radio mogao da samo na bonove. A ding dong, the bells are
0: gonna chime. 50. godina radio aparat koštao je kao 1000 kino ulaznica, a gramofon kao 1300. U to vrijeme u Jugoslaviji je bilo 600.000 radio aparata, odnosno na svakih 30 stanovnika po jedan. Šta je značilo u to vrijeme kupiti radio ili TV?
4: Pa značilo dosta, svakako da je bio nešto što se smatralo luksuzom. Definitivno nije nešto što je svako mogao sebi da priušti. I relativno dugo je to tako ostalo.
6: Prvi se pojavio u Titovoj ulici u radnji, jedno predpostavljeni pred izlogom i gledali.
7: Televizija je bio medij sam po sebi vrlo privlačan, magnetičan i pružao je ono što je pripadalo u ne tako davnom vremenu u domenu snova. Vidite, neko pred sobom živ, pjeva, čujete ga, a on tamo negdje na kraj svijeta. Tada je San Remo bio na kraj svijeta, s obzirom na tehničke mogućnosti koje su prije toga bile.
0: Koliko će novi mediji privlačiti stanovništvo najbolje pokazuje podatak da je 1955. godine prodato 10.000 aparata. Brojni su bili i oglasi tog vremena u kojem su se nudili najnoviji televizori. Analizirajući građu koja govori o Sarajevu iz 50. godina prošlog vijeka, moglo se štošta pročitati. Većinom su to pesimistična gledanja na muziku ovog grada. U jednom od njih stoji da je Sarajevo poprilično udaljeno od glavnih strujanja u umjetničkom, javnom i kulturnom životu zemlje. Da Sarajevo ima ulogu outsidera u odnosu na Beograd, Zagreb i Ljubljanu, koji znatno brže prate nove trendove i zbivanja u svijetu. Sarajevo je uvijek imalo svoje jake adute. Sliku Sarajeva u nadolazećim festivalima, prvi od njih promijenit će Žarko Roje. Upravo oni koji su godinu dvije ranije nazivani outsiderima počeće odnositi najveća priznanja.
3: Na toj jednoj večernjoj igranci obično su se održavale subotom ili nedjeljom, a ponekad je bilo i radnim danom. Upoznala sam kompozitora Žarka Roja, to je pred kraj 58.

0: To skladatelja u Zagrebu 1954. godine. Njegov moto bio je izaberite najbolje plesne melodije 1953. A velikim je dijelom bio zaslužan i višegodišnji rad Ive Robića na popularizaciji i prihvaćanju zabavne glazbe. Festivali zabavne glazbe ubrzo se šire diljem Jugoslavije. Te će do kraja 1960-ih slična zabavno-glazbena manifestacija biti prisutna u svakoj republici.
1: Festivali su između ostalog bili jedan od pokušaja da se ta vrsta muzike nekako pretvori u jugoslovensku muziku i da se istovremeno ta vrsta muzike razvije kod kuće, ako može i uz neke lokalne, kako kažemo, neki lokalni kolorit i neke lokalne začine.
2: U to vrijeme pokušavao se stvoriti nadnacionalni festival, mjesto gdje će biti predstavljeni svi narodi i narodnosti, a koji će potpomoći konačnom stvaranju prepoznatljivog jugoslavenskog stila zabavne glazbe. Na Opatijskom festivalu 1958. godine prijavljeno je 267 kompozicija, a u finalno veče prošlo je samo 18. Petar Luković kaže...
3: Signal se je prenosio preko nebodera u Rijeci, na odašiljače na Učki i Sljemenu, za vlasnike 4000 televizora, a oni manje imućni događaj su pratili na javnim mjestima i u izlozima prodavaonica televizijskih prijemnika.
4: I tada je kompozicija Žarkova dobila drugu nagradu žirija i drugu nagradu publike. I ovo moram napomenuti da je Žarko Roje bio jedini kompozitor koji je napisao za svoju kompoziciju i tekst.
5: On je napravio Ekavski jer je želio da ima taj ritmizirani jedan sinkopirani ritam koji kućica u cveću ta ta ta ta ta. To je njemu bilo interesantno, on je prvo osvirao tu frazu na tom svom pijaninu, napisao je tu pjesmu.
4: Na igrankama i na drugim raznim mjestima on je osluškivao želje mladih ljudi i tu kompoziciju Kućicu u cvijeću je u stvari posvetio mladim ljudima, njihovim skromnim željama.
6: To su ovako pjesmice bile, koje su bile u to doba veoma popularne. S obzirom da sam ja radio na radiju, bio sam u stalnom kontaktu sa Žarkom Rojem.
2: Zahvaljujući ovom Žarkovom uspjehu, od tada pa nadalje, Sarajevo se počinje tretirati kao jedan od narastajućih centara jugoslavenske zabavne muzike. Po riječima gospođe Roje, Žarko je do 1954. godine imao oko 80 kompozicija.
4: Obično je kad grad utihne, sjedao bi za klavir i uvijek je želio da ja budem pored njega dok je stvarao muziku. I uz tu muziku, ako bi napravio par taktova, odmah je išao iz glave i tekst. Tako da sam ja njemu bila od neke koristi jer sam dobro u to vrijeme pjevala, a Žarko baš nije dobro pjevao.
2: Žarko je radio tekstove, ali i kompozicije za mnoge interpretatore tog vremena u Jugoslaviji. Jedan od njih u tom periodu jugoslavenska zvijezda Đorđe Marjanović snima jednu od njegovih kompozicija posvećenih upravo njegovoj supruzi Veri.
4: Veru je 59. godine posvetio mojoj malenkosti i pjevao je onda popularni pjevač Đorđe Marjanović. Imao je koncert u Domu sindikata u Beogradu i odmah nakon tog koncerta je Vera snimljena za Radio Beograd.
2: Đorđe Marjanović je bio u vojsci kada mu je stigao paket i u njemu ploča na kojoj je bila kompozicija Vera, Zvižduk u 8 i tako dalje. Otrčao je u grad i uletio u prvu kuću i zamolio domaćina da mu dozvole da uđe i posluša ploču na gramofonu.
4: Vera je bila jako popularna, izvodila se svaki dan, 3 mjeseca uzastopno se je izvodila.
2: Veoma brzo na Opatijskom festivalu počeće se predstavljati i drugi sarajevski autori i odnositi pobjede. Pokretač Opatijskog festivala bila je jugoslovenska radiodifuzna mreža, a posebne nagrade dodjeljivao je zagrebački

0: i Globus. Na jednom mjestu u časopisu podcrtano je šta su bili ciljevi pokretanja jednog ovakvog festivala. Suprotstavljanje ritmovima koji su preplavili Evropu, koja potiče u društvenom smislu nestrave i nakaradne pojave. Prvi opatijski festival biće ocijenjen kao perfektna transmisija razvitka jugoslovenske lake muzike. Na festivalu su dominirali šlageri i šansone.
1: O divni grade, moj rodni kraj u sapu cvijeću.
0: Tih 50-ih godina jedan od nadarenih sarajevskih kompozitora bio je i Ladislav Bezuljak. Kompozitor koji će 70-ih godina napisati poznatu Željinu svečanu pjesmu. A ko je bio Ladislav Bezuljak?
2: On nije išao u muzičku školu, on je samo znao je note, znao je sve i prepisivao je note za te njihove sastave, to se razrađivale note i sve to, mislim. Tako da je on stalno bio u tome. Tu su mu pomagali, ako je trebao klavirski izvod, i Zlatko Daneš, pa Nikša Dabović, pa Srđan Matijević. Uglavnom, oni su bili jedna ekipa koja je sve skupa radila zajedno.
3: Imali smo izvrsne dirigente, izvrsne aranžere i tako smo stvorili jedno jezgro koje će biti plasirano u svijet, da pokažemo da i u Bosni i Hercegovini možemo zabavnu muziku pjevati i izvoditi isto kao i u drugim zemljama.
4: Baho je bio jako dobar moj drug. To je bio svojevrsna figura pjevačka. Vjerovatno rijedak pjevač koji je na repertoaru imao toliko melodija. Mislim da su on i Cune Gojković održali jedan put takmičenje i da je on pobjedio u poznavanju. Jedan počne da pjeva, drugi nastavi. Ovaj počne da pjeva, nastavi, da je Sabahudin Kut pobjedio Cuneta Gojkovića jer je moj prijatelj Baho pjevao romanse, narodnu muziku, zabavne sevdalinke i pjevao je i šlagere.
0: Na kraju ove itekako stvaralački burne dekade neki novi mladi ljudi, rođeni krajem 40-ih godina, polako će preuzimati primat. U ovoj deceniji već su rođeni svi oni veliki stvaraoci i interpretatori Sarajeva koji će se za 10 godina svojim stvaralačkim potencijalom nametnuti širom bivše države. Radio stanica Sarajevo, zajedno sa svojim stručnim uredničkim kadrom, bit će im podsticaj, ali i jak oslonac u stvaranju vlastitih umjetničkih karijera. U svijetu će se na kraju 5. dekade početi stvarati novi stilovi u muzici. Liverpool će postati centar rock'n'rolla. Lučki grad u koji su moreplovci donosili ploče koje su se potom preslušavale u gradskim klubovima. Na scenu Londona dolaze Tommy Steele, Cliff Richard i Shadowsi, koji će od 1958. do 1962. godine biti jedine velike britanske zvijezde.
5: Kad govorimo o utjecajima iz Engleske, koji se javljaju također već krajem 50-ih godina preko jednog Tommya Steela i njegovog filma Tommy Steele peva, koji se prikazivao u našim kinima, gdje su mnogi električari, pežorativni naziv za prve rock and roll svirače i glazbenike, zapravo isticali kako im je Tommy Steele bio prvi uzor, da su zbog njega kupili prvu gitaru, stavili pick-upe, počeli uključivali se u nekakav primitivni, odnosno stari radio, ostavljeni da bi izazvali prvi električni zvuk, pa i naročito onda dolazi do Cliffa Richarda i Shadowsa, koji su de facto bili prekretnica i najutjecajniji zapravo rock izvođači na ovim prostorima.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Memorialni centar Srebrenica od danas nastavlja rad s minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli, odbijaju svaku saradnju s nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice. Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorialni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporacije.

0: korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
1: Svi su se ponudili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru, a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svi evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
0: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila ratnim vojnim invalidima je 100% prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
2: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se iz tog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
3: Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova svojih porodica. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, od centara za rehabilitaciju.
0: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove Kaja Kalas izjavila je u Damasku da Unija želi unaprijediti partnerstvo sa Sirijom i pomoći u njenom oporavku, ali je istovremeno pozvala na nastavak unutrašnjih reformi. Europska unija koristi političke i ekonomske alate kako bi pomogla Siriji na putu uključive i mirne tranzicije, rekla je Kalas na konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom al-Šejbanijem. Nakon svrgavanja dugogodišnjeg predsjednika Bašara el-Asada u decembru 2024. Unija je ukinula ekonomske sankcije Siriji, a u maju ove godine ponovo je aktiviran sporazum o međusobnoj saradnji.
4: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
5: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
7: Rock and roll za sve generacije.
6: Federalni radio. Muzička škrinja. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
7: Rock and roll za sve generacije.
6: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina je konačno dobila novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope na tu poziciju izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski. Ona je na tajnom izjašnjavanju dobila 158 glasova, čime je u prvom krugu osvojila potrebnu većinu. Na listi kandidata Bosne i Hercegovine bili su i Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Direktore Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović kazao je da će realizacijom projekta biti uklonjeno blizu 45 minskih zapisa i gotovo 700 očekivanih mina.
2: Sve se spaja u jedan projekat, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
3: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema Konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minski sumnjive površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km2.
0: Marokanski kralj imenovao je gradonačelnicu Marakeša Fatimu Zahru El Mansuri prvom ženom na dužnosti premijera u historiji zemlje, objavio je kraljevski ured nakon što je njena stranka pobijedila na parlamentarnim izborima održanima prošle sedmice. Ona je postala tek druga žena koja vodi jednu vladu u arapskom svijetu nakon Nadžle Budeni iz Tunisa, prenio je BBC. Svjetski je dan srca. Širom svijeta pa i u Bosni i Hercegovini obilježava se s ciljem podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo i sami utjecati životnim navikama, poručili su stručnjaci. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine upriličena je i promocija knjige Aerozagađenje i zdravlje, interdisciplinarni pristupi i savremeni izazovi doktorice Senke Mesihović-Dinarević sa saradnicima.
4: Vi znate da Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine je jedan od najzagađenijih, odnosno najzagađenijih grad u svijetu i mi smo uradili jedno veliko prospektivno istraživanje na impozantnom broju od oko 3000 učesnika, znači 1800 djece i 900 odraslih uz pomoć Fakulteta zdravstvenih studija i studenata, gdje smo svim opštinama u Sarajevu putem originalnih anketnih listića ispitali to stanovništvo, vidjeli koji su rezultati. Ono što je važno je da se aerozagađenje ne zaboravi kao rizikofaktor.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Zvukopis.

0: Zvukopis.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Slavni violinista Nemanja Radulović 2015. godine izdao je album pod nazivom Journey East, koji smo predstavili u jednoj od ranijih emisija Zvukopis. Na ovom albumu se nalazi 15 kompozicija kako klasičnih i filmskih melodija, tako i popularnih narodnih numera. Podsjetit ću da smo čuli dijela Brahmsa, Dvoržaka, Čajkovskog, Hačaturijana, Šostakovića i Prokofjeva. A na muzičko putovanje kroz tradicije istočne Europe večeras vas vodimo sa tradicionalnim numerama. Slušamo Petrin venac Zorana Simjanovića. Izvode Nemanja Radulović, Laure Favre-Kan i Ludovit Kovač.

Iako danas uživa reputaciju velike zvijezde, Nemanja Radulović je ostao onaj skromni mladić kakav je bio dok je živio u Srbiji. Njegovi roditelji su prodali sve u Beogradu kako bi mu omogućili školovanje u Parizu. Kao najmlađi student uspješno je završio odsjek za violinu na Pariškom konzervatoriju gdje je učio kod priznatih pedagoga. Onda su uslijedila usavršavanja i brojni koncerti na kojima je potvrdio svoj talenat, a njegove interpretacije oduševljavaju publiku širom svijeta. Na albumu Journey East našla se i makedonska kompozicija Zajdi, zajdi, jasno sonce, koju je Nemanja Radulović izveo zajedno sa Ksenijom Milošević i Aleksandrom Sedlarom.

0: Iako je danas jedan od najtraženijih violinista, čiji je kalendar nastupa popunjen već godinu dana unaprijed, Nemanja Radulović ne zaboravlja svoje početke. On svake godine, kako bi uveličao rođendan Kolarčeve zadužbine, mjesta gdje je prvi put nastupio, održi dva koncerta za koja se ulaznice prodaju u rekordnom vremenu.
1: Kad god sviram na Kolarcu, odričem se honorara jer mi je važno da učinim nešto za zemlju u kojoj sam rođen i za ljude koji vole da me slušaju, ističe Radulović.
0: Na kraju svojih koncerata Radulović se odlučuje za izvođenje jednog od starih srpskih kola kako bi pokazao svoju virtuoznost, ali i da bi promovisao kulturu zemlje iz koje dolazi. Ovo izdanje zvukopisa i mi ćemo završiti tradicionalnom igrom koja nosi naziv Pašo na kolo, a nalazi se na albumu Istočno putovanje Nemanje Radulovića. Do slušanja pozdravljaju vas Branka Ilić i Šejla Vatrenjak.

0: je više puta ponavljen javni konkurs za ovu poziciju.
1: Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti, kaže Išarić.
0: Možemo se samo nadati da će bosansko-hercegovački advokati znati bolje čitati Evropsku konvenciju, bolje otkrivati ljudska prava koja ona štiti i bolje zastupati u budućnosti ta ljudska prava pred Strasburskim sudom.
1: Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u nizu predmeta poznatih kao Sejdić i Finci, Zornić, Šlaku i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Pa ipak, nijedna od tih presuda nije provedena. Prema onome što nam je kazala VD agentice BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava Monika Mić, nema jakog mehanizma koji bi osigurao provođenje presuda. Jedini koji postoji je rezolucija.
2: Postoji, znači, Komitet vijeća ministara nadzire izvršenja presuda i Komitet ministara je donio veliki broj privremenih rezolucija kojim je stalno pozivao vlasti Bosne i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
3: Memorijalni centar Srebrenica nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
4: Vrata državnim policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorijalni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
3: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe.
5: Pripadnici Federalne uprave policije jutro su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
6: Ja se upoznao da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena Federalnoj upravi policije. Za dalje neke aktivnosti zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, uvodstvo oko uzimanja nekih i mita, odnosno ne nekih sredstava.
5: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije, potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
7: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
5: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković.
8: Isplata plata odnosi se na čita zaostale.

0: zadatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi, čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za dvije godine. Ovo je projekat koji rješava, znači, status rudara, neuplaćenog radnog staža i svih problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
1: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća, govori predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
2: Svi su se ponudili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju, da riješimo prava radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru, a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svi evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
3: Svijet.
4: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas izjavila je u Damasku da Unija želi unaprijediti partnerstvo sa Sirijom i pomoći u njenom oporavku, ali je istovremeno pozvala na nastavak unutrašnjih reformi. Evropska unija koristi političke i ekonomske alate kako bi pomogla Siriji na putu uključive i mirne tranzicije, rekla je Kalas na konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom al-Šejbanijem. Marokanski kralj imenovao je gradonačelnicu Marakeša Fatimu Zahru El Mansuri prvom ženom na dužnosti premijera u historiji zemlje, objavio je kraljevski ured nakon što je njena stranka pobijedila na parlamentarnim izborima održanim prošle sedmice. Ona je postala tek druga žena koja vodi jednu vladu u arapskom svijetu nakon Najle Budeni iz Tunisa, prenio je BBC.
1: Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, Edin Forto. Među ostalim obratio se i direktor Centra za uklanjanje mina u BiH, Enis Horozović. Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
5: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se iz tog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ove kategorije u toku godine.
6: Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova svojih porodice. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, centara za rehabilitaciju.
1: U općoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš otvorena je prva ambulanta

0: za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju, govore generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kulirić.
1: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
2: Mi s ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup i važnost da svi zajedno sarađujemo.
3: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika. SDP BiH održao je u Bihaću predizborni skup na kojem su kandidati govorili o razvoju Unsko-sanskog kantona, infrastrukturnim projektima i jačanju institucija. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić govorio je o platama, penzijama, dječjem doplatku, porodiljskim naknadama i boračkim dodacima, naglasivši da je cilj minimalna plata od 1500 konvertibilnih maraka i minimalna penzija od 1000 maraka. Kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bečirović, poručio je da je njegov politički cilj snažna i cjelovita Bosna i Hercegovina, te pozvao na jedinstvo kada je riječ o državnim institucijama. Opći izbori 2026. Stranka demokratske akcije intenzivirala je predizborne aktivnosti održavanjem centralnih općinskih skupova u više regija. Na skupu SDA i Liđa predstavljeni su kandidati za predstojeće izbore, a ključne poruke o stabilnosti i jedinstvu uputio je predsjednik stranke i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović. Oštro je kritikovao aktuelnu vlast, optužujući vladajuće stranke da su pristale na degradaciju bošnjačkog naroda prepuštanjem ključnih pozicija u javnom sektoru i vlasti. Izetbegović je naglasio da je primarni cilj SDA vraćanje pune političke snage i dostojanstva narodu, te insistiranje na zakonu o proporcionalnoj zastupljenosti u institucijama.
4: Moramo vratiti poljuljani ponos i samopouzdanje. Moramo vratiti snagu i pozicije bošnjacima. Moramo se izvući iz ove krize i letargije, pokrenuti zemlju, jer procesi ne idu u dobrom smjeru. Moramo ih stabilizirati, vratiti na pravi kolosijek, zajedno uspjeti, a to mogu samo SDA i patrioti BiH.
3: Opći izbori 2026. U Tomislavgradu je održan predizborni skup HDZ-a Bosne i Hercegovine na kojem su predstavljeni kandidati i ključne poruke vezane za razvoj tog grada. Kandidatkinja HDZ-a za članicu predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijana Filipović poručila je da politička odgovornost podrazumijeva očuvanje vrijednosti, ali i spremnost na promjene. Na skupu je bilo govora o demografiji, infrastrukturi, privredi i stvaranju uslova za ostanak mladih. Borjana Krišto istaknula je važnost koordiniranog djelovanja na svim nivoima vlasti, te kao jedno od ključnih pitanja navela ustavnu i izbornu jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sa skupa u Širokom Brijegu poručili su: vrijednost našega naroda mjeri se odgovornošću prema onima kojima je najteže, Hrvati diljem Bosne i Hercegovine. Mi smo jedan narod i ne smijemo nikada zaboraviti jedni na druge. Opći izbori 2026. Demokratska fronta održala je predizborne skupove u Breziji i Kaknju, na kojima je naglašena važnost predstojećih izbora i očuvanja institucija Bosne i Hercegovine. kandidate.

0: DF-a za člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda Slaven Kovačević poručio je da izbor hrvatskog člana predsjedništva smatra ključnim za budućnost države. Govoreći o mogućem utjecaju na diplomatsko-konzularnu mrežu, upozorio je da bi, prema njegovim riječima, državni novac mogao biti korišten za lobiranje protiv interesa Bosne i Hercegovine. Nosilac liste za državni parlament Vlatko Glavaš kazao je da je cilj DF-a izbor Slavena Kovačevića i omjer 2:1 u predsjedništvu BiH. Dodao je da živi za trenutak kada će omjer biti 3:0 za Bosnu i Hercegovinu. Opći izbori 2026. Koalicija Narodni evropski savez BiH, PDA i Naprijed usmjerila je snage na jug zemlje, organizujući centralni predizborni skup u Mostaru pod sloganom Za evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Skupu su se pridružili predstavnici prve mostarske partije i BOS-a, te nezavisni intelektualci. Koalicijni partneri poslali su jasne poruke o zajedničkom političkom djelovanju i rješenjima za poboljšanje ekonomskog i političkog položaja Hercegovine. Opći izbori 2026. Duška Jurišić, nositeljica liste Naše stranke za Skupštinu kantona Sarajevo u okviru predizbornih aktivnosti, poručila je da će efikasna komunalna privreda biti apsolutni uslov bez kojeg se ne može u radu buduće vlasti. Jurišić je naglasila da su u prethodnom mandatu uložene stotine miliona u unapređenje i bolji javni gradski prijevoz, te da čist grad sada mora postati primarni fokus i glavni prioritet. Prema njenim riječima, podizanje kvaliteta komunalnih usluga predstavlja direktno ispunjenje programa Naše stranke, koja insistira na uređenijoj, čistijoj i funkcionalnijoj lokalnoj zajednici.
1: Komunalna privreda će u skladu sa programom Naše stranke biti uslov bez kojeg se ne može. Ukoliko se stotine miliona u prethodnom mandatu uložilo za bolji javni gradski prevoz.
0: Opći izbori 2026. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i kandidat za člana predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić nakon centralnog skupa u Krajini poručio je da podrška koja mu dolazi s ovog područja nosi izuzetnu političku i ličnu težinu. Efendić je oštro kritikovao dosadašnji odnos viših nivoa vlasti prema ovoj regiji, naglasivši da je Krajina godinama ostavljena bez ključne podrške, dok su se istovremeno trošile milijarde na projekte u drugim dijelovima zemlje. Efendić je naglasio potrebu za hitnim infrastrukturnim povezivanjem, ubrzanjem rješavanja pitanja graničnih prijelaza te stavljanjem u funkciju ključnih razvojnih projekata.
2: U ovom trenutku se troše milijarde ili potrošene su već milijarde na koridor 5C, nekoliko cesta u Hercegovini koje se grade paralelno jedna pored druge, a u Krajini od svega toga do sada ništa. Ja sam kao načelnik općine, ne mogavši to gledati, pokušavao koliko je bilo moguće sa nivoa općine pomoći. Evo, pronašli smo neke pute u nekim situacijama kada je bilo prilika da se pomogne konkretno gradu Bihaću, pa smo to uradili i prilikom izgradnje kampa Lipa kada je trajala migrantska kriza i naša civilna zaštita je bila tu kada su bile poplave i dobili su za to priznanja i tako dalje. Ali evo, u konačnici ova podrška koja dolazi u jednoj velikoj političkoj utakmici za budućnost Bosne i Hercegovine nešto je što je do sada zaista od velikog i presudnog značaja.
0: Opći izbori 2026. Adnan Delić, kandidat Naroda i pravde za Skupštinu kantona Sarajevo, stavio je poseban naglasak na hitnu reformu javne uprave kroz modernizaciju i digitalizaciju. Delić je istakao da je unapređenje usluga prema krajnjim korisnicima primarni cilj digitalne transformacije, čime se direktno smanjuju birokratske procedure, ubrzava rješavanje zahtjeva građana te eliminiše prostor za korupciju i zloupotrebe.
3: Usvojit ćemo novu strategiju razvoja kantona Sarajevo, a potom digitalizirati javnu upravu za usluge bez šaltera.
0: Opći izbori 2026. BiH Zeleni održali su u Zenici centralni predizborni skup za Zeničko-Dobojski kanton na kojem su predstavljeni kandidati i program stranke. Skup je otvoren porukom podrške Memorijalnom centru u Potočarima i očuvanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Istaknuto je da se prema Memorijalnom centru mora odnositi s posebnim pijetetom i poštovanjem. Predsjednik BiH Zelenih Sevlid Hurtić poručio je da građani očekuju konkretne odgovore i odgovornost, a ne političke fraze. Na skupu su predstavljeni kandidati Admir Čeho za državni parlament, Mijeho Kovačević i Almedin Ali Efendić za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, te Čeilana Kovačević-Brkić za skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona. Opći

0: Matori 2026. Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad održala je predizborne skupove u Arnautima, Kasapovićima i Lukovom polju, gdje su predstavljeni kandidati i dosadašnji projekti na području ovih mjesnih zajednica. Naglašena je važnost infrastrukturnih ulaganja, poput izgradnje puteva, asfaltiranja i postavljanja javne rasvjete, kao i kontinuiranog kontakta s građanima. Trenutni gradonačelnik Zenice i nosilac liste za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, Fuad Kasumović, pozvao je građane da izađu na izbore i iskoriste svoje demokratsko pravo, ističući potrebu za odgovornim upravljanjem javnim novcem i razvojem, koji će, kako je naveo, biti u interesu i budućih generacija. Opći izbori 2026. Stranka Snaga naroda, na čelu s predsjednikom Ramom Isakom, održala je centralni predizborni skup za kanton Sarajevo. Predstavljene su kandidatske liste za kantonalnu skupštinu i federalni parlament. Za Skupštinu kantona Sarajevo predstavljena je lista od 40 kandidata. Na njoj su, prema navodima stranke, stručnjaci iz raznih oblasti, kao i mladi, žene, borci i učesnici odbrane Bosne i Hercegovine. Nosilac liste za Skupštinu kantona je Mehmed Halilović, diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kuvajtu i Indoneziji. Halilović je pozvao građane da podrže kandidate Snage naroda na kantonalnom i federalnom nivou. Sa skupa na Iliđi upućena je i poruka da će Snaga naroda za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine podržati Denisa Bečirovića. Opći izbori 2026. Slušali ste izbornu kroniku Federalnog radija. Pripremila Jasmina Šukalić. Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna kronika.
1: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović. Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu.

Hvala.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Ja molim vas za početak, da li bi moglo malo jeke, znate, kroz ovo što ću da govorim, znate, da malo bolje odjekne odmah.
2: Jeke, vidjet ćemo, da, možeće, moment jedan. Imate jeku?
1: Najljepše zahvaljujem. Živim sa mozgom naučnika slavna, usrećiti ljude, misom je glavna. Smislio sam izum, najveći na svijetu, što će se prodavati u mini marketu. Molim, veknu hljeba, 200 grama sreće, tubu mudrosti i korpu za cvijeće. Dajte malo umjetnosti, pohovane fino, pilule za ljubav i mostarsko vino. Lutam sa mozgom naučnika slavna, sreća i ljubav, tema su mi glavna. Smislio sam argo koku što se sama kuva, ljubavni napitak koji čednost čuva. Imam gotov nacrt protiv gradskog smoga, za sve jednog mladog i veselog Boga. Od večeras nema starosti i bijede, vječna mladost čeka i mlade i sjede.
3: Milisav Dučić, Lutajuća pamet.
1: Dobro večer. Od večera se stupio na snagu propis po kome svaki građanin kad dođe na njega red ima pravo da dođe...
2: Molim vas, malo mikrofon, butelju.
1: Dobro, zahvaljujem. Kažem, kad dođe na njega red, ima pravo da dođe u studio radija i ispriča svoju priču. Ima nas po popisu preko 20 miliona. Od toga punoljetnih vjerovatno 15 miliona. Možda je vaš red za priču idući ponedjeljak, a možda kroz 15 miliona dana. Ja imam sreću da budem prvi na redu. Ja više volim nego da sam na lutriji dobio glavni zgoditak. Pare potrošiš, pa ništa. Možda bi me neko i opljačkao. Ovako, ja ću sad lijepo da vam se predstavim, da pričam, a vi poslije meni pišite ljubavna pisma. Novinari mi kad dođu sutra oko 10 kod mene sa fotoreporterima da dajem izjave u koloru. Neka ponesu po jednu zelenu novčanicu. Hoću odmah da počnem unovčavati slavu.

0: ja, ko zna koliko ću biti slavan, pa moram to da iskoristim. Pristajem da reklamiram i pastu za zube. Nisu mi baš svi zubi najbolji, ali na radiju se to neće vidjeti. A sad, da vam se predstavim. Ime mi je Sokrat iz Banata. Lako se pamti, kao recimo Milić iz Mačve, Matahari, Paul Newman ili Grof od Monte Krista. Najlakše se pamti već upamćeno ime. Jedan moj poznanik je za vrijeme ženitve promijenio ime i prezime, uzeo ženino prezime i punčevo ime. Žena mu je bila oduševljena jer je mislila da on to čini zbog velike ljubavi prema njoj i njenoj porodici. On je imao tako neke dugove i bio osuđivan, pa je mislio da se promjenom imena i prezimena riješi svih grijehova. Ja, nije uspio. Ovo je nešto drugo. Ja imam pravo na radiju da nastupam sa umjetničkim imenom. Ja praktično od večeras postajem druga ličnost. Poznat čovjek. Po zanimanju ću biti artista, to lijepo zvuči. A pod tom firmom mogu da radim razne poslove. Bavit ću se, kao što sam već rekao, reklamiranjem. Režija, molim vas, mogu li da dobijem malo muzike, znate, za ovo reklamiranje?
1: Muzike, moment je, vidjet ćemo. Možete, izvolite.
0: Hvala. Jao, počeću da pjevam i snimam ploče, da udaram prvu loptu na fudbalskim i košarkaškim utakmicama, da prodajem cvijeće ljudima koji slave neke jubileje ili idu u penziju, da sječem vrpcu, da predajem pekare i satove. Ako budu zainteresovani drugovi iz estrade, mogao bih putovati sa pjevačima i manekenima na turneje i neka me predstavljaju kao RTV zvijezdu večeri. Neka plate putne troškove i honorar. Ja ću potpisivati autograme i pričati što mi napišu humoristi, a ljudi neka se smiju i aplaudiraju. Jao, lako je živjeti i raditi kad je čovjek slavan. Molim aplauz. Ja ću se od večeras družiti sa slavnim ličnostima, sa Zdravkom Čolićem, sa Matom Parlovom, sa onim što je prvak svijeta u maratonskom plivanju, sa Delibašićem. Pokušat ću i sa Fišerom, ako ga nađem. Da, otići ću u Maderu kad dođe Miljanić na odmor, kad dođe i Španija naravno na odmor, pa ću sa njim malo porazgovarati. A novinari će nas slikati. Dobro će biti i za njega i za mene. Ja njemu dižem popularnost, a on meni. Au, sad sam se sjetio da moram telefonirati ženi. Čekaj, da. Eda, za to vrijeme, čekajte da ja uključim malo ovo, ovako.
1: Molim vas.
0: Da.
1: Objasnite, da je to magnetofon, vaš magnetofon.
0: Da, to je moj privatni magnetofon. Znate, meni neće biti zabavno. Vjerujem da vama hoće. Ja, šta je opet sa tim telefonom?
2: Ne može se vratiti, on je ljubomoran.
3: Pa sinoć nam je bilo tako lijepo.
2: Znam.
3: Mnogo te želim.
2: Sada se do sutra, bit ćemo kod tebe. Ne, ovo je naš bračni krevet. Ti znaš da ja nisam tako, ali...
3: Ne. Mnogo te želim.

0: stvari ima buregđinsku radnju, a on završio za krojača, ali stid ga da radi svoj posao i fol, piše pjesme i štampa ih o svom trošku.
1: E, da ti kažem, Zlato, čuj, ja bi ga pomenuo, ali on spada u kategoriju folera, o kojima je Momo Kapor napisao roman, pa će mi reći ljudi što me slušaju da pričam poznate stvari.
0: Po meni nekako, Maco, po meni, onako iz daleka priča nešto fol o moralu i vjernosti. E, pa po meni Ljilju iz biroa da imamo sutra koga da tračamo u skafu, ajde, molim te, na poslu, hoćeš? Pa šta te to košta? Pa ima Ljilja koliko hoćeš, pa pravi se lud, da nisi mislio na nju. To je dobar primjer zbog njenog muža, pa znaš kako je on zlatan, divan, ali blečak, budalica.
1: Ja.
0: Pa kuću ih djecu, a ona mu priređuje takve stvari.
1: Ja, važi, Zlato, čao.
0: E, čao, ljubavi, požuri kući, srećo, molim te.
1: Jeste čuli ovo, a? Što kažete? Jao, to sam ja bio zaboravio magnetofon pod krevetom u spavačoj sobi kad sam odlazio na službeni put. E, to što ste čuli. Prvo sam pokazao advokatu. On mi kaže da sam zadocnio, jer je sud donio neko tumačenje po kome se magnetofonski snimci ne uzimaju više u obzir prilikom dokaznog postupka. Kaže da je to jedna vrsta prisluškivanja i da bi čak ja mogao i da odgovaram zbog toga što prisluškujem. Sad vi lijepo pripremite maramice za suze, jer ću ja malo da pričam o svom djetinjstvu. Režija, molim vas malo tužne muzike. Ja, to je uvijek efektna tema, naročito ako je djetinjstvo sentimentalno i ako se radi o sirotinji koja je kasnije postigla uspjeh u životu. Možete uzeti one papirnate maramice. Pa dobro, imate razne firme, izaberite koju hoćete, jest. A firma čije maramice izaberete, neka mi sutra pošalje ček zato što ih reklamiram. Rođen sam u kolibi od pruća i balvana u selu. Režija, molim ovako razne zvukove sela ako imate. Moj djed je imao veliku kuću sa ognjištem na sredini i bakračem u kome se kuvalo jelo za cijelu porodicu. Kako bi se koji sin oženio, djed je za njega pravio kolibu gdje je mladi bračni par išao na spavanje i na medene mjesece. Evo, tu kolibu je muž isto vodio ženu da je tuče kad nešto pogriješi. Na te kolibe je sigurno i Njegoš mislio kad je pjevao onaj stih: čašu meda još niko ne popi dok je čašom žuči ne zagorči. Čaša žuči ište čašu meda, smiješane najbolje se piju. U mom kraju i sada kažu: nemoj da popiješ batine. Tako su i seoske mlade u braku imale i ljubavi i batine i tako provodile svoje medene mjesece. Ma nije tada bilo turističkih aranžmana za prve bračne noći na moru, u gondolama i hotelima A kategorije. U stvari bilo je, ali ne za zemljoradnike. E, oca nisam upamtio. Majku jesam. Majka je bila prvo čobanica, pa se udala sa 16 godina. Sa 19 je bila udovica i imala nas dvojicu sinova. Za vrijeme rata... E, sad bi ovdje bilo lijepo da se čuju neki ratni ovako efekti pucnjava i tako. I ko što sam rekao, za vrijeme rata su kod nas stanovali Nijemci, istina, nisu plaćali stanarinu. Sjećam se nekog Nica, dao mi ogledalo za zube, malo okruglo na velikoj metalnoj držci. Dao mi i novčanik, koji smo tada zvali šlajpek. U njemu je bilo puno para koje nisu mnogo vrijedile. Znam da je moj stric za torbu tih para kupovao torbu kukuruza. Kad se rat završio, mi dalje nismo imali oca, ali smo imali malu sestricu. Svi smo bili gladni. Poslije je počela pristizati pomoć od Crvenog krsta. Njemac Nic je pobegao i nije plaćao nikakvu alimentaciju. Noću su zavijali, e, tu da je neke misteriozne muzike sad. Noću su zavijali šumski vukovi i kreštale neke zloslutne ptice. Kad se u blizini neke kuće noću čuo drekavac, seljaci su govorili da to znači da će neko umriti.

0: prijeti u toj kući.
1: Drekavac se čuo blizu naše kolibe, jedne hladne zimske noći, kada su bukve pucale od mraza. Ej, tada je umrla naša mala sestrica. Da. Naš neki rođak je postao predsjednik mjesnog narodnog odbora i nas dvojicu je poslao u dom ratne siročadi. Otac nam je umro. Bio je pošao u grad da proda tovar drva i da kupi soli i masti za Božić. U gradu je moj otac prodao tovar drva i svratio da popije rakijicu, da se zagrije, jer Božić je zimski praznik i bilo je jako hladno. Pošto se malo zagrijao od rakijice, stari je naručio još jednu, pa onda još jednu, pa još jednu, pa je onda prodao i konja i pio dva dana, dok nije sve spiskao i tako pijan pošao kući. Vraćajući se kući u selo bez konja, šećera i masti, stari je zaspao u šumi na snijegu. Sutradan su ga našli seljaci i doveli kući. Bio je jako bolestan. Starom je, kažu, na momente bilo dobro, ali je kroz dva dana ipak umro. Majka ga, kažu, nije mnogo ni žalila, jer je on nju mnogo tukao motkom i dok je bila maloljetna žena, a i punoljetna žena. Alo? Alo?
2: Jesi li to ti, Marko?
1: Da. Da, ko je to tamo?
2: Tvoj direktor Martinović.
1: Zdravo, Dišo.
2: Sam se vratio sa sastanka i uključio radio. E, baš mi je drago. Samo, slušaj.
1: Da.
2: Mnogo si se raspričao. Što ne iskoristiš to vrijeme da kažeš ljudima nešto aktuelnije?
1: Da?
2: Ma da, možeš nešto reći o našem kolektivu, o pozitivnom razvoju samoupravnih odnosa. I slušaj, meni ovlaš da šef planske službe koči te odnose.
1: E, je li to zato, direktore, što šef reflektuje na vaše mjesto?
2: Ma ne, brate, ma ne. Ma govorim čisto principijelno u korist radnih ljudi. E, slušaj, moram ti priznati da sam sada ubijeđen da si ti prerastao zvanje referenta i da bi u novoj sistematizaciji mogao da dobiješ bolje radno mjesto. Vidim da imaš neke veze na radioteleviziji, jeli? Čim su te pustili da tako dugo govoriš, a isto bi moglo da koristi našem preduzeću.
1: Direktore, od večeras ću ja biti popularan. Ja vjerovatno ću promijeniti i firmu. Uzet ću još samo godišnji odmor i čao, đaci!
2: E pa nemoj, Mirko, da prenagljuješ. Slušaj, ako ti taj posao dobro pođe, uštimat ćemo godinu dana plaćenog usavršavanja ili tako nešto, znaš. Poslije uzmi par mjeseci bolovanja. Slava na radioteleviziji je dobra stvar, ali kratko traje, znaš.
1: Dobro, druže, direktore, u redu. A hoće li to plaćeno usavršavanje proći kod samoupravnih organa?
2: Pa ti bar nisi naivan, joj. A kako je predsjednik radničkog savjeta dobio 8 miliona za učešće za stan, a žena mu već bila dobila stan? A te pare on će upotrijebiti u slanom da proširi puničenu kuću.
1: Dobro, direktore. Evo ovako, ja ću reći da šef planskog koči te samoupravne odnose.
2: Dobro.
1: A vi u međuvremenu napišite nešto kako se kod nas ubrzano razvijaju ti odnosi. Ja ne razumijem te odnose i zašto se ne podnose. Pa ću ja vas pozvati telefonom. A vi to pročitajte onako direktno. Sve se to odmah čuje na radiju.
2: Dobro, ja ću odmah koncipirati stavove. Normativna akta koja smo donijeli, pa onda prednacrt Fonda solidarnosti, sporazum o međusobnim odnosima radnika u udruženom radu, sporazum o dohotku i raspodijeli ličnih dohodaka.
1: Jao, dobro, direktor, u redu.
2: Mirko, čekaj.
1: Da?
2: Nemoj više o tom djetinjstvu govoriti. Opašće ti autoritet u kolektivu. Govori nešto o svom teškom školovanju, o tome da si ti uvijek bio organizovan i u tom smislu da ljudi čuju da si pametan, znaš?
1: Ja uvidiš malo da ne zaboravim. Boro, ako me sad čuješ, pošalji mi odmah 40 milja za pleteni džemper. Pa znaš onaj što sam ti ga prodao kad si me pratio na stanicu u Beogradu? Pa znaš, de, kad sam se javio na ovaj konkurs? Pa za referenta, da. Slušaj, ako mi ne pošalješ za dva dana na ovu adresu, samo ime nije ovo, ti dobro znaš moje ime, onda ću te osramotiti preko radija. E, svima ću ispričati kako si mi tražio ključ od garsonjere za onu curu iz saobraćajnog. A ja ti dao ključ od ormara. A ti mi poslije pričao kako je vatrena, kako ima lijepo telo i ostale folove. Ajde, beš. E, a sad malo muzike.

0: Čitam u novinama da je onaj naučnik iz Cape Towna, Bernard, što je prvi počeo presađivati srca ljudima, pa se proslavio, razveo žene i djece, oženio jednu ljepoticu, duplo mlađu od sebe, pa sad sa njom ima isto djece. E da je taj naučnik izmislio sada neku operaciju pomoću lutajućeg srca. Nađe, kaže, zdravo srce i čovjeku kome je bolesno srce stavi pored bolesnog to zdravo srce. Uključi onda naučnik to zdravo srce da radi, a bolesno isključi da se odmori 2-3 mjeseca. Posle toga, kad se ovo bolesno srce dovoljno oporavi da ponovo može da radi, on izvadi ono zdravo srce i presadi ga drugom čovjeku kome je potreban odmor za bolesno srce. Zato su to srce nazvali lutajuće srce. Jao, kada bi samo taj Bernard pronašao lutajući mozak. Zamoriti se, recimo, mozak. Počneš da pričaš na sastanku ili uopšte ovako, gluposti, jel da? Pošalju te o trošku socijalnog kod tog doktora i on ti stavi neki pametan mozak za par mjeseci dok se tvoj bolesni mozak odmori. Jao, zamisli. Zamisli da mi presadi za par mjeseci mozak nekog književnika ili naučnika.
1: Molim vas, pazite malo na papir.
0: Izvinjavam se. Zamislite, kao što sam rekao, izmislim za to vrijeme nešto veliko i recimo napišem roman i dobijem Nobelovu nagradu, a posle lijepo sa svojim mozgom napravim vikendicu na moru, kupim čamac i uživam, jao, izabrali bi me sigurno i u razne akademije nauka. Valjda si to nešto plaća, ko zna. Jao, samo da ja postanem slavan po pameti. Poslije niko ne bi ni primijetio da više nisam izuzetno pametan i da mi je mozak običan. Neće mi valjda otvarati glavu i vršiti uviđaj. Evo što sam jučer pročitao u novinama. U našoj zemlji ima 4 miliona djevojaka prispjelih za udaju i 1,5 milijuna mladića prispjelih za ženidbu. Eto, vidiš? Vidiš, ovo je zanimljiv podatak za one koji su stasali za ženidbu i udaju. Statističari sve umeju da izračunaju. Ja kad se sjetim kako sam ja zamišljao svoju buduću suprugu, ja poslušna i vjerna, a na šporetu se krčkaju domaći specijaliteti. Da, ljudi traže ženu onakvu kakvu oni žele i zamišljaju, a ne kakve žene u stvari jesu. Traže prelijepu i prepunu vrlina sluškinju. Dok su žene bile religiozne, onda je bilo lakše. Muškarci su napisali sveto pismo, pa su u njemu na smrt isprepadali žene koje se ne ponašaju kako su oni predviđali. Istina, u tom pismu ima jedna veoma, veoma lijepa pjesma o ženi. Da, sad se sve izmijenilo. Bikini, monokini, mini, midi, toples, slobodna ljubav, pilule za ljubav, grupna ljubav, nudističke i najlon plaže, jao, kulturna revolucija, pa seksualna revolucija, sve za posljednjih par godina. Žene se vjenčavaju sa ženama, muškarci se vjenčavaju sa muškarcima, više žena sa više muškaraca prave grupni brak. U nekim zemljama je to sve zvanično, u nekim nije, ali koj te pita? Skoro je u jednom našem gradu bilo suđenje čovjeku iz prigradskog sela koji je svoju 18-godišnju kćerku vezao lancem od psa ili sinđirom, kako se u mom selu kaže. Vezao je za vrat i drugim krajem lanca za kuhinski šporet. Tako je držao 2 dana i 2 noći, dok djevojka nije uspjela da se otkine i pobjegne u grad i prijavi svoga oca sudu. Eto, tako je nju otac kažnjavao, jer je imala običaj da izlazi uveče sa jednim seoskim momkom i da se ljubaka u voćnjaku. Kad je svezao kćerku za šporet, otac je morao uzeti lanac od psa čuvara. Tako je pas, zahvaljujući nestašnoj djevojci, dobio slobodu. Da, sve to taj brižni otac radio u ime morala. Jao, ponovo mi pade na pamet onaj lutajući mozak. Pa nije to ni nemoguće. Ljudi svašta izmišljaju.

0: streljaju. Eto ta atomska bomba sad ispade nešto sasvim obično. Neki student rovio malo po naučnoj literaturi i sam htio napraviti atomsku bombu za diplomski rad. Sad postoji i mogućnost da prave vještačke zemljotrese, gromove i munje. Jao, kad biste imali neke gromove ili munje ovako. Eto, ste vidjeli šta sam rekao? Vrše se brižljive pripreme za meteorološki rat. Sve izgleda prirodno, a svijet gine. Mnogi veliki izumi naučnika u posljednje vrijeme su protiv čovjeka. Nisu htjeli da izmisle kako da izliječe kijavicu. Ljudi masovno umiru od gripa i čira u stomaku, a da ne govorimo o raku i raznim bolestima srca. Ako bude postojala mogućnost da se presadi mozak, ja ipak ne bih uzeo mozak nekog naučnika ili književnika. Ne, oni su očigledno nepouzdani. Dobro, šta ako bih nešto genijalno napisao? Jao, treba tražiti izdavača, pa prevoditi na druge jezike, pa udesiti da te ta gospoda iz Nobelovog fonda pročitaju, pa da im se dopadneš i tek onda nagrada koja i nije Bog zna koliko velika. Ja, ali oni vode politiku. Eto recimo Tolstoj. Nije dobio tu nagradu. Pa valjda nije ni Dostojevski. Čini mi se da sam negdje pročitao da je i onaj naučnik koji je izmislio penicilin umro u bijedi. Nisam moralista, ali je i Nobel sakupio te pare izmišljajući dinamit. Sigurno bih imao problema sa nekim pametnim mozgom. Meni treba jedan praktičan mozak. Eto kod nas, jedan polupismen čovjek, zamislite, molim vas, napisao knjigu savjeta. Savjetuje kako da se djevojke češljaju. Režija, molim vas, imate li nekakav zvuk češljanja?
1: Zvuk češlja? Zaista nemamo.
0: Jao, što bi to ovdje dobro došlo. Dobro, sad u redu. Dakle, kako da se djevojke češljaju, kako da odaberu muža, kao i šta da kuvaju da bude sposoban za ljubav. Onda par recepata za pravljenje čajeva za probavu i čovjek tako zaradio milion. Jao, napravio 2-3 vile na moru, nije porez prijavio, naravno, i zaglavio u zatvoru godinu dana. Vjerujem da je i taj zatvor izračunao i da mu se isplati. To je praktičan mozak, takav meni treba. Bolje je pisati za polupismene, jer njih je, znate, uvijek više. Bolesno srce mijenjaju jer ih boli. Glup mozak nikoga ne boli. Eto, onaj isti naučnik Bernard jednom starcu je presadio srce 19-godišnje curice koja je poginula u saobraćajnoj nesreći, a srce ostalo živo. Da ima veze vjerovanje da ljubav potiče iz srca, taj stari bi se zaljubio vjerovatno u nekog momka. Zamisli, kad bi nekoj lijepoj ženi predložio čovjek koji je voli da promijeni mozak. Jao, uvrijedila bi se i to smrtno. Jao, sad bih vam ja nešto lijepo otpjevao da imam sluha. Ovako ću zamoliti režiju za malo muzike. Pa to se praktikuje na radiju, koliko ja znam, a i na televiziji, jel da? Malo priče, malo muzike. Bilo bi dobro da je tako i na sastancima. Da malo diskutujemo, pa onda malo muziciramo. Ovako red priče, red muzike, jel da? Molim malo muzike.
2: Halo, ovdje je Radio Televizija Beograd. Koliko još traje ova vaša emisija u zajedničkom programu?
3: Halo Beograde, čujemo vas. Traje još 5-6 minuta.
4: Ovdje je Radio Televizija Zagreb, zove Radio Sarajevo. Poslije ove zajedničke emisije mi imamo 2 minute propagandnog programa, a iza toga emisiju koja ne smije da kasni. Imate vremena još 5 minuta. Poslije toga vas isključujemo.
3: Da, Zagrebe, čujemo vas. Bićemo gotovi na vrijeme.
5: Halo režija. Ovdje je koordinacija programa. Jeste li čuli naš razgovor sa Radio Televizijom Beograd i Zagreb? Moramo poštovati termine.
6: Režija, ovdje čuli smo, bit će u redu.
0: Nisam ni primijetio kako vrijeme brzo prolazi. Da mi ovdje nije toplo. Ja bih vam mogao još mnogo pričati, mnogo i mnogo. Ne znam da li ovdje služe kafom, a to bi mi dobro došlo. Vi što me slušate, možete lijepo u svojim stanovima i foteljama da pijuckate kafu ili neko drugo piće, ili da grickate grisini štapiće. Na radio televiziji to još nisu uveli. U pozorištu i bioskopu je bolje. Bar za glumce, oni sjede za trpezom, ručaju i drže zdravice, ili se svađaju za ručkom, ali se pošteno najedu i napiju. Naročito oni koji imaju epizodne uloge i malo pričaju. Tako je i u siromašnim kućama. Neko pije vino, neko

0: i Hercegovine da izvrše tu presudu, tu grupu presuda, međutim, evo, do dan danas, nažalost, nemamo izvršenja tih presuda.
1: Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika, ali očekuje se da će ova praksa uskoro biti promijenjena. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Memorijalni centar Srebrenica nastavlja rad sa minimalnim brojem osoblja, te kako su naveli odbijaju svaku saradnju sa nelegitimnim i nenadležnim policijskim i tužilačkim institucijama. Odluku o tome hoće li se vratiti na posao ili u potpunosti obustaviti rad donijeće naredne sedmice.
3: Vrata državnim, policijskim i tužilačkim institucijama ćemo otvoriti širom. Tužilaštvo iz Bijeljine i policija bosanskih Srba na našu saradnju ne mogu računati i ne postoji ta sankcija koju nismo spremni podnijeti. Po cijenu da nas sve pohapse, nećemo dati legitimitet i kredibilitet ovoj užasnoj zloupotrebi moći, čiji je cilj da diskreditira Memorijalni centar Srebrenica, kriminalizira i mrtve i žive i nas rastjera iz Srebrenice, naglasili su u zajedničkom saopćenju. Podsjećaju da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija, te da za provjeru zakonitosti njegovog poslovanja nadležnost imaju isključivo državne institucije.
2: Federalna uprava policije počela je izuzimati dokumentaciju iz javnog poduzeća Komunalno Neum u okviru istrage o mogućim nepravilnostima vezanim za uvoz otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, tačnije Neumsko zaleđe.
4: Pripadnici Federalne uprave policije jutros su u 10 sati i 30 minuta ušli u prostorije javnog poduzeća Komunalno Neum. Nakon više sati provedenih u prostorijama poduzeća izuzeli su dokumentaciju koja bi mogla biti važna za daljnju istragu. Pretresi su dio akcije u kojoj se provjeravaju sumnje u nezakonito odlaganje otpada iz Republike Hrvatske na području zaleđa Neum. Kontaktirali smo načelnika Neuma, evo što nam je kazao.
5: Ja se upoznao da je do nekih ranijih dolazaka komunalno poduzeće i da je neka dokumentacija već ranije dostavljena Federalnoj upravi policije. Za dalje neke aktivnosti zaista ne znam ovo što medijima čitam, vidim da je to jedna potpuna laž, odnosno neistina, uvodstvo oko uzimanja nekih i mita, odnosno ne nekih sredstava.
4: Vijest o izuzimanju dokumentacije potvrđena je iz nadležnih institucija. Podsjetimo, prekogranični promet otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine podliježe posebnoj proceduri. Jedino što je za sada poznato o današnjem postupanju pripadnika Federalne uprave policije, potvrđuje i glasnogovornica tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
6: Po naredbi posebnog odjela Vrhovnog suda, a uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju iz prostorija javnog preduzeća Komunalno Neum. Ta dokumentacija se odnosi na okolnosti i navode o mogućim nezakonitim radnjama prilikom uvoza otpada iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
4: Više detalja o akciji očekuje se u narednim danima. Istražne radnje trebale bi pokazati kako i je li prema sumnjama otpad iz Hrvatske odlagan u Neumu, te na koji je način dopremljen. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Zenički rudari bi najkasnije do kraja sedmice trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković.
7: Isplata plata odnosi se na čitav zaostatak, znači 4 zadnje plate i imamo dio sredstava koji je znači pređen odmah, kažem, za rješavanje viška ljudi čim se utvrdi organizacijalno dijelo vezano za višak ljudi, znači sredstva idu i nadam se da je ovim projektom, kažem, konačnim primjenom. Ovo je početak, praktični početak primjene direktno na terenu projekta Svjetske banke, jer ovo nije projekat koji je za dan, dva, za 2 godine, ovo je projekat koji rješava znači status rudara, neuplaćenog radnog staža i svi problema koje rudari u Zenici imaju posljednjih 20 godina.
2: Predstavnici Evropske federacije sindikata javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova koje obavljaju javne i komunalne službe privatnim kompanijama. S panevropske konferencije koja je održana u Sarajevu upućen je poziv vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća, govori predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
8: Svi su se pondili Bosni i Hercegovini da pomognu po pitanju poboljšanja prava radnika. Moram reći da ćemo u nastavku imati dobru saradnju da riješimo prava.

0: radnika i da radnici budu zadovoljni po svakom osnovu, a sindikat Bosne i Hercegovine je napravio jedno jedinstvo koje do sad nikad nije bilo i to ćemo pokazati i javnom i realnom sektoru, a snagu i kvalitet sindikata. Otvorit ćemo sva pitanja svih evropskih zemalja da prezentiraju kako i na koji način rješavaju i kolektivne ugovore, anekse kolektivnih ugovora i da to bude na jednom visokom nivou.
1: Svijet.
2: Jedna osoba je poginula, a dvije, uključujući jedno dijete, ranjene su u napadu u osnovnoj školi u mjestu Staškovu u Slovačkoj. Prema prvim informacijama, napadač je učenik 8. razreda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas izjavila je u Damasku da Unija želi unaprijediti partnerstvo sa Sirijom i pomoći u njenom oporavku, ali je istovremeno pozvala na nastavak unutrašnjih reformi. Evropska unija koristi političke i ekonomske alate kako bi pomogla Siriji na putu uključive i mirne tranzicije, rekla je Kalas na konferenciji za novinare sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asadom al-Šejbanijem. Marokanski kralj imenovao je gradonačelnicu Marakeša Fatimu Zahru el-Mansuri prvom ženom na dužnosti premijera u historiji zemlje, objavio je kraljevski ured nakon što je njena stranka pobijedila na parlamentarnim izborima održanim prošle sedmice. Ona je postala tek druga žena koja vodi jednu vladu u arapskom svijetu nakon Najle Budeni iz Tunisa, prenio je BBC.
3: Više od 5 miliona kvadratnih metara zemljišta na 73 lokacije uz desnu obalu Save bit će očišćeno od mina. Time će prostor koji je duže od 3 decenije predstavljao opasnost za ljude konačno biti siguran za korištenje i otvoren za razvoj infrastrukture, bolje povezivanje i nove ekonomske aktivnosti. Ugovore s odabranim izvođačima radova u Brčkom je potpisao ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Među ostalim obratio se i direktor Centra za uklanjanje mina u BiH Enis Horozović.
4: Sve se spaja u jedan projekat, novcem koji imamo od naših partnera iz međunarodne zajednice, jer oni imaju svoj interes da se ovdje razvija transport kako bi svoje dobavljačke lance povezali, kako bi Bosna i Hercegovina postala dio jednog jedinstvenog ekonomskog prostora.
5: Realizacijom ovog projekta doprinose se izvršenje obaveza prema Konvenciji o zabrani proizvodnje, upotrebe, skladištenja i transfera protiv pješadinskih mina kroz smanjenje minskih sumnjivih površine, koja prema izvršenim procjenama iznosi 757 km2.
3: Federalni ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić u sjedištu vlade u Sarajevu potpisao je ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih vozila 100%-nim ratnim vojnim invalidima prve grupe. Izjavio je da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije, te da će korisnici uz program moći nabaviti vozila u vrijednosti do 50.000 maraka. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Mujo Aganović podsjetio je da je toj populaciji svakodnevno potrebna pomoć drugih osoba.
6: Svotu od 30.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku povećali smo na 50.000 konvertibilnih maraka, skratili smo rok otuđenja tog vozila sa 7 na 3 godine i naravno omogućili da se istog iznosa plati i PDV. Ukupno povećali smo dakle svotu sa 1,5 na 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za 50 korisnika ovih kategorije u toku godine.
7: Puno je ovih ljudi koji se kreću uz pomoć članova svojih porodice. A veći je broj onih koji u stvari to vozilo koriste najčešće od bolnice do kuće i tako dalje, centara za rehabilitaciju.
3: U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučajevima silovanja u Bosni i Hercegovini. Time je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistemske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju, govore generalni direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović i kantonalna tužiteljica Iva Kulirić.
8: Ovo je prvi put da žrtva ne traži sistem. U ovoj situaciji mi tražimo žrtvu i nudimo apsolutnu zaštitu, apsolutnu anonimnost, apsolutni prioritet i sve ono što mi kao ljekari možemo da pružimo.
9: Mi sa ovom ambulantom ujedno želimo da poručimo žrtvama da nisu same, želimo da ih ohrabrimo i ovaj projekat je zapravo pokazao koliko je važan multisektorski pristup.

0: i važnost da svi zajedno sarađujemo.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u treće izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o načinu života u mahale. Govorimo o uticaju mahale na sve segmente života. O uticaju na umjetnike, naučnike, inženjere, novinare, doktore, sportiste. O uticaju na raju. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. I večeras vraćamo u fokus i postavljamo na svoje mjesto istinske vrijednosti na kojima je odrasla velika većina nas. Podsjećamo i sebe i vas šta znači paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu, šta znači znati za rad i red, poštovati. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Sarajevo, Film Fest i Val. Hercegovci bi nekom ko je dosadan rekli neka te, ko biva smiri malo. Bosanci bi kad hoće da puste nekog na miru rekli neka ga. Sarajlije željno iščekuju da svakog ljeta kažu neka nam ga, festivala. Neka nam i njega i Sarajlija i starih i novih i najnovijih. Neka i crvenog čilima i glumaca i režisera i stranaca i domaćih. I naučenih i priučenih. Neka i sponzora i sponzoruša. Neka nam i zatvorene nekadašnje ulice JNA. I kafana i onih tamo i onih vamo. Neka nam i šorceva. Neka i džepova koji naprijed vire ispred šorceva. Našiće se džins tokom vremena kao što se i post našiva u njihovim godinama. Neka policije i specijalne i manje specijalne. Neka i šminkera. Neka i simbioze gradske raje i papaka, neka plastike i sintetike, neka i ministara i ostalih velikaša. Neka i after derne kao u Dubrovniku, mada bi ga moglo napraviti u Mostaru ili u Trebinju. Neka nam i Švaba i Šveđana i domaćih i pravih, i dijaspore i autohtonih. Neka i turista u valovima i taksista dok trljaju ruke. I punih hotela i hostela. Neka nam i zapadnih i istočnih, i tetoviranih i pokrivenih. Neka i Arapa, onih koji kad se peteroume koju od pet košulja kupit, kupe svih pet, raznih boja i dezena. Neka i Turaka, oni su domaći. Kad ih nema na čarši, vidiš ih na televiziji, a ljepše ih je vidjeti na čarši. Neka i Palme, i Oskara, i Medvjeda. Srce ipak srce. Gledao ti filmove ili ne gledao? Ko još gleda filmove? Gledamo jedni druge i pričamo jedni o drugima. Neka imene, pa makar mi Hercegovci rekli, neka te. Ipak šta god da Hercegovci kažu, Tuzlaci imaju jednu ljepšu. Pusti kraju i čeraj svoj posao.

0: U mom i vašem društvu večeras fotograf ili fotografkinja Vanja Lisac. Je li fotograf ili fotografkinja?
1: Meni svijedno.
0: Sve, dobro večer i dobro došli. Imali smo baš razgovor nedavno o ovoj temi i poznajem dame koje ne žele da ih se gender odvaja, zato pitam, neki
1: znam,
0: se i naljute
1: znam,
0: na
1: sam.
0: To.
1: Ne razumijem, ali meni svijedno.
0: Svijedno sasvim.
1: Da.
0: Pitanje koje će vjerovatno slušalac postaviti sam sebi, otkud Vanja Lisac u Mahalskom u Mahali ili otkud Mahala u Vanji Lisac?
1: Pa, ja sam rođena na Alfakovcu, znači to već, to mi pripada Mahala. Moj tata je rođen na Alfakovcu, moj deda isto tako, tako da smo mi generacijski Mahalci. Tradicionalni.
0: Tradicionalni Mahalci. Drago mi je evo da ste večeras ovdje i da možemo razgovarati o, obzirom da smo nekako i generacijski ublizu, o djetinstvu u Mahali. Kad čovjek odraste u Mahali, na šta izađe? Koje su to uspomene iz Mahale? Najupečatljivije, naravno.
1: Pazi, ja kad se zaratilo, meni je bilo 13 godina, tako da sam ja baš ono polici, do neke 12. bile. Ja sam baš straight from Mahala, u stvari, izašla u ratu. Nas je Mahala odgajala, ja sam u stvari, baš sam neki dan mami govorila, rekao, ja se ne sjećam da meni neko nešto naučio od roditelja, neko nisu bili tu. Mi smo bili na ulici dan i noć, i to je vrijeme tada bilo. Plus, to, tako su Mahale živjele, ako si bio u haustoru, bio s haustorče i nije bilo ti nekih fazona, a mi smo imali igre, na biciklu imali svoje kao neke gangs, limuna i naranč, igrali klikera, stalno na ulici bili, sankali se, znači, od jutra do mraka.
0: To je ono što i Mahala daje u stvari, posebno ta prva rečenca o kojoj smo govorili, imali smo već i ranije od gostiju, ta izraz neighbor watch, da djeca jesu vani sama i izgleda kao da su sama i uvijek je puno djece, ali uvijek je neko Mahal ko pazi da li na izmjenično, da li po nekoj obavezi.

0: koje je sam sebi nametno, pazi šta ko
1: uvijek
0: radi.
1: Uvijek je neko na prozor.
0: Uvijek neko gleda i razmišlja o tome šta ko radi. Nekad, kako reče jedan od gostiju, i izazove Degeneka kasnije ako kaže šta su to sve djeca radila. Znači, taj sami početak djetinjstva, lijepih uspomena, nekih igara, druženja. Koliko je ljudi iz te ekipe, recimo iz djetinjstva, ostalo i danas u kontaktu? Koliko imate zajedničkih?
1: Pa ja sam ostala sa svima u kontaktu nekako. Ono, kroz Facebook, kako je Facebook došao, onda vidimo se ponekad na kafi. Još uvijek su tu, mislim. Isto kod nismo se ono nikad rastali nekako, kod se znamo godinama. Samo nasviš pošto 30 godina da neke nisam ljude vidjela. Ali kad ih vidiš, isto kod da su ti brat ili sestra nekako, drugačije taj vibe neki sa Ramskom odrasteš. Ali tu su još neki ostali u Mahali, a neki su ocelili, jel?
0: Ali Mahala ostala onima.
1: Mahala ostala, Mahala, baš sam neki dan bile, otišla tamo, baš je Mahala, moram ti reći, malo bili potužno, ono, smeće svuda, nakad suko, mršav, ofucan ide, ja se nisam toga tako osjećala, meni je sve bilo super, jel? Ali eto, kako koji dan, naravno.
0: Nema više djece
1: nema djece,
0: u mjeri broju koja je bila ranije.
1: Pa sad se roditelji bave s djecom u smislu da vode ih na te jiu-jitsu, na skijanje, na klizanje, čak i malo to previše. Moji roditelji nisu baš se tako bavili.
0: Bio džiu-džicu na ovce.
1: Ma kakav džiu-džicu, da. Tu, redovno smo se tukli, nije okej to za cure, ali to ti je tako mahali, šta ćeš. Imali smo dva psa, oni su uvijek s nama išli okolo dva vučjaka. Bili mako rao bao, eto, kako da ti kažem. Ali eto, nekako nas je rad spasio. Ne znam šta bi bilo sa mnom i sa sestrom, da smo ostali u Mahali baš do kraja. Ali eto, nekako nas je rad izvukao i direktno u neke druge vode.
0: To su u stvari one lude godine, odnosno ulazak lude godine kad je rat počeo, tako da mi Mahala je počela da diše na drugi način, ali uglavnom i taj jedan prvi dio, evo, može se i naši životi se mogu dijeliti nekako na tri dijela.
1: Jeste.
0: Prije, poslije, neko je obrazovan ili obrazovao se u Bosni, neko vani, vratio se, otišao, došao i tako dalje, uglavnom taj jedan prvi dio života ostaje nekako mirni, kad govorimo o našoj generaciji, naravno.
1: Da, meni moj djetinjstvo bilo super.
0: Ko ima vrijedan pomena iz tog perioda od ljudi, od nema slučajno smo i krenuli sa ljudima koji su umjetnici na ovaj ili na onaj način, koji su bliski umjetnosti, sa kreativnim ljudima, sa tim odnosom između ljudi, koliko je Mahala utjecala na to, koliko je ta sloboda jedna i opštenost utjecala na razvoj kreativnosti?
1: Pa paz, meni je bilo 12 godina, ja sam uvijek znala da ću se baviti nekom vrstom umjetnošću. Bio plan da idem eto na likovnu akademiju, možda prva gimnazija pa likovna, znači da bi ja kad tad postala neka vrsta umjetnika, ali s obzirom da mi je bilo 12 godina, znači nisam došla do toga, već sam išla u školu, ali u Los Angelesu, što ja znam, opet umjetnost je bilo u pitanju. Ali, znaš, Mahali imaš, ne znam, eto, moj deda je svirao violinu, pa tata klavir svirao, govori francuski i violinu i svi su nekako obrazovani. Ali su s druge strane opet Mahalci, jer ne možeš ti, ako si rođen Mahalac, moraš biti Mahalac, džaba. Tako da, na primjer, moj tata koji je imao kafe Lisac, on je prodao vješnicu, ne znam na što priču.
0: Eto, čuo to za prije. Odnosno, i zabranjeno pušenje
1: i tu inodravosti,
0: ta priča se znala, to je znači
1: to je taj lik, to je moj tata, znači on je bio, završio škole što ja znam po Beču i u Švedskoj radio, govore tri jezika, sve, hajde da ga ne falim, ali opet uvijek je volio se bavi tim nekim zavrzlavama i obožavaju pijaca mu bila top, znači tu uvijek imao neke mozgove gdje mogu da šalta non stop.
0: Pijaca kao izvor kreativnosti.
1: Uvijek se okruživao sa ljudima koji su vjerovali u njegove sulude priče. I baš pred njegovom smrtom, preminuo prije 3 godine, stalno imao neku kivu penzionera, jedan po jedan su umirali, ono, penzioneri su, šta ćeš, ono, to tako ti je. I onda jedno sam mu rekla, vidim na Facebooku, bila sam prijateljica sa ovim njegovim prijateljem koji je s njim pio kafu svaki dan, rekao, vidim onaj

0: drug ti je ono umro, preminuo i to, baš mi žao, kaže, ma kakav on, kaže, negativac totalni.
1: Ta priča. U suštini, kad se pomenu pijaca, sjetih se da je u tom, sad se tu nalazi ona velika garaža.
0: Ona je beton tamo.
1: Ona je beton preko puta Vječnice i vi da biste došli do škole od Alfakovca do...
0: A mi smo išli u drugom gradu, mi smo išli kratko, ali tu smo išli, tu mi je vrtić bio blizu. Tu sam išla u vrtić i to mi je bila ciganka kača čara, pa sjećam se kod djeca sam govorila.
1: To je bila pijaca u stvari više ona sira, mlijeka, kajmaka i ostalo. Jeste, tu silazili Strebevića u to vrijeme. Znači, kreativnost na razne načine, u stvari od ove legalne do ilegalnih kreativnosti.
0: Vamo klavir i violina i onda vamo čiza bize.
1: Sa strana i ostalo. Znači, i znalo se od djetinjstva da ćemo ići u pravcu umjetnosti.
0: Ja da. Ja mislim da da. Ne znam, sada uvijek sam nekako htjela da budem umjetnik, ali neko, nisam znala koja vrsta umjetnika. Sad ti možeš biti vajar, možeš biti dizajner, možeš slikar, fotograf, režisir, što ja znam, možeš svašta biti. U Americi sam dobila šansu da sve to isprobam. Jer možda imaš talenta za nešto što nisi nikad u životu probao, jel?
1: I u suštini, koliko bi utjecalo slike, likovi, ponašanje nekih likova, koliko utiče i koliko daje inspiraciju u stvari. Sad u ovim godinama već kad je...
0: Od tih iz Mahale?
1: Od ljudi iz Mahale, od slika iz Mahale.
0: Sve to utkano nekako, to moj život znači da uvijek ima to moj potpis i moje iskustva i moj stil. Ali ja mislim da svakom je su prvi 10 godina života bitni. Da se razumijem, ključne, bilo gdje da se to ključna i da si u Rusiji, u silu najvećem, opet će nešto dobro i pozitivno veza za tvoje djetinjstvo. Tako da, da bilo je naravno prekinuto, što je bilo tužno.
1: Pravila ponašanja.
0: U Mahali.
1: I čega se držimo i dan danas, što smo naučili?
0: Lojalnost i ne možeš cinkat. Znači, to je to.
1: Govorimo o onom obrazu.
0: Obraz.
1: Čast.
0: Sve ko umahali, sve čast i obraz nekako, sve ko radi šta hoće. I sve se zna, i sve se priča, a sve se ko fokrije. A svi se znaju. Tako da, mislim, Mahala zna biti mako izeznuta. A nisam i tad doživjela, do 12. mi super bilo. Ko zna kasnije kad ti počneš izlaziti, kad neke stvari hoćeš možda sakriješ ili kad kući dolaziš,
1: I možeš li sakriti?
0: Ne, da mi Bog, da sam ovdje odrasla.
1: Kad kući i kuda se vraća i ko vidi kad se ko vraća.
0: Pa valjda i one spavaju kon tamo. Nima na neko koliko, oni mungo se uvijek jedan na straži.
1: Jedan je na straži. Znači, nakon ovog prvog perioda osnovna škola, javila se potreba za umjetnošću. Ima i gena, naravno.
0: Ima gena. Moj deda je završio istu fotografiju u Beču 20. godina. Ali ja nisam nikad počela fotografiju, studiram zbog dede, da se mi razumijemo. Znači, ja ga nisam ni upoznala, nisam ga znala. Ja sam išla, kao što sam ti rekla, prvi semestar probavala slikarstvo, ovo, ne znam, vječu štaču. I pošto sam tada živjela u Los Angelesu, Hollywood je bio tu i naši profesori svi su bili nekako koji su radili kao fotografi za Capitol Records, za Warner Brothers i uvijek su bili dobri profesori koji su radili, onda bi on pričao te priče o zvijezdama i ono uvijek ti hoće budu u kliker. I nisam zbog toga ušla u biznis, nego mi je profesor jedan rekao, koji je bio super fotograf, da imam oko i da bi trebala da nastavim da se bavim fotografijom i to je bilo to. Ali često ljudi pomiješaju, misle da sam zbog dede nešto neku tradiciju nastavila, ne. Mislim, ja sam bio umjetnik, jer mi smo slučajno izabrali oba dvoje fotografiju i oni su im u radnju u Titovoj ulici, a fotolisac koji kasnije je poslao tatin kafić, zao se kafić, kafe lisac. I meni to nije ostavljeno. Meni se preskočilo.
1: Dani su prolazili, Knockout kaže u svojoj pjesmi, dani prolaze, napravit ću malu muzičku pauzu, pa nastavljamo razgovor.

0: Dani prolaze, prošlo je djetinjstvo naše, lijepo, bezbrižno.
1: Kao kome?
0: U Mahali i oko Mahali, kako reče, kako kome, neko je dan danas dijete i uživa u tome što je dijete. Ili bar ima onu lijepu, pozitivnu dječju u sebi.
1: Pa, ja, neke su pa uvijek tamo žive.
0: Pa, mislim, pa ga ne dotiče. Naravno, ima ljudi, kao što rekao ste, koji su ostali u Mahali, koji žive dan danas, koji se nisu mrdali, ima ljudi koji su ponijeli to sa sobom i otišli što u druge dijelove Sarajeva, što u druge dijelove svijeta. Kako je počeo rat, tako je prestao taj lijepi dio života, odlazak prvo u Njemačku.
1: Mi smo prvo odšli u Hrvatsku.
0: Hrvatska, Njemačka.
1: Tamo smo bili godinu dana, sjećam se, bilo mi 13 godina, mene tek pubertet počeo hvatati. Tamo u, ja mislim, želim to kažem, ovo je tu bila moja najbolja godina u životu. Ja nisam svjestan baš rat,
0: šta se da
1: tata ono može poginuti, nisam baš svjestan toga. Hormoni te pucaju, ti na moru, hotel, tu će pa bilo, nam je super bilo, hotel znači pun raje izbjeglica. Mi smo samo kupali, zezali, dok opet nisu krenuli problemi, jel, ono,
0: naravno,
1: djete mišljenog braka. I onda opet idemo u razlaz i tad smo otišli za Njemačku, tamo smo bili 3 godine, tata je bio ovdje čito vrijeme, zadnju godinu izašao kroz tunel. I onda su Njemci rekli, nemate više ništa ovdje, sad rat se završio, idete kući, ali su otvorili program za Novi Zeland, Australiju, Los Angeles, Ameriku. I onda smo imali prijatelje u Los Angelesu i tako se odlučimo, prvo mama rekla kao ono, hoćete da vidite ono, odakle smo, hoćemo kući se vratiti. Kad sam se ovdje vratila, posle 4 godine, vada sam narasla, naravno. Ali,
0: na drugi način.
1: Kuća mi tako malo izgledala, znaš, no, kad narasiš, preko ja sam sa kućama veća. Uglavnom, mi smo rekli ne tada, drugačije sve izgledalo i tužno, stvarno, ono, tek poslije rata. I mi smo tada otišli u Los Angeles. I to je bila 96, znači nije bilo interneta. Mi nismo znali da je Hollywood, Los Angeles. Pitru, što je Hollywood, što je Los Angeles? Ja se preselim u West Hollywood. Tu smo isto bili sretni. Mogli su nas baciti negdje, tipa u Arizonu, u neku pustinju, nešto. West Hollywood je, mislim, mrtvi centar. I tu sam imala sreće i super mi bilo. I ko Hollywood baš. I vidiš i zvijezde. Mislim, nismo zvijezde bile bitne, ali sam išla puno koncerata. No, sve sam živo proživio što se može proživjeti.
0: U tom periodu osnovna škola, znači Sarajevo, srednja škola Njemačka,
1: yes,
0: i onda Hollywood. Kako evo sad smo onako zagrebali, kako to izgleda kad iz Europe se prijeđe u Ameriku, bez obzira što je to je zapadna Europa, kakav je odnos,

0: Seven Up, Lutka iz Izloga. Reći će nam da vadimo pjesme iz Naftalina, ovu baš, baš dugo nisam čuo.
1: A pušao je u zadnje vrijeme svuda, to znaš.
0: Nisam, nisam.
1: Pod hendicima. To se kao neki evergreen.
0: Većina nas će se sjetiti spota za ovu pjesmu, obzirom da je radio emisija. Ne možemo čuti spot, vidjeti spot, samo smo čuli pjesmu. Kako je u stvari i nakon povratka u Sarajevo, kako je Vanja počela raditi svoj posao? Kakve su to varijante i dumine, što bi komu rekao, šta se to izdešavalo 2004. nakon povratka?
1: To je prava
0: povratka
1: hollywoodska priča u Sarajevo.
0: U Sarajevo.
1: Da. Ja sam se ovdje vratila i ne znam što sam mislila. Kao bi čuja fotograf, okej, okay, ali mislim da, no, kaže, univerzum stvarno pripazi budale, mislim da je to bio taj moment. Znala sam da trebam imati studio, da visoki stropovi trebaju biti u pitanju. Našla sam neki stan i počela sam da radim na skenderiju u fotoradnju. I svi smo govorili, kao šta ti u fotoradnju, došla si ovdje, ali ja sećam da nam profesor uvijek govori, ako hoćeš da osvojiš fotografiju, moraš da se vrtiš oko fotografije. I to je meni bilo jedino gdje sam se mogla vrtiti u printanje papir, imala sam sve tu, bila sam kao menadžer tu, nije bilo u gazde, nije me niko peglo, čak je bilo super tu, tu sam najviše raja upoznala.
0: Tad se još oni pasoši i da, fotografiji, redovno, gdje bilo je posla.
1: Za američki pasoš, koji pasoš, znači imamo te varijante.
0: Koje su?
1: I bio je tad taj posao.
0: Dimenzije s fotografije.
1: Jeste, ljudi su izrađivali fotografije i puno ljudi tad dolazilo na kafu, ja sam bila društvena, i tad je taj gazda postao, bio je sponsor djevojci iz Tuzli koja pobijedila na Miss BH. I onda on rekao, kad sam ja nju već sponsor, ti si fotograf, uradio par fotki. Ja uradim fotke i super su te fotke. Danas je ona jedina cura, Sanja Tunić. I ja te fotke izradim, polijepim po Izlogu, tamo gdje sam radila na skenderiji i u tom tifudu šeta sam, mislim, sa Bernardom je bio tada. Prošetao se i kaže, čiji su ovo fotografije, ušao, rekao, to su moje, ko si ti, upoznamo se tako i počnemo se družiti i onda me Fudo uveo Din u sve te neke krugove tih naših celebritija, što bi rekli. E, onda me Maca kontaktirao u Maco Ben Show, kao bil ti uradila kao ono, u gratu se sve to bilo, ali mi ćemo te prozivati kao na emisiji, ono, bit ćeš viđena. Ja znam da to meni bio marketing, pazi u Merci, marketing ti je sve. Ne odbijaš TV, ne odbijaš radio, ne odbijaš, to su takve šanse.

0: ona.
1: A šta je sa ljudima koji ne rade fotografije profesionalno, kontinuirano, nego su amateri u poziranju, da tako kažem, a treba im fotografija za nešto?
0: Svi su amateri, kad skontaš. Koliko ljudi ima iskustvo da stalo ide po fotosešnjama po Sarajevu. Glumci i pjevači su najbolji jer imaju iskustva sa daskama i sa svim tim javnim nastupima, dok su manekinke, vidiš, najgore, jer on možda kao prvo nema iskustva, nema gdje, drugo, oni misle da lijepe su i da je to, sad uvijek moraš imati malo karaktera i moraš znati nešto da radiš tu. Tako da je s njima najteže, s manekinkama, jer su i mlade isto, ali to, daš im par poza, zaljepiš dole na pod, iz časopisa i samo kažeš, gledaj u poze i ti radi i pa pa.
1: Da se izbaci nešto. Odnosno da iznesu nešto.
0: Da bude nešto.
1: Nešto osim ljepote, jel?
0: Da.
1: Da se nauči. Igre svjetla. Djelić, hvatanje tih momenata, trenutaka, ono po čemu je fotografija posebna, šta je u stvari to što vas je očaralo, zaljubilo, navelo, ubacilo potpuno u fotografiju, koji je to detalj, jel od
0: ja
1: samog početka?
0: Lijepe stvari, ja sam esteta i volim lijepe stvari, ja sam puno moderala na početku zato što mi je nekako bilo najljepši neki aspekt fotografije, nije dokumentarna, nisam išla u Afganistan da fotkam ljude bez nogu i jednostavno sam esteta i volim lijepe stvari. Tako da uvijek gađam da nađem i na najgorim slučaju nađem nešto lijepo, jer tako vidim stvari. A fotografija i svjetlo je sve. Znači, moraš savladati svjetlo da bi... Ima tu i trenutka, ima tu svega, to je mišung svega. Nije toliko ni komplikovano kad skontaš, ali iskustvo ti je bitno. Ja već imam 30 godina iskustva, tako da meni sve to lagano. A kad počneš na braju, ovo ono, neko bi se prepao, pa moraš naš svjetlo, pa moraš imati fotoaparat, pa moraš momenat, pa ovo ono, rekao bi, kako će se to uganjati, ali sve se to nekako sklopi. Pola toga naučiš iz škole, jel, a pola toga iz iskustva.
1: Crno-bijelo ili boja?
0: Pazi, kad god... ne, boja uvijek bolja. Crno-bijelo, kad hoćeš da se izvučiš, kad puno grešaka uradiš, ili kad vidiš da boja nešto tu nešto ima, samo okreneš crno-bijelo i ovdje svi misle da je umjetnička fotografija odmah. Tako da automatski dajem ljudima, znači ja lupam ako dajem 10 obrađenih fotografija, dajem ti to u boj i crno-bijelu varijantu.
1: Umjetnički.
0: Jeste, pa oni mogu da biraju.
1: Posebno. Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem. Koliko posla ima obično nakon sirovog materijala?
0: Pa ima mnogo više nego na snimanju. Sad ti možeš sebi skratiti muke i u startu fotkat kako treba. A pošto sam ja puno improvizacije i takva sam i mrzim to kod sebe, često znam dugo sjed za kompjuterom i postprodukciju rad. Posebno sad počela sam da radim sa AI-om, moraš nekako početi. Jednostavno sve ide u tom pravcu i sad u pufrke te AI možda ti animira fotografije, sad radim videa koja nisam uopšte htjela da radim, ali sad ljudi hoće videa. A meni bio cilj samo da, pošto ljudi ježe na tu vještačku inteligenciju, neću, kao prvo moraš je znat koristiti, zašto koristiš? Ja sam htjela da moj autorski rad uvijek bude tu, a sam htjela okolo scenografiju da pravi, možda, ne možete i ovdje scenografiju ili neke ideje imati, ono, koštate, nemaš ljudi, nemaš prostora, to je takav jedan tim da ti ne mogu to pisati, namaštati sve to, pa kupiti sve to, da AMN pruža mogućnost da idem u te druge svjetove, dok osobu zadržim kao autorski rad koja je bila tu, ko postoji, i onda pravim tu neku fuziju.
1: I znači, naravno svakom faku se može koristiti, posebno kao što rekli ste, ako čovjek zna kad i šta da iskoristi, da se to ne bi
0: Da, meni u stvari otvorilo puno nekih ideja, nekih vrata se krenu otvarati u kreativnom smislu. Mene, ne kažem da je oduševila, ali meni je super legla ta AI, jer je koristim, kažem ti, kroz tu fuziju, uvijek želim da imam autorski rad, i uvijek to na kraju bude tvoj potpis, bez obzira šta radiš. Kaže, to je komercijalno, to ne radim. Radim sve i to dođeš kasnije, kad sam bila mlađa, htjela sam samo modu, lupam, neću ja sad portrijeti, neću ovo ono, nisam dobra u tome. Međutim, sve to na kraju dana ima tvoj potpis. Što god uradiš, to će biti tvoj stil. Tako da se više ne opirujem, apsolutno. Šta hoćeš, dobiješ.
1: Koliko se prepoznaju fotograf po stilu, bar u Sarajevu?

0: Slušali smo pjesmu Sarajevo. Pominjali smo i jet set. Ovaj svjetski jet set i ljude koji su dolazili ovdje, naravno, uglavnom preko Sarajevo Film Festivala i priliku da se radi s njima. Bilo je tu još ljudi poput Sofije, kraljice od Španije.
1: Da, nju sam fotkala u Beču. To je bilo Global Summit. Neka naša cura me kontaktirala, ona je tamo radila u Beču i to je bilo 4 dana taj summit i ona je bila tu, jel, kraljica.
0: Kraljica. Muhammed Yunus.
1: To je njegov u stvari.
0: Ovaj, poseban, čovjek poseban.
1: Jeste, to je bio njegov taj summit i to je bila ta 4 dana i neke inovacije, pravo da kažem, ne znam tačno čemu se tu radi. Ja sam samo tu morala da idem okolo da fotografišem, a bilo je puno tih nekih startupa i nekih inovacija iz čitavog svijeta.
0: Naravno, Nobelovac koji je poznat po kreiranju dodatne vrijednosti u svojoj zemlji. Pomenuo sam, naravno, nakon pjesme Sarajevo, jet set. I često se spominje taj izraz u Sarajevu. Znamo i da su u bivšoj Jugoslaviji zvijezde iz Sarajeva, koje su zvančno bile zvijezde u Jugoslaviji, u Sarajevu se nisu ponašale kao zvijezde.
1: Sarajevo je baš rasadnik talenta.
0: Pa nadalje, ali govorimo o ponašanju u Sarajevu. Ko je kod nas jet set, ko može biti realno jet set, ko se kod nas i ponaša kao jet set? Je li bilo prilike za susrete s takvim likom?
1: Može samo
0: neću imenovati.
1: Može samo da je jet set, ono. Ali kažem ti, možda jesu prema drugima, ono, jet set prema meni su uvijek bilo okej, okay, prizemljeni, da li to zato što su bili nervozni od fotkanja, ali su sve sto ljudi, mislim, kad kreneš s njima pričati, isto kod te komše tu, nema tu puno prostora, kod mene, barem za organicu, neke glupe priče.
0: Sarajevski ili regionalni? Mislim, ljudi iz Sarajeva ili iz regije?
1: Sarajeva.
0: Iz Sarajeva. I dodatno pitanje, je li mahalski odgoj utjecao na to da ti ljudi budu normalni, da se ponašaju normalno?
1: Ja mislim da apsolutno.
0: To forsiranje.
1: Kažem ti, ja mislim da jeste utjecao generalno u mom karakteru, u kakva jesam i u komunikaciji sa ljudima. I kako dođe, znači ja sam odmah tu, nema sa tu puno persiranja, idem odmah na ti čašu, malo mahalski se ponašaš da bi se oni upustili čisto zbog toga.
0: Da bi preradilo možda i njihovo mahalsko.
1: Jeste, znači svi smo u istom fazonu, tako da ono, hamo malo chill out, da ne budemo sad nešto pretenciozni, pa da sam, ja bi ovo, ja bi ono, nešto ništa. Sjed tu, hajde, popij kafu, kako ti je to? Dođi sad.
0: Dođi sad,
1: ponašaj se na svaki put u tursku kafu. Dala sam mi kafu neki prošli put. Nes kaže, kaže, fuj, kakva je to čuntra, nosi ga davde.
0: Prava kafa.
1: Jeste, prava razgovorša. I onda tako popiješ kafu, s njima malo pričaš, čačvu i to je to. Nima tu puno. Nisu oni arrogantni, zaista nisu.
0: Znači, nema jet seta u Sarajevu.
1: Ne mislim da njima to zabranjeno ovdje. Znaju oni bolje.
0: Pa i oni koji se prikazuju takvim
1: općenom. Pa evo Fudo, na primjer. Fudo ovdje, ljudi ga nisu tretirali, samo ko raz, ono, bio je samo raja, nisu ga nikad tretirali kod nekog jet seta, nisu on tako ponašao, ali eto, ako odem u Zagreb, u Beograd, naš koji tretman dobije, to druga priča skroz. Nema to odmah, njegov CD se stavlja muzika, prilaze mu po autogram, baš vidi se da je zvijezda tamo. U Sarajevu nema toga. Možda zato što ga često vidi po kafanama i nafterima.
0: Tako može biti. Što

0: I ova cura došla sa tim skicama, sve to mu kaže, kakve, Nere, kakve ba skice biješ? I onda nije sa skicama. Na licu mjesta smo to radili i možemo se snaći baš u super improvizaciji. I imam dosta stalnih klijenata koji se vraćaju.
1: Je li slučajno da saradnici mahalac svile?
0: Nisu mahalac, niko nije mahalac. Nije, stvari, jesu malo.
1: Pa malo, pa jedno po jedno, ako počnemo izvlačiti, jesu.
0: Ima mahalac, ima, jesu.
1: U svima ima.
0: Jesu.
1: Ono, svi smo mi iz Grbavca, ali ima negdje nešto.
0: Ima tu, jest, mahali
1: svi
0: malo.
1: Svi smo odrasli u
0: A to je baš upravo to što i pravi onakvima, kako oni jesu, easy going, dobri za suradnju, otvoreni, ima šala, dobre za zancije, nije to sad ništa ono, nemo psovat, nemo biti nekulturan. I kad smo mi na samo naravno, nećemo sa pred klijentima. Ali ovaj, bude dobre za zancije i znamo se na kraju krajeva 20 godina i radimo. Baš se znamo.
1: Može li umjetnik živjeti od svog posla u Sarajevu?
0: Može, ja mogu, na primjer, ali s obzirom koliko imam iskustva i koje znanje imam, ja bi negdje u Americi ili negdje drugo mnogo bolje živjela. Ali opet treba ti materijal, mali grad, mala država, naš, puno
1: malo zaliku. Tržište.
0: Malo tržište i sad puno konkurencije dolazi. Plus sad na kako je telefon, to svako sebe obrađuje i završava. Što sam mislila će možda biti problem, da će gubiti puno posla zbog toga, jer svako sebe fotka, ali nije tako. Jer ovaj, ipak...
1: Drže ljudi do nečega.
0: Drže do nečega, ipak je to bitno, znaš. I puno ljudi se vraća familije, na primjer. Kako su došli, prije su familije išli kod mog dede. Ti se spremiš, ideš jedan godišnje, to najbolje odijelo obučeš i imaš familijarnu fotku s djecom, žena, muž, šta već. I ide se jedan godišnje i uradi se kako treba. I onda su fotoaparati došli, film gdje svako mogu imati svoj. I onda smo imali čitavu značajnu generaciju, 50 godina ljudi koji su glave odrezane, gobleni za veliki, kompozicija nula, kiseljak, flaše, to kad vidim na stolu, znači ja hoću mi nešto biti staklene. I onda, dok stranci, kad sam radila na Skenderi, stranci znaju fotkat. Oni znaju i svjetlo i te flašine, ali naši ljudi, apsolutno kompozicija, no, nikako nije išlo. I sad mobiteli su došli i sad se oni fotkaju i obrađuju. Pa sam mislila, ću tu možda izgubiti posla, ali nije tako bilo, ipak ovaj drugačije kad te neko fotka i kad imaš rasvjetu, kad imaš čitavu sobu, kad imaš aparat, kad ima to sve svoje.
1: Tu prilike kako generacije idu, ako se ne prati trend, onda se može izgubiti, kao što su, pominjali smo malo prije u šali, fotografije za dokumente koje su nekad radili profesionalni fotografi u radnjama, znalo se tačno po dimenzijama koje su i kako ispadne ta fotografija, sad su svi nezadovoljni svojim ličnim kartama i ostalim
0: da,
1: dokumentima.
0: Da, i stop, jako su opsjednuti svojim izgledom, i stop, puta,
1: mislim
0: proba,
1: da nikad nisu bile ovaj, toliko opsjednuti dok
0: da,
1: nisu počeli.
0: Da, i nesigurno je stvar. Nijedan filter ne može pomoći, to je 100 puta, lijevo, desno, pa meni kažu čisto, mogla pregledati fotografiju, ako ne možeš nivo finalni produkt, počne nešto da im bude, jer onda će, no, iako su okej, okay, većinom ako pregledaju fotografiju, ali znaju čisto reći, jo, ne sviđa mi samo opet, ma da, majke, ti ako te razvučim to na veliki ekran, to druga stvar, i ja znam šta ću s njom da uradim, i nisam ja tu sad da se ja i ti igramo. Tako, zavisi kako ko, znam kome ću pokazati, znam kogom ću vam reći, nema tu ništa.
1: Razlike jesu definitivno finalne i sirove fotografije, ko zna uraditi.
0: Da, to uraditi, postoji postprodukcija. I ona je postojala kad moj deda radio, to zvalo šatiranje. Dolazili su vojnici, sjećam se, tata mi je pričao, onda nemaju zuba i onda moj deda im nacrta zube. Znaš, i ja sam tako učila, ja sam zadnja generacija koja je završila fotografiju analogno, na filmu. I pravo puno koštalo para, da se razumijemo, to je baš skup sporta da bio. I onda smo učili kako da šatiramo sa kistom i sa nijansama. Da docrtaš, da skloniš prištića, ono. Tako da je uvijek to postojalo, ni tu ništa se to retuširano. Samo sa Photoshopom s ljudima lošću krajnost i došao taj plastic fantastic look.
1: Ono što ne uradi plastična hirurgija, ni šminka, onda...
0: Jeste, zatignu su Photoshop.
1: Opet na kraju desi se da ne liči ni našta, zavisno od osobe.
0: Čudna je to percepcija ljudi kako sebe vide. To je baš čudno. Imala sam toliko lijepih ljudi, ono, da nemaju razloga da budu nervozni. Pa priđem nešto, on se tresu, znači, ima, dečko ima 8-pack, znači, mišićo, idealan fitness trener. On jedan hoće se spovraća, baš mu ga bilo žao, nisam ne znala da je toliko bio sprepadno. A priđeš mu sa trese, nesigurno, ne možeš mu ništa uraditi, on sebe vidi drugačije i to je tako.
1: Kad je riječ o profesionalnom dijelu, ok, može se živjeti u Sarajevu, ostali segmenti života, jel vrijedi ostati u Sarajevu ili...
0: Pa znaš šta sam.
1: Obzirom na iskustva, da

0: li odlaziti, dolaziti, da li živjeti malo, malo vani, malo ovdje?
1: E, pa ja sad...
0: Kakve su kombinacije moguće?
1: Pa znaš, do sad i posle 20 godina, posljedno ja sam sve uradila, nema više izazova nekog sad profesionalnog za mene. Ja, evo, razmišljam da odim, možda se preselim malo u Barcelonu, ali ne bi to sad bilo ako prije odiješ i nemate 10 godina, sad sve malo ljudi su uvezani, ni daleko više, karte su mnogo jeftinije, sad si ovdje, sad si tamo. To je veoma moguće, nije ko prije. Mislim da ne bi volao opet, sada ono, u srcu mi je, ovdje su mi prijatelji, ovdje mi je familija, ne mogu nijači, da živio se vučem po svijetu, bila sam od Njemačke do Amerike do ovdje i sad opet u Španiju, ali bi voljela da odim tamo malo da probam koji mjesec pa da vidim, jer tamo ima posla definitivno u Užom Španija, oni obožavaju umjetnike i sve to, tako da možda ću ja put.
0: Možda jes, možda nije.
1: Mi bi jes, mi bi nu.
0: Kakvi su uslovi života? Obično ljudi kod nas kad odlaze i ne znaju gdje idu i šta ih očekuje,
1: ja desi
0: se da što kažu polete na platu, a ostane u pozadni onaj trošak i trošak života i kvalitet života, ono što mogu očekivati.
1: Drugačije, pa sigurno, već je grad, znači ti odmah tu imaš neku distancu između prijatelja, ne samo da odiš, ti kruđeš Verhadijom i možeš s nekim sjest na kafu, tu se neće desiti jer grad je veći, samim tim ne može. Ali ja sam navikla ukruciti države Njemačke do Amerike, da je tu i ta Hrvatska. Od početka početi, samo koliko se više da, razumiješ, u pufrke, hoćeš malo i ti neki mir da imaš u duši. Ali mislim da ne može biti grozno. Pa ako imaš dobar posao, Španija je zaista ok, zemlja za živjet. Nije to Amerika, nije to Njemačka. To je mnogo drugačije, mnogo opuštenije.
0: Mediteran varijant.
1: Moja. I tako da, vjerovatno bi bilo drugačije. Nema tu neke očekivanja sada ću ja tu upoznat neke raje, kuću kupiti ili to. Samo želim da radim interesantne stvari.
0: I da se zna gdje se čovjek može vratiti uvijek.
1: To svakako.
0: Ili ne otići, polotići.
1: Jeste.
0: Kad je riječ o priznanjima, o nagradama fotografskim, koliko je to bitno, koliko je bitan odnos klijenata, koliko su bitna priznanja u smislu poslova koje dobijete u odnosu, ali opet kažem, na ova formalna priznanja, fotografska, nagrade i tako dalje.
1: Mene nisu
0: odnos lični,
1: priznanja,
0: naravno,
1: ne nisu nikakav posao donijeli, me kupitao za koliko priznanja imam, ili diplomu, ili imam školu, portfolio je tvoj najveći neki najveće djelo koje ćeš pokazati i portfolio se uvijek i dan danas nosi sa sobom na intervjuje, rijetko da ćete neko pitati za priznanje, lovo, ono. Iako kad imaš lupama, ako si dokumentarni fotograf, imaš dosta priznanja u World Press, ti ćeš samim tim dobiti bolje poslove koji su više plaćene, isto kod, jel, završiš fakultet. I izložbe također, izložbe imaju smisla, kad si van, izložba je tu sa svrhom, da ti pokažeš svoj neki rad i da dođu kritičari da kažu da li je to okej ili nije okej. Nekad si bolji, nekad si gori i to je sasvim okej. Ovdje nema kritike ovdje i da ima, svi se boje da se ne zamjere nekome nešto. Ne prodaje se ništa. Fotografija je malo teža da se proda pošto može reproduce, nije slika. Tako da tu nema puno prodaje i ti praviš izložbu ni za šta. Samo rad dođe da popije, da pojedu i da pregledaju ono brzinski i da struže. Tako da meni izložba se ovdje toliko i ne isplati. Ne znam šta da radim s njom. Iako jedan fotograf mora da ima izložbe, ali oni imaju svoju svrhu. I ti kad kritičari kažu, ok, oni često i napišu recenzije, to i to, ta fotograf, ok, lupam sad, ova izložba bila super, bolja nego prethodnih 10. Vrlo često tebi ide tvoja reputacija, ide prema gore i s tim ide i tvoj honorar.
0: I odnos
1: sa klijentima, i ko će ti doći, sve to, i ideš ono step by step, stepenicama prema gore. To je svrha izložbe, da ti neko kaže i da nisi dobro uradio, kaže pao si malo, šta je ovo, šta se desilo. To ovdje ne postoji i zato imam izložbu samo kad neko drugi organizuje. Tipa, ako radim neki katalog, pa će ta osoba organizovati, tu ide moja izložba, moje fotografije. Ali sama od sebe sam imala možda dvije i puno je posla i puno stresa za realno ništa ovdje.
0: Van?
1: Sa izložbama.
0: Da.
1: Druga stvar, tamo se prodaju stvari, ljudi kupe, ljudi imaju novca da jednostavno uđu u galeriju da kupe sebi umjetničko djelo, jer vole umjetnost. Isto ta kritika je bitna. Drugačije se gleda na to, izložba ima svoju svrhu. Nije samo da treba dođe kada te zapšu po ramenima i ležima i kažu super, nego on ima svoju svrhu da danas sutra možeš biti bolji fotograf, više za rad.
0: Koliko pomaže tu članstvo u agencijama ili rad za neku od agencija, koliko agencije same pomognu rade ili morate sami raditi?
1: Pa ja sam bila primljena u jednu agenciju u Americi, međutim oni meni nisu nikakav posao dali. Znači nisam dobila preko njih nikakav posao i s obzirom da je u Americi imala sam

0: Rekli ste da niste upoznali djeda koji je bio jedan od najpoznatijih fotografa u Sarajevu onog vremena, čovjek i sa svojim fotostudijom.
1: Da.
0: Ako se tad to tako zvalo, jesu. Sad je sve studio, ta
1: atelije.
0: Malo sam, sad je, mislim, sve studio.
1: Da. Pa,
0: sve
1: pa
0: sam, i u muziciju, i u stomatologiju, mislim, sad je sve studio.
1: Studio, pa da, prozor radiš.
0: Znači, nisam, atelije ipak više vezana za umjetnika. Kakav je status umjetnika tad bio iz priča, naravno, pošto niste upoznali djeda, kakav je tad bio

0: Da završimo razgovor, evo, govorili smo o Sarajevu, o tom pristupu, mahalskom pristupu prema ljudima. Kad je riječ o ljudima koji su stranci, koliko s njima može ovaj način, koliko u njima se može probuditi mahalsko, nazovimo tako, znači koliko...
1: Geto.
0: Kakav je odziv na tu mahalsku priču, način rada, pristupa i tako dalje.
1: A kako ko? Kako moraš procijeniti, da. Ja. Nije svako vani zainteresovan za šašu priču, dok ovdje jesu, ljudi više to preferiraju da na tom nivou, ne mislim šašu, nego da si više kao opuštena varijanta, dok vani moraš procijeniti. Nekom te pogleda baš sa strane, jer ono, što to radiš, a neko baš ako iz geta ili imaš tamo raznih ljudi koji su isto tako njihova mahala, onda procjeniš i znaš kako ćeš s njima komunicirati, ali nisu baš svi na tom.
0: Zato je Španija jedan od izbora.
1: Ma tamo mi boli briga za sve.
0: Opšteno.
1: Se. Samo sjesta, spavaju, ne znam, odakle im pare uopšte za život. Ali vole umjetnost i totalno je cool. Španija je cool. I nije daleko.
0: Što kaže Đole, danas sam pun neke Španije. Prilično je hladno u Sarajevu, tako da nam malo Španije godi u prič, bar.
1: Ja sam imala u Los Angelesu 10 godina, samo sunce, a ja nisam baš nešto sunce osoba, volim 4 godišnja doba, volim i kišu i snijeg, ali to je više i svaki dan izađu i komše, hi, it's such a beautiful day, i znam, svaki dan je beautiful day, ne znam što ono, i oni su oduševljeni sa suncem svaki put, oh my god, divno, krasno, Božić, Nova godina, sunce. Tako da i to malo
0: nema života bez snijega, jel?
1: Pa eto, pazi, ako ideš na posao, malo ko drugačije.
0: Dobro, kad se nauči hodat po snijegu, onda se može i štiklama nezalfakovati sjeći.
1: Može svašta nezalfakovati, bum bac.
0: Da se nađe. Hvala na razgovoru, hvala na i lijepim riječima.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: I na... nekim stvarima koje smo izvukli iz Sahare, što bi rekli, na savjetima koje su mladi ljudi koji bi se voljeli baviti fotografijom dobili, koje mogu čuti naravno. I nadam se da će biti još prilike za razgovor.
1: Za mahalanje.
0: Za mahalanje. Više manje. Za mahalanje uvijek ima... I vremena i prostora i ne ide iz nas. Možemo i truditi se da pobjegnemo, ali neće iz nas. Dragi slušalci, pratili ste 3. izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Đanita Fakić i Mirdin Šišić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna vam noć i do slušanja.